عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحين

عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما

بها فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

فاق البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

قصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

يهتمون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.

شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد

0: صدق الله العظيم.
1: إيكا بفهم.
2: بوكي السلام عليكم ورحمة الله. بوكي انستيتيو فرانكو-عرب تفسير مكين دومبي. تنجيتل سيرين مصطفى جاتارا. نيجي في توبا داماتو فوراج. نيولين دي لو دي لين زيار. ديجا جافل بو باخ ناك واي جورو دونغوي. تي سين كولوتي اك سينو جاب تي ليغي بي. واي دي سان اك غرم جانغال كات. تي ييتي اك باس باس بيغا خامني djurulet ne len ay resultat yu mucc ayit nak bokki ci examen yep mo xam muy cef bfm baccalauréat rawatina série scientifique mbokki jere ngeen jeufati institut franco-arabe tafsir mbacke ndumbe ñoo yeugal wayjuru dongi ak kep ku bëgg sa dom jangé fa am nañu préscolaire waw téla nampatal xali ci alcorane karim ak yarub l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco-arabe tafsir mbacke ndumbe bokki am nañu franco-arabe way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamne da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu madjalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci etou fassane lek de nekkone ñet ci at ngeen am certificat bokki institut franco-arabe tafsir mbacke ndumbe amna librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yittéwu mo xam bu français wala bu arabe jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambalina njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci yoro octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind so do bokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 bokki institut franco-arabe tafsir mbacke ndumbe ci jital serigne mustapha jattara ñoo leen di ñaanal ane scolaire jam ak xewal
3: man zalani khayra fatil mustapha
4: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu waxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne salio mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café xel ko mo ci mëni xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xel ko mo café gi ñepp tam
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah serigne bassirou diaw touba lansar mo reerle portefeuille mbo xamne kayitam yep daf ci nek serigne bassirou diaw nak mi ngi joge won lansar jëm ci siège touba ci kanam di nek fi ci wetu arrondissement don xeysi tialtine ji lako wad ci digeunte bobu Serigne Bassirou Diaw nak di ñaan képp ko xamné gis nga portefeuille bobu permis de conduire mu ngi ci carte d'identité nationale mu ngi ci ninayam ak yeneen kayit yu am solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga portefeuille bi nga dimbalé ko wo ko ci numéro yi ndax mbolém ay kayitam ci la nek rawati na permis de conduire bi ci tour Bassirou Diaw ak carte d'identité bi ninaya bi ak yeneen kayitam moko ëppal solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga ko nga woko ci 78 010 63 76 78 010 63 76 portefeuille bu marron la permis de conduire bu Bassirou Diaw ak carte d'identité bu Bassirou Diaw ak ninayam ak kayitam yépp ci la nek muy ñaan rek képp ko gis nga dibalé ko woko ci 78 010 63 76

Abisya ama kinyamalama.

عليه

Amen.

Hare Krishna.

Dilwana de Mansa de

Hasan-e-Din, Hasan-e-Din.

Thank you.

Université Cheikh Ahmed Bamba.

ولا

Thank you.

Thank you.

0: Université Cheikh Ahmadou Ba.
1: Man kan ko

Mama.

Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دي نوباي خيل تي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو غانغي بو تي ندام دارو عالم الخبير مبكي دي لين دي نيو di len ziar di len balax di len balax di rafetlu sen and ak ñun ci 103.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ci bande fm bi internet bi ñatt du www.sunofm.com youtube ikap tv live waye ngeen man ñu deggu tam ci internet bi moteur de recherche bu len neex man ngeen ko jël mo xam google firefox mo xam safari mo xam bu len ci neex opera gu len neex bind len ikap fm da ngeen gis ay lien yoyé bu ngeen ci bëss dana len deglu lo radio bi tay di gaaw samedi kon depo ak ñaar fuk ak juroom ben fan ci wéru tubab di wéru satumbar atum 2026 depo fuk ak ñent fan ci wéru wolof di rak gam mu chatum jinni ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu wi ñi ngi ci 10h43 fukki waxtu ci suba ñeen fuk ak ñett simili mo bort ci kawam ñi ngi leen di nuyu wat bu baax di leen jox seen waccu way di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 radio UKAB FM radio université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi di li ñi waxtane di jotaay bu UKAB da leen ko tanal altine talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk bi ak ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekkin wi waye lepp luy wormal dekk bi ñu ci laynte biir altine talata nak ñu faral di indi ay thème diko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di leen baye carte bi ku ci ne ñukoy ba mu xol fa ko sop mu rafet mu add ci ñi tay and ak mom ñi ngi len di jaajeufal bu baax ci taxaway bi ak yitewoju mom lañu ko am ci walu dekk bi ak lepp lu soxal na dekk bi di ziar khalif general de mouride serigne muntakha mom serigne basirou diko ñaanal mu yagg fi lol te wër way diko ñaanal mbolem jabot serigne touba gep diko ñaanal mbolem talibey yep di sante ak gëreum mbokk yi nga xamne sa suné ñi ngi bayyi xel dekk bi ak ñi ci dekk bi rawatina nak jotaay bi ñi xal ñol ci andal ni ngi leen di jaajeufal bu baax ci taxaway yi nga xamne mbokk yi ci taxaw di jaajeufal ñi nga xamne seen lepp ku deg beccëk ñi ngi xol dekk bi nuñu mën def ba li ci bëgg sëriñ bi mëna jappandi muy warma ji mat sekk waye ñi fi nekk itam seenu nekkit gëna mëna jappandi ni leen di jaajeufal bu baax ci gor gor lo taxaw bi nga xamne mbokk yi sa suné ñi ci taxaw kenn ku ci nekk di ca def sa kem kattan ni leen ci jaajeufal di jaajeufal itam mbokk yi nga xamne sa suné ñom itam ñi ngi wut ay pexé ngir mëna xol ñi ci dëkk bi nuñ leen di taxaw nuñ leen di jappalé ñen ñi xeyna lég lég ñu yëk ko ñen ñi itam xeyna da nañ def ba paré té kenn du yëk ñi leen ci jaajeufal bu baaxa baax ku ci nekk nak da nga jëfé kenn xébu ko ku ci nekk rek no ci def rek lo xamné lay jëmi kanam dëkk bi ak cyanta ko ngeureum lanu la amal kon ñi ngi leen ci jaajeufal bu baaxa baax ci bayyi xel gi nga xamné yeen ngi ci bayyi xel

ñeneen ci jaajëfal bu baax ci taxawaay bi nga xam ne moom leen taxaw ngir lépp loo xam ne kon bokk na ci luy jëme kanam dëkk bi. ñi nekk ci jafe-jafe nag ñoom itam seen wàllu bopp ñu ngi leen di jéggalu bu baax, te itam di leen ñaanal rek sa borom defal leen jàmm jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund. yàlla na ko yàlla saafara te defal ñu ci ay xéewal ba lépp loo xam ne rek doon lu cay taw féex ñu mën koo moytu. ñu leen si jaajëfal bu baax a baax a baax, di sant ak gërëm mbokk yi nga xam ne saa su ne ñoom itam ñu ngi ñuy bàyyi xel ci dëkk bi ak ci lu soxal dëkk bi. démb yaakaar naa doon ngeen bàyyi xel ci jotaay bi fii ci rajo bi ñu leen doon dëgtal Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khade déclaration bu doon na koo def ni ki démb. daanaka mu jëmati rek ci jotaay bi ñuy waxtaani fa fii bi ci ëpp daanaka ci loola la jëm, ba ca gën a fees bokk na ci sareet yi. sareet yi la àddooti bii ne duggulet, ndax jàpp naa ne njëkkoon na cee waxoon itam ba sàkkoon ñu jël ci ay matuwaay xale yi matalul fukk ak juróom-ñetti at ñu tere leen ko. démb itam ñëwaat na ci leneen mooy ñu far di jàmbar rek mooy anam bi nga xam ne moom la ñuy taxawoo jur gi, fitnaal gi nga xam ne moom la leen di fitnaal léeg-léegi sax nag ñu dem ba di leen jox lu leen di tàggale ak seen sago, waaye tam jàppante gi nga xam ne kon am na ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo ko séq. loolu sëriñ bi jox ci ndigal sous préfet ak takkadér yi ak maire yi ngir ñu jóg ca wutte saafara. démb la doon def déclaration bi, yaakaar naa ne dégg ngeen ko incha allah ci kàttanu borom bi. bu ñu yëkkatee jotaay bi dana leen ko dégtalaat ci kàttanu borom bi. mu doon leneen lu wax na ko itam muy fos yi nga xam ne kon ñenn ñoo xam ne dañuy laytoo napp bi ne napp bi dalena sonal fos bi daanaka fu ñu toog a muy fees ñuy branché ko ci mbedd yi di ko fa tuur. loolu itam mu ne loolu na dakk, te itam lu mu laaj ñi ko war a taxaw nan ko ca def. loolu mooy ñaareelu ponk ba nga xam ni xëy na bokk na ca beneen ponk ba ca nam ko leerale ba muy wax ne yu njëkk yi moom ndigalu sëriñ bi la, waaye la ma ca yokkaat di ko leeral ne loolu moom yëfi boppama muy passeport diplomatique ak ñenn ñi nga xam ne dañuy faral di ñëw ca moom xëy na di ko fa dagaan si ngir wàllu lijjante ñoom seen mu indi ci ay leeral. loolu yaakaar naa ne dégg ngeen ko. sareet yi sëriñ bi kon waxati na ci ndax jotul dëgg-dëgg itam matuwaay ya ca war dëgg-dëgg ñu jël ko, ndax itam wax dëgg fa yàlla léeg-léeg itam ñàkk a taxawu gi daf ñuy yóbbee yenn yi. yaakaar naa ne toll na ay jamono yoonu dindi wële am na nu meloon, ndax melati na ko

0: nekka dara du bok du bok comportement bobu duñ bok ndax tay école bi da fay am yo xam lu la fay jangal bo fa ñewé ak tubay fu ñu lay da ngay dégg directeur na lay li suba bu mu fi ñew bo fa indé yéré ciurum ñu la dé nangam ak nangam bo féké da nga bayyi sa karaw mo mu déborté ñu suba na nga watu wala nangam ké nangam yoy yef ay éducation li ñuy def ci xalé way en général so dé xol tay daara yi jangum da ngay gis xalé bo xamanteni wala ay boko jëlone yéré nga sop ko manam tay ci ndox man nga sé bind te yoyu dañ ko wara soralé bu baaxa baax kon njang mi dal japp na ni bokku na ci li nga xamanteni mo waro na gëna mëna défar xalé bo xolé université bé tay ubi nañ ko waye nak na sa loxo wara joté deug deug deug sa gannaaw ci ñenn ñi ban mëna am acci ci université bi yomb lolu mo am yombul tay kilifa yi tamit manam nañuy baye xel tamit suñu yitté ñu talibé di ci baye xel bu baaxa baax ndax ñun banu yagge joy jafé jafé dëkk bi yagna yagna de bañ ko yaay bañ dalé dugg ci rojé bi di wax problème xalé yagna ñun banu dalé wax tamit ci problème ñaka taxawu dëkk bi yagna ci problème ndox mi ñu yoni ta man dama du dégg ben yoon bo xam ci buñ ci wax man ñaari point la dégg moy borom saré di ak pasteur di colomé di fonci xam dañ koy wiré ci mbéddi té bo démone fimné secteuru masterclass bobu japp nonu jumaaji japp nonu fofu la mbir mbop jang so samba so bobu bay bu melni man xalaatuma di jël sama force diko wiré ci bét xalaatuma duma ko def kon nañuy baye xel bu baaxa baax di wax ak ñun ki nga xamanteni suñu yitté la ñu di ci wax la bo xolé tay ñi ndox mi génné rek kèn xam nu mu tollu man déggaguma kilifa ko ci addu bo xolé tay sun secteur bi nga xam ci canal ya nga néma ñu xoti ko no canal yi gira ni mu déborde ak ndox ba nga xam ci ni manam bassin bi nga xam ci mom lañuy def par na ño xam ci ñoon mom ñono wu seen kër déggo kenn ku ci addu ñi nga xam société yi ci dëkk bi dañuy liggéey lu leen neex te do déggu ku ci addu ñom duñ ci addu li ñi addu dégg nañ ko bu baaxa baax te loolu yag nañ ko ci wax bu baax yag nañ ko ci wax te yoyu dañ koy war di bayyi xel bu baaxa baax tamit di ci di addo li nga xamanteni tamit moy yitay talibé nañ koy bayyi xel tamit ñoomet di ci wax su yalla dogol lé tay ji président ñoo vocation la nga mën ko wax li nga xamanteni muy jambati dëkk waye da ngay xol en général bu déwé ba xamanteni ministre ba ñëw na sa magal def sa ëlëk sa lañuy wax moy li ëppol lepp liñ diggé woon def nañ ko lepp baxna du ci bare bare def nañ nangam waxon nga ko def ko yoy lañuy wax te waaw kon nak ñi tuup tay jéggul bu baax tay ñaan tamit yalla tam ndax ñu lim bëgg te jublu ci moy dëkk bi raw makka ak medina ñoy tuup ba
1: dokk mi ci guy mbind ak vocal yu ne ñu tawlu ko
2: sun pasteur ñi ziar waat baax ndonga di guy mbind la da ma man fi ma bëgg addo moy ci déclaration señ bi mu doon def demb bi man nañ ko tudde sax bi mu defat waaw wa deug yalla man es ko tuddu mbé ndax waxna waxatu xeyna nak dama xamul ñi nga xamni ñom lay jox digal mom deug deug luñu xaar ci liggéey xeyna sax leg leg war nañ ci manam sax kersa señ bi di wax di waxat ndax bo déggé ci ni waxé sax fatali na leen ba ci ndigal bi ñu dem ba ñew ci bay faali pour ñom ñak ci def deug deug yitté jawar ba xamne señ bi jël na responsabilité bopam pour jox ko bay faali fatali waat na leen loolu benen bi moy sare bi mom yitte dong lay laaj waaw yitte dong lay laaj yitte rek buñ ci defé yitte mom bu solo yalla dene ndax yang koy wax ci sa bi ngey ubbi sax moy route ndindi bi sare ñëmé tu fay jaar ndax boy mom ñoo la gëna xam ni da ngay gis ku ci dajé buñ ci dajé won ak kenn ku ci yéx sax dañ lan la yow xana xamo commanda waaw ndax yitte rek la ci def waaw buñ ci defé yitte rek wallahi lazim bi leppay safara ndax comme boudé ci côté takder ni ngi défé yité ci contrôle auto ba xamné auto bu nek auto yi buñ amone mbéd muñu téggé sax ñom téggi bobu dootul yag légui tambal takder tambalé ba monté buñ dé monté fi auto yi di jaar ci benen côté dañ ci def yité ba ñëwaat ci côté bobu di len contrôler yité dé buñ ko défé ci saré bi rek du mat la la 15 jours lepp réglé benen bi moy mairie bi man mairie bi leg leg wax deug yalla ci ben côté dañ may jaxal ndax leg leg dañ nan la ñom ndigal la len fi tek té ñom bu ndigal ñëw pour ñu jëfé ndigal lool man damay jaaxal té mom ki joxé ndigal ki leen jox ndigal pour ñu nekk bi moy joxé waan ndigal pour ñu saafaral té sa suñu muy ñëw di waxaat pour ñu def lool dama xamul nak ñaari ndigal yi luy problème dé wa ñom bo waxé ñu na leen ñom mairie bi ndigal leen fi tek té ba paré ñom ki joxé ki leen fi tek bu joxé waati ndigal pour ñu jëfé ndigal lool problème lay ndax xam nga né waxon nañ fi amul disputant bu ndaw ba légui amul ben sieur amul ben bo xamné ci comme lañ ca bëggoon am nañ ko amna dal yitté dal mom man fi may tejé moy yitté dal buñ ko ci défé inshallah taala musafara buñ ci déful yitté nak am démé won dong lay défé ñu djéglu lu baax
1: lolu doona vocal bo xamné kon ndogal ci guuy bind ko yone keneen ku yone vocal di baye mustafa nek fofé ci ñaari pëno momitam ñu tawlu ko
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh suñ papa seyr may na ngeen faane baye li jam yalla yalla sam ñepp def ci réew mi jam ak naata nga xewal barke suñ tuwa manam mbiri sari di mom dama yaakar ne manam kuñ ci jappal li ñu wara def dal tek la ay dal wa kuñ ci japp dal la wara tek ay dal li ci nekk barn lool man de barki dem guéné fi ci bëcëk ba dem télé bi ci ñaari fëno gis na fa sax bo xamni ñu joggé yoon daru waye la ci nekk ci gone kenn xamul tool ñuy labalé mbam bi lem ben bidon yi sék li def ay xeer diko yëngal mbam militaire borom otay sax ñu ngi moytu han jëm ñaari pono mu leer la ban bo fofu fekke tak de dako wara garé manam yobbu xalé jël mbam yobbu waye bindu ni ñi def ni fekk amul sanction manam di du safaw ay sanction mo wara am kun ci japp manam legui yobbu mbam yobbu serg han japp xale bako def yobbu ko baye fi ni ngi mamb sax bay yakal ay nit tax da ngay gis barab bo xamni ay mère da fay tok han bam mam han ad di gessan bam han lolu yi ñi ñeme Touba am ñu depp ko ñem lan mo tax manam Touba legui lu neex lo xamni ni neex ni mu def mu def ko ci dara du ko ci fekk dire manam ci bari mère mo war jël ay responsabilité lepp lu teggu ci yoon mu jël ay responsabilité lolu moy doxal ab dekk waye dekk mom bu fekke ni manam lu am ni ciel di masla fossu mbedd lu ko ni masla ay fossu mbedd ci dekk kenn mësu ko tegg ba ci nit ñangi fièvre yi nga nit ñi ni bo né hôpital gi nga xamni manam nit ñi am lu ñuy noy lu ñu wërta noy am ni lekk lu wërta lekk surtout lekk ci mbedd yi fossu mbedd nga gis ko xamni fossu buy taw da kay wiri ci mbedd ndax ndox mu taw mom day lenn bu ta bu démé ba mat iné de temps bo fa day nan dégg lèr nañ waye di nga xam mo nekk ci mbedd yi du ndoxum taw ay ndoxi foss dong la légui nak sëñ bi du sëñ mo wara and ak mère bi jël ay responsabilité même foss ci mbedd dañ ko wara illuminé manam joxé ci ay loi yo xam manam kenn du ko défaté waye foss ci mbedd yi gëna yok ndax ku tabax kër ya nga fass yi ni gëné sa tabax foss ci mbedd ci lool dara jël ko ab dëkk fokk muy am ay sanction ku jadd ni tag la ci yoon mbam yi xam nga yi ñu leni takal ci seen dokk gi han yefi lan la tak jël ay wayang tak ku dokk mbam bu lu mal noy ak yeneen ak yeneen sari amul ay katu jo bu dem daw guddii ak foto man ci lan manam yu ci bari mère mo wara jël ay responsabilité bu ko defé jamono yi ni bu lolu amul man li do ngay am marso ka sa nga ne bako baye fall defare ba legi gis nga bo rew day melni baye fall musul fa jaar han ak cornice be fepp nak han ni baye nit ñi lepp lu leen neex def ben forum dekk mom da wote rek han ci pour nit ñi lu leen neex def dedet nonu borom dekk da am lum san ci dekk bi wote ko moy dekk bu jaamu yalla nit ñi teggu ci yoon nek ci djub li la seigne touba wote ba na jere gem
1: jerejeuf mbokk xamna dañuy jël ben mbokk rek te yëkëti jotaay bi dañ leena bëgg tégal bu ñu noppé waxtaan Serigne Bassirou Mbacké mo Serigne Abdou Khadro intégralité bi lañ leen bëgg tégal légui bu ñëkëté jotaay bi 33 976 09 09 kon mbokk mi mu jël lañ jël assalamu alaykum
4: maaleykum salaam wa rahmatullah
1: wa kay bismillah
4: affaire may na re
1: ma ngi sant kay
4: ñu ngi ñu leen ziar baax
1: wa kay jerejeuf
4: ñu ni seññu taxadi ko ziar baaxa baax ñaan suñu borom guddal sama sama ko wër ak jobul ci ci la gep rek ci ak xew xadi man né pap ci marché okas lay wax man dama na fa ni fekk na joxe ñu bay xal marché okas ñepp liggéey région fi liggéey jël ay bara tek ko fa buru ñu may kenn am plan di dajji bara bu fay tek ci ko tuli bi ndax bu ko ndeglé motagul wi mois ñu la metti wër motagul tama nga ne fi ne ba fa agge ñam meloon ñu ko raw sax la mel leg ñi ngi raaye sen kandi ci digg barse bi parce que ñi taw diko tegal ci bi wañe ko juri bi ñu lool bara sax ñu ko daj bo dem ci poste police bi nek ci man okata waaw ñang ko fajal te ñaati million lañ ci def ak sen bu ko dekk buru ñoo baye nit ñi rek lu leen neex def deug la yermane amna fu ci way lan nga xamne dañ lay bar fi ngeen wara yam bo diya wara sama la yam way lan mo jox lutax ko ci dal neex len man lolu ma son problème ña sopp seni parasol sa parti table sa parti lepp nga xam li dama ci nekkon mom fena yakko han ko le ni ñoy ci ñak actuel man ci non def lan lay jëri te ñu bay fa dong lañu def ci ño xamne ni ño nek su kanam ñu jubant fi nga bay fa da bu def standard mo ñu wala police yi ci bop dong lañu ñoo ab tere lañu gis wacc ko wala ab jakarta wacc la ko len koy laj parec way dekk mum soxlu len ndax yi dekk ni ngal ni dekk bay wala ci jappale bay fall mu ñu nek université bu liggéey wala ko di continuer marché en même temps ci nit ñi ci bopom yalla mu yalla ñoko sañ wax digal mum fonku ñuko seen bop len ñor pa ma ko seen bop do nga len ñor ci len dara ñew len digg len ñew li seen bop len ñor ndax li ting bi dekk jox bay fall digal premier bi ah dañ ko def way dajj bu gën ya dajj ko dajj dette ne comme ça acceptable tek ci côté hein boko na marché mo occas mel ci ndox ak la mel ci falte ci ñum jëm ci dara ñu ra bo way xëjé dal nga fexé tegg tegg ba tok ci taba dal lool sa morso jaay do yo yam dañ nga ci fa dem def way ma taxaw li jintu yo ra nga foxu ak di mu bari mom ba sa taal mëna tegg nga tek ci taba comme ay jaay léma wax dig yalla mom bo dal yalla ñal ñu wala jéggal ñu ñëpp rek jël def na ma ngi ibrahima guiss bi ba ibrahima ñu ngi ñu baax def ya ibrahima jëma
1: jere jëf ñu sant ko serigne ali magara ñass mbokk ñu jaajeufal leen bu baax yeen ñi wota ñepp sant nañ leen gërem leen yeen ñi bëggono wota mu leen dugg jig leen di jéggulu yeen ñi taamoon tok deglu amuñu seen fay ñu leen di jaajeufal bu baax baax mbokk yi nga xamne yoné nañu vocal mu doon vocal yu bari ñoo ñi ci jéggal duñ ko mëna tek ndax day doon jafé jafé bu doon benn po vocal rek la bo mu wacc dana xawa tane ndax sax benen liggéey la waye na bu féké dang ko def ay dag dag yu bari bari dinu ko yoni lolu pour ñu man ko jël wax deug yalla day doon jafé jafé ci ñun kon ñi ci jéggelu bu baaxa baax vocal yi sax ñu diko def tam ngir jappandal ñi bëgg wo tay sonu legay duñu mëna dugg rek motax ñuy def lolé kon ñi ngi leen ci jéggelu ñi leen di jaajeufal bu baax di sant di gërëm ñi wote ñepp ñi bëggono wote mënu ñoo dugg ñi ngi leen di jéggelu ñi taamoon tok deglu amuñ seen fay pap sayar mbay mo nekkon ci addu kay beek machine bi askan ci deglu bi 77 619 33 20 moy sama numéro si je bam ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ñu jaawo 77 619 33 20 ni leen ko waxe inshallah rabbi bu ñëkëte jotaay bi rek dañ leen déclarer kaddu serigne bassirou mbacke mom serigne abdou kharam doon déclaration bu dembu ci ngor lako doon def ñu sant leen gërëm leen jër ngeen def ci mbokk yi
5: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñu sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginaar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah ayit amnañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mewu lekran ño moko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen di téwo ci seen magal lu ngeen di téwo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
6: FFM ak Socenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
7: wajalilay maskani Touba ba Mesdames mes abidjay khair manaba
8: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Mountakha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak gennwal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
9: ligey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti bu mom la souf e ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligey bi
10: Touba ci kanam wala di may seen émission li ñuy waxtane
7: maskani Touba ba misrak mi hadi jaay khair manaba
11: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy senegal
10: mo len di may cette émission
6: li ñuy waxtane
12: assalamu alaykum mbokki tela gaaw fukki fana ñent ci rabiul sani muy wéru rakki gamu di ñentel wéru ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fukka joom ñatt ci gada yunnati bi sallallahu alayhi wa sallam depp ñaar fukki fana joom ben ci wéru septembre ci atum ñaari jundi ak ñaar fukka joom ben fukki fana ñent bokul ci limi fatte bisub gaaw bi li ñu ci tam moy ku ci watu li ñu ci yéte rak watandiku moy ku ci sang wala ku ci fotu ñaanu bes bi yow suñu borom yalla nga lu defal tuyaba ci adina ak ci alakhirah yalla na nga nu musal ci mbugulum sawara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ay bisbi sunu borom waxna ci alquran ne dunya la mana lore ludul ci wax ju ñaaw te bu gene xare ñom ñu joxe ginaaw daw ken du len dimbali suratu ali imran ayat timir ak fuk ak ben hadithu bisbi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena shaytan day yabal ay soldaram ñuy fitnal nit ñi ki ëpp wacce way fa mom moy ki ëpp fitna ci nit ñi hadith bi muslim natale nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yab'athu ash-shaytanu sarayahu fayaftinuna an-nasa fa'a'tsamuhum 'indahu manzila a'tsamuhum fitna rawahu muslim waxtu julli suba waxtom dana tabbi 5h42 juroomi waxtu yu tegal ñen fukki sibil ak ñaar tisba 13h25 ben waxtu bu tegal ñaar fukki sibil ak juroom takusan 16h25 ñent waxtu yu tegal ñaar fukki sibil ak juroom timis 19h02 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaari sibil ge 20h13 juroom ñett waxtu yu tegal fukki sibil ak ñett lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukki ak juroom ñaari kilometer dina wañal ben sibil soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h57 juroom ben waxtu yi tégal juroom fuk simili ak juroom ñaar di so 18h58 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simila ak juroom ñatt yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.
13: Groupe de communication
14: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
15: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
14: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
15: Fi ci Touba Ndam.
14: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
16: Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله عن بقية السلف وخدود الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bokku julidi bokki talibi mouridi bokki rewmi rawatina bokk yi dekk ci Touba ak liko wor ñi ngi yekiti suñu kaddu ci ndigal lu baye ko ci a Cheikh Mohamedou mi fi jimmi Serigne Touba tay ci kaw sof ñu ñaan yalla suñ borom mu bayiko fi lu yag lool te ande ak wir ba motli sumbu yi nekk ci kanamum ndax fi mu tok tay mo doon Serigne Touba te Serigne Touba mo doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon la suñ borom santane won ci alquran ci sahaba yi ci seen digge Rasulullah rek lay war di dox suñu digge mom la tarfahu aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tashharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun innal ladhina yakhudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah innal ladhina yunadun kama ra'il hujurat aktharuhum la yakhulun lol nak danaka moy li xew ci jamono legi moy ku bëgg wax sab sey ndar sa japp na day dem ci telega na seen bi da war def li te la serigne say li waxon lay fatale lima min dal moy ab serigne di jitu telew yu top ci ginaaw wa ni nga war def mom min moko ci yoon te kep ko xam yoon yu doxe itam lu aduna yag yag yag ak yi xew legi jamono nga xamne lu xewtu watay ag amerique ag sapo lu bari bari bari wursa jeexetal ci woon ndax la nga wara xam moy la baxone rek moy li bax li ban moy do moy bon bu faw kullay sawil khabisu wa tayyib walu ajak kasul khabis bu di won ba ñepp mass ci lu bon li epit xamene la baxone rek ki bax ta al cheikh mahmoud farim bakke da da wax ne wala tasiru wa shi'tu misl ukhra da ko rafire ne njekar moy bakkar lum la jege jege rek xexal bu mu yow kon ci ndigalu serigne bi lañu yekete kaddu yi ndax mom mi fi nek Serigne Touba liko war moy digle ak tere ndax digle ak tere kat ku dem ci l'islam xam nga ne ñepp wuru ñoo digle ñepp wuru ñoo tere ki wara digle nak faaw muy digle buñ ko déggé falillahi alhamdu buñ ko déggoti mom wacc moy le Serigne Touba waxane watone watana ñi wuyisi wacc nañ ma ci dess ñi wuyisu wacc na ñu ci dess kon serigne bi néna mi ngi leen di nuyu ta ko ñaanal bu baax ndax ne jotaay bi mu tok jotaay la goone kep ko fi tok a Cheikh Ibrahim Fatih mastako wax nit ku wër di won mono ko wurtu aw fas ngayit ko Cheikh Mahmoud Mustapha bo demé sak ci mom ñaan bo la ñaalé da nga wër ndax képp ku fi nekk Serigne Touba yalla suñu mom dana ko russ te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yéewon nañ ci ki fi nekk Serigne Touba da waxone Serigne Touba kat bama xamé né amul kenn amu ñaar salim yoro lim yor di lim yor di lenn mono ko jox ci bayyi ci dafa dajale lepp def ko ci waxane jël waxane bi nak xombi ko tej jël ciab yi tek ko ci loxal ki mak munu motax kin munta ag ci gal ga te jero ci ki man ndax mo yor dombi way ñom ñi mom alajit luñ soxla ci alaja bu ñewé ci ko mo faaw mu jox leen ko tax seen alli baye ci ne mo ne jotaay bobu nak serigne touba bi mi liggé rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bokk ci lim fagwali won moy li ñi tuddé khutbani ya ngi bu mu gënëti mukk ci ak jëwatam mo ne nak jotaay bo nak bala fa kenn té tok dañ lay pécé ak bindé fi ba nga wad len ñu dool faté ñena buñ la pécé té woto len singi doolel ba nga wad len mu nak bo wa nak asmaullahi husna yep wancé yor rek ci la barki nek mo dox ñena limi nuru nak lepp lo xane aw yele wu bayiko ci suñu borom bala wacc ci gawsuf ci sa ko lay jëk wacc nga yanno ci ba dis gan mu do tassaro ci bindé fi naka no ni lu dim natto bu wacce di bala ci yow la ñëk wacc nga jann ci bu do seuk mu door jall ci bindé fi mo tax sëriñ bi koku xam ku ne xam ne ci nat da ko mo tax koku fi nekk non lay démé kon sëriñ bi nak wax ne lima yoni tay gennu mbirum dëkk bi muy dëkk bi di Touba nga xamne serigne chan bi neewon na serigne touba da waxon ne bi may sañ ci touba re yaara kata ma sañ ko daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit ñi mu ne bi may ñewé ci dëkk bi tam yaara rek la fekk saway nak ak window pan mo kenn dëkk fi kenn musko dëkk kenn musko mom kon dëkk bi nak serigne touba bam koy sañ ci da talif qasid ak modlu fousseyni moy gar gog ci christian sari ñu bari xam nañ ko wax lim bëgg ci dëkk bi wax lim fi téré wax la ko fi suñu borom ay ñepp tegg nañ ci dëkk wax na ba tay ne ndax mo ci dëkk sama dëkk bobé dé aduna da dox ba nit dana yor marchandise dana soxla marchandise dem ba Dakar ak ndar di koor mënu ko mu ñëw Touba am ko lool ñepp tegg nañ ci dëkk waye nak nañ xamné bi mu koy sancé nak jaamu yalla tam sancu ko li ta'allum wa ta'lim kon lu aduna yag yag ak lu dëkk bi reey nañ xamné le cheikh sidou moussa waxon rek président Macky Sall ko won dëkk bi dëkku daara la dar waru fe sopp ko kon buñu poñotum aduna bi nax ndax señ bi dafa woté cheikh abdullah waxon nako dañe won ku fi sam xel indi sam xel dana li fegg lolou moy warisqaha chan atibal alani fil usri wa yusra atwali lu jamono naqari bu dikke Touba xewul gi de bari ba ci kiris yi ñi wax ci adi yep ku dekk Touba yi woko mëno ko xamé bi nan kiris amna gamut lolou ñi señ Touba fagul nak nañ xamné amna du ko jëk da wax ne wa charu daiman maskana tibai li sunnatin la maskan ibtida'i nanko def muy dekk bo xam dañu fa topi sunna wa kenn du fa topi bid'a waxati ne wa man fa'an li kulli hadin muslimi umad fa'an an kulli 'adi mujri na don dekk bo xamne kep ku sak ku nek ci lu ba ci njub njariñ dalay jiw fu ne waye nak da nek ab defense ci kep ko da nga fay nek di togn ak yaq kon dekk bi gu fi duggu di fi yakal la lay guéné ak la lay toroxal ci dëkk bi di joggé mo tax cheikh mamadou fadi da wax né Touba dem mayes na fi defar ba defaro fi waye mayes na fi jëma yaq ba yaqo fi waye kenn mënu ko yaq ndax borom da ko war ëpp na téméré 1980 ba la gëné dëkk bi mag di yok ta ko ne xam na né dëkk bu tol ni ko xam li fi ne ci politique gendarmerie limi bari bari min ne rew mum doona sa su xeye da nga deg ñu ray nañ ci ay fukki fukki hasaratul fukki ay fukki fukki nit kon batindu Serigne Touba mo ar dekk ni waye nak ndige li nga xane mom lay bëgg wax nak serigne bi da ko ñor lool ta le cheikh abdullah mbake waxan bamuy tere ci dekk bi nga xane batin bu xoota ci amul ndax serigne bi dafa yone ci mon ndaw jehran ci lu ay neew ci touba bi la binde ok joxo terre yep ci la ne terre yoyé nak la cheikh mahamoud moutakha di soñé ku fi ma sa nek serigne touba ku ne ko fi jaar ko lay gay nek seyte moy fex baña wacc lolo ay nit nak ku ne ci sen kanam war len ni gindi waru len ragale wax deug ndax nit bu la topé ya rek manam ki la gëm wala ki la wédde sey blad ñewnu ku la gëmul ko ne sam nawlé dekk bi tam gu fi ñew ku ne na nga xamné dekk Seyd Touba moko mom ci batir mom ko ci sahir mom nako ndax suñu borom ko may Touba sanal ko bofam ci batir ndax nit yalla yep ko bëggoon bo titre fonce am gut ci sahir ci titre fonce xam ngeen nim demé moy lo xamné état sa bu ci bëggoon jëfël day wax ak yow bu diggu yow dekk bipp titre fonce la bo mo neexon señ bi tay yi mo xéne katcha sangam yep nañ ko tuj te kenn du ci mën dara kenn mënu ci dara ci sahir kenn mënu ci dara ci loi kon nak bu fi gisé lo xamné woro ko ni li bu yagge dana jur ak yaqlu go xam kenn xam fu ñu dana ko gëtandu lolu moy li ñu ne dañ ko xewal ci quartier ci wër dëkk bi moy jël ay mala ay fas ak mbam tañ xam né ay bindef lañ di len teglu 10 tañ xam né suñ borom bokku na ci lim gëna bañ moy fidnal bindef motax ku koy def sa barké du ci am rawati na nak liñ ci doli wat moy diw lu len di drogué ay xex di ci am ay jamanté di ci am mu yaq di ko nit ñi lool mom préfet nang ko jotli sey kilifa wax len ne len sey bi jox na len ci digal ngeen and ko sey blat kam yor maire bi ak mbollem chef de village ku ci senati na dem kalamé ko ta kuñ ci japp tam na xam mo tok bu xam ndax loolu kat ku ko setan génération yi ñëwaat bo liggé seen jikko yu ñaaw lañu kon loolu jeer nit ñi nak wa dëkk yu ñu bari day xamul lu ñu ragal borom sañ di la xamut waye loolu kenn xamul lu doon ay nit lañ niyen ay nit bu ñuy and dañu and ci dëgg Saint Blaise ba mi téré yi mu téré ci dëkk ci bu gëruf ton té Touba moy raw Dakarum motax ki wara diglé mom na diglé wala tu rahman khana khalbu an zikra wa tabahu wa kan amruhu fursa ku sagal nak loolu mom dañ lay tek ci yoon makka ak madina sa bo demé al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dafa nek lolo wara serign bi denké baye fali li nga xamne mo aji ci sam wor may dekk bi ndax xam nga né état amna lo xamne état sen loi teunku len ci yeren sen loi teunku te señ bu mom dekkam nak lolo señ na jël ndigal baye fali jox len ko motax lolo tam señ bi da koy gëna deugëral li na nga xamne dafa don lo xamne walu état na señ bi ngi len ci soñu ta ngeen def ci yité ndax bu ngeen fatiliko yakarna kaddu yi sawon na fene ba neugene ba len serigne bi denk dawo police ak gendarmerie ne len denk na len ñen sam wor mi dëkk way bañ ko defé rek dañ ko def yara ñaar rek dëkk bi muju melni fay wala fenen nit ñi def lu len neex ginaaw bi nak serigne bi ci xalam ak digëma serigne touba mo xeyal bofam jël lool denk ko bay faale kon nak yeenitam na ngeen am jomi fexé li nga xamné sen responsabilité ndax responsabilité état la ngeen def ci yité ta taxaw ci ta xamné kat kuy jité mom da ngay sét lay dëgg tay jari nit ñi nga diko def waye bu fekkante da ngay sét la nit ñi bëgg nga top leen ci la bu wa demu jikko yi bu yaq wa innamal umumul akhlaquma bakhir wa inhum zahabat akhlaquhum sahu askan wo mose digge rek ñu leen tag wala ñu leen ndaw ay jikko yu bax tax waye bu jikko yaq wa ñew ñep ta lool moy inna allaha la yukhayiru ma bi khawmin hatta yukhayiru ma bi anfusihim ta lool la koy indi moy salik bi anna allaha lam yakun mughayiran ni'matan annama amama halaqu min hatta yukhayiru ma bi anfusihim motax ci gannaaw bi nit ñi jambat ku ne di wax may len suñu doon di wax la ngeen ci alquran bu yagg wa daraba lahum masalan qaratan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha rakhdan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah banu la ñi xam nga ko فأساخها لباس الجوع والخوف ما كان يشتغل ويوعي أي نقطيرون كن ننشاح بجيفين ديغلو سنجو كن ين سنجو وحنا لن نملين وروخ يين تمنين تدف يتي نخلو الكت بيون كو ستاني وخم رتوا وعلوى سنغال جيبليخ نعطوبا موي خلف سنغال لوفي جدورك داتا سارو تيرين نحن نيب في نيو كن لولو مم ننين تدف يتي ندخ li ci gëna do war moy ñi ngi agressé nit ñi ñi ñu dajj seen kër ñi dajj seen boutique amna ci mbedd yoon ke ñëwitu fajar te yu melni yekondi lool nak seen responsabilité la way nak ci walu sécurité nay xamni aduna bi fimu tollu wessu na sécurité police gendarmerie kessé diko yoro nit ñi ci bopam nañ xamni ñoo ci mëna and ak ñom loolu mëna am kon ñi ngi leen koy denk ñan agal ko ci seen kilifa ta taxaw ci bu baax ta xamne Touba ku fi sax ci lu baax dang ko fi am ku fi nekk leneen tam wala nga nekk ci garam place yi di wax luñu la ay bo xone waxad nuzila alaykum fil kitab anisa sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yashtasu biha fala taqulu ma'um bu fekke gis ngir ñuy wedd yalla wala ñuy wax lu ñaw ñaan naga dem bayi len fa waye nak bu fekke da nga dem and ak ñom wala nga tok liñ dig nak innakum isan bu taw yene yam ta lam ci tek inna la jami'un nafsin wa kifir wa kifir fi jahannam jami'un kon lool moy di seyntu fa di bañ moy waccani bo ma jaar ci xoxawa ma jaar ci xaw ma jotaay way taxé di fo xamné aduna ak ci xahan ak mbirum politique kep lañ ci wax sax taxal ni lolou andi wuñ ci señ bi señ abi bu mbacke marsan ko wax ci kilifa gu mak fekk daam kilifa da fay juyé ñu bari dem ci fenen bayifa gën kilifa ga si yu laaj na man de diw ni lutax talib bi bayifa dem ci señ bi ñu nako mo da señ bi mu upp mu nako ko ni aduna yakuna ko gadda yon ngir wuti serigne ak serigne yakko kon nañ xam li ñi andi ci dëkk bi ak li ñu fi bayyi kon loolu moy kaddu yi nga xamne serigne yobantu won nako ba ci resit moy force yi nga xamne kenn ku ne woon nga pompe dooru ko ci biir kër di mank force yi diko soti ci serigne loolu tam ni sare di farata dara jitu ko ci ndax mi nga ni wër di yu bari ci dëkk bi liñ wax mbeddum bour la lolou amut mbedd mi dañ ko war di sam ndax ñepp ko bokk le ñepp bokk rek ñepp ko wara sam lolou tam nañ ci def yité ndax fi ne xam ngeen ci walu lab kep rom ndox ku jagg ci téré gis nga ko ndox mo xam dang ko sik sak ba am sobe lam ngir kep dañ ko da nga wara jappal wala nga furum ma ta lo xane dekk bepp mo fi bëgg maka ko wax mo ne munuñu am luñu wiré forcé ndax nabbi kon lo tam ne xamné ci yi suñu karam yi tahaddiya di suñu karam ci la bokk waye lo tam ngay ci defité diko contrôler kuñ ci gisé tek lay daan kuñ ci tege daan lu gëna cher la ngay fay la ngay manxe auto bo ligé doto ko defété ay ni ku leen di jité faaw nga ko tek ci yoon rewi tuwaabi kenn gëmu yalla gëmu Allah xé gëmu gis fënci waye sañ dara ci mbéd sax ñi wuy ko tolo discipline dekk ko ndi ma jéxal ko nak lo xane mom sama waxi bop la ginnaw ndigalu sëriñ fi moy ak la biré bu mu bëgg def ci aduna sepp ñu xam ko ndax ñi fi ñew ci man da bari lool ci mbiri passeport diplomatique diko sakku yaakar ni ma señ bi doxale digeman sama digeman ngor gi passeport di je bok ma bëgg leen ci leer rek li histoire ñu fimu tambalé vaccine bi mañ xam ni mu déme ndax passeport diplomatique xam ngeen na diplomatique ko ram waye réew mu nek réalité Sénégal li wax al almani muhim moy laïcité laïcité bi dañ ko copier na France doon dundé ta lol bokk ci Sénégal réewum julli la na 95% wala 90% ay julli lañ waye de ngam tolal nañ ko baye nak tuba bi yom xamna seenu xam aduna la seen bi waxon rek xamna dañu xam xam aduna ba luñ ci xamul rek amu njariñ waye allah xere da len umbu ba luñ ci xam rek amu njariñ ci seenu xam motax ñu tolal ko def liñ wax dérogation rek ko defon kep ko xam xamna ne yeyo ngako ñu jox lako bi sangor rikke woyel woyel nako def ko kum jappane yeyo ngako mu jox lako ba président abdou diouf ñew mom itam bim diké non la ko doon défé ba ci 98 nak ku na fatlikou na nako bo yakara ku ñax ministère Jacques Bouré mo fi nekk ministère affaires étrangères ci la tambalé tassawo na bu jëk bari wuto dañ daalim diiw ko am bi président abdallah di ñewé xam ngeen né dafa accès rek daal di andi di passeport yi loye tam la ko indi won ma bari gopu ga ak la ko ci president abdou diouf waxon ne ko lima lay ñëk batalé moy mbirum passeport ndax bu ma fi togatoon mom lay ñiko xolat ndax toba bi tek nañ ma ci person bari yu bari dind nañ seen ak ko kon li ci aju dafa xaw bay waye bam ko ne bam doxé ab diir xamna ne mën taway mu wuju ko may wat baye mu jall ba president mak ñew bimu diké mom annulé ko waye da ko ron ségué bim koy ségg nak ñaari addu jëkke ku ne xamne xawon na jafé muy 2012 ak 13 ba 2014 ci la ko ubbi ségg ñako yeyo mu len koy jox ba 2019 ba 2019 jallé nak ci la ñenn yi xamne mu xawona jafé ci ñoom ndax ay sababu politique ñenn yi di ñew ci man mom tam mu am ci man ak russe boko bindé ndax man xoruma ko and ak mom ko and ak kenen ndax dool boori ma ñu man Seydou Touba ko dañu duma ko jema li jeen duma jema xam sax ki fu faral ku fu ñan ñi japp na xeyna passeport ma dox digënté état bi ak loolu waye du lu ma sam naka jekk bi fi abdou diouf nekk ku ne xamna ci ñu ko da jaaré abdallah tam ku ne xamna ci ñu ko da jaaré président Macky Sall mi fu mu jitt ku ne xamna ne ci mbolo da jaar bi président Juma ñëwé itam ci ni ma xamé état bu door accé faaw nga baye ko bu jang ba xam li mu wara def li mu def buñu déna ba ma ñaari at nak lama a cheikh mahoud muntaha yoni ci mom xamal ma né nako wax nako nako fatali nako lam ko waxon ci kanam aduna nako na xamné njabot gi ñoo di njabotam talib yi ñoo di njabotam gennou ci kenn nak lum def ci kari diine naxana mom lako defa waye nak rawat na jabatu bop bi kon na len ubbil ci ay buntam koko ci bëgg koko ci soxla boko bëgg gis ku ci am yitte lu jëm ci walu reew lu ci man nako def mu yoni wat ma fa ñama yit passeport yi ñi fi ñew diko sakku ci mom dafa bari kon na ko wax ne ko lu ci man ndax xamne ñi ciëpp ñi dañuy faju ji ñi dañuy sétti seen talima kon lu ci man ci yombal la leen ko noko def lolu magalu seen la geewes lool kon legu mat ab danaka bama ko ko waxe la inshallah fasna ko yey defal bima ko ko fatali waté itam lama jox moy bama simbi joxe ndigal bob ba neugene bu ci aksi ci man bu ne signé nako lool nak la mënu mu wax ci aksi won waye ñu ba dañu japp nak passeport ci man la jaar waye jaaru ci man ndax loolu prerogative état la ndax ñom liñ fi liggéey ci ñaari di amu ci len lo xamne ben sey xamnu ci dara loos day ñëw na def nañ nang loolu fi état la passeport yi tam non la demé état koy lijeenti bofam xamna nit ñi nim xamé ni ñi sédélé ci lepp lu muy def non la xamé ñi koy wut ta ba yakana bañ koy ndax deg nañu bari ñu ko defal donte jaaru ci man nak xamu ci ñu jaar waye xamna mbolo ñu xane wax nañ ma di bari nak ñang koy defal loolu mu xamna ko deg na ko kon nak loy tam na leer ñepp nonu ñu xane ku ci bëgg na set buntu bu mi jaar ba ag ci mom japp na lu ci ag ci mom ñaan lu ci ag ci mom dana ko defal loolu la ci amul lu may leeral ñoom tam ñu leen ci soñu ngir xamne kilife dañu am ak ci rew mi am fi droit ni fi niko fi ñepp amé di cité way wessu nañ cité way nak ndax ciir bi yalla la ko jox ciir bo bu len yalla jox nak nañ cheikh ba ñoo nañ len koy dello señ ci dou moussa ma soko ak kilifa nako ciir bi kilifi deeni am ci rew mi la tambalé ci balès ku fi ma sax rek da ko yok kon bu len ko jëma dindi kon nak ñoom it dama len di joxoñ lolu neneen luñ ci man ci goor goor ci def ko ta japp na ne buñu koy ndax gisuguma ci ngant ci liñ wax way nak nañ xaba def ko ndax buñ baye ba nit ñi soxlaatuñ ko buñ ko defé do am jëriñ ndax laam lu leen ci xelal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
13: Groupe de communication
17: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
15: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
14: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
17: Fi ci Touba ndam.
18: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah. Bokki Institut Franco-Arab Tafsir Mbacké Ndoumbé. Ci jital Serigne Moustapha Diatara. Ñu ngi fi ci Touba ndamatu forage. Ño leen di nuyu di leen ziar. Di jajeufal bu baax nak wayjuru dong wi ci sen kolouté ak senu japp ci liggéey bi. Waye di sant ak gëreum jangale kat ci yitté ji ak pass pass bi nga xamné jurulata na leen ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique mbokk yi jëre ngeen jëfëti Institut Franco-Arab Tafsir Mbacké Ndoumbé ñoo yëgal wayjuru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waaw téela nampatal xali ci alcorane karim ak yarub l'islam waye am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am BFM am nañu série S ak L Institut Franco-Arab Tafsir Mbacké Ndoumbé bokki am nañu franco-arab waye am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamné da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu madjalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassanel ak bi nekkol ñet ci at ngeen am certificat bokki Institut Franco-Arab Tafsir Mbacké Ndoumbé am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bepp téré bu ñu yitté wu mo xam bu français wala bu arab jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambalina jang mi inshallah dinañ ko door joomi fatiore octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information ba nga bind sa do mbokki 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 bokki Institut Franco-Arab Tafsir Mbacké Ndoumbé ci jital Serigne Moustapha Diatara ñoo leen di ñaanal ane scolaire jam ak xewal
19: man zalani khayra fatil mustafa
20: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanuko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne saliou mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolem boutique yi ak marché yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gam sunu café xel ko mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xel ko mo café gi ñepp taam
18: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Serigne Bassirou Diaw Touba Lansar mo rerlé portefeuille mbo xamné kayitam yépp daf ci nek Serigne Bassirou Diaw nak mi ngi joggé won Lansar jëm ci siège Touba ci kanam bi nek fi ci wétu arrondissement don xeyci cialtina ji lako wad ci digënté bobu Serigne Bassirou Diaw nak di ñaan képp ko xamné gis nga portefeuille bobu
0: permis de conduire mu ngi ci carte d'identité nationale mu ngi ci ninayam ak yeneen kayit yu am solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga portefeuille bi nga dimbalé ko wo ko ci numéro yi ndax mbollem ay kayitam ci la nek rawati na permis de conduire bi ci touru Bassirou Diaw ak carte d'identité bi ninaya bi ak yeneen kayitam moko ëppal solo muy ñaan rek képp ko xamné gis nga ko nga wo ko ci 78 010 63 76 78 010 63 76 portefeuille bu marron la permis de conduire bu Bassirou Diaw ak carte d'identité bu Bassirou Diaw ak ninayam ak kayitam yépp ci la nek muy ñaan rek képp ko ko gis nga dimbalé ko wo ko ci 78 010 63 76

mbokk jullit mbokk talib yi assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci digal ak ci kilifte fu serigne mamour mbake ibnu cheikh mohammedou moutouda mbake yalla fi yag lol ci and ak web serigne saliou mbake directeur général institut al azhar oustaz mbake fall directeur al azhar bu jelatou nayim alomga ak mbolem jangale kat yu xara yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al azhar bu jelatou nayim alomga ngir sen yar sen teggine ak sen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku rek xamna ni at mu jot lepp lu jëm ci seen résultat résultat yi muccu ayib lañuy am ci lepp lo xamanteni bi jëm na nak seen ay composition ak lepp li nga xamanteni bi jëm na ci seen ay examen motax nak mbolem institut al azhar bu jëttu nayim alonga ci jital oustaz mbake fall ak serigne mor ñang mi nga xamanteni mu jité wayjuru ndongay mbolem direction bi ñogi xamne nak ni mbind mi dañu ko door inshallah rabbi ku ki fan ak ñent ci wéru septembre manam 14 septembre 2026 dañu ko door fofé ci école ba te jëttu nayim alonga li nak motax ba ñi nga xamne ni ba sepp dañu fa nek ba mu dess aljuma di entamli samedi dimanche alterné talata ba alarba ba alkhamis lepp ñinga ci école ba di tambali nak juroom ñetti waxtu ci suba manam 8h 14h manam ñaari waxtu ñinga xamne ni nak bind kat yi dañu fa nek kepp ko xamanteni bi sa doom dafa daan jangé wala nga bëgg sa doom jangé fa ñingi lay soñi nak nga xamni ni classe ni ko ba ko def at mu jot nak dañu koy yémalé ndax kenn ku rek xamne ni institut al azhar bu ñettu nayim alonga seenum jangalé day mucc ay lool ndax kenn ku rek xamne ni seenum jangalé dañ koy tek ci li nga xamanteni bi mom la serigne touba khadim rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj al hudaban maskaratu alami wa mawdi al fikrati wa tafahumi kenn ku rek

Suudu on

صدر ال إلا الله أصدر الله إلا الله

Hakkımı

غيابك الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم

وعدها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو

0: اعتباري.
1: UKBFM خبري
2: بابسي عمري.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا لين ديام سي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو غانغي باو سي ندام دار وال من خبير خبار ديك باجي دغنا فاس خباري سيرين بسيرو مكه موم سيري عبد الخالق تورو خالد جنرال دي موري ييكتي اي كادو ديكلاراسيون بو ياتو بو بوكنا تي لا تي غنا فاس ديم سي والو كاساري دي انا ميغا خاندي كون موم لا ني تاخاو ني جي مالا يي لولي نك لا بڬ مو داك واي تام يين سي نياو تي سي جامي تام ني داكال كو دغين تيولو كاد ييكتي نكو تي واي تام لاغا خاندي كو ييكتي نكو ديغ كو تاكدير يي اك كليفه يي في تيول نغور غي كادو دغين كو غنا تيولو سي بي جتاي خباري موم سيري بسيرو مكه موم سيري عبد الخالق مومي ادني تام جيمي سي لو سوخال والو كو فوس يي غا خاندي nak ñu ci bari danaka seeni waraka danu koy jël diko tour ci mbedd bi mu nak lolé lu jot na sekk mu dak tay tam ñi di kilifa yi don rawet na takkeri na ci jël sé ray matuway ngir dakal lu ni mel ay cardom dang ko ngeen ko téwlu ci biir jotaay xibaari walu passeport diplomatique ñi nga xamné kon lu ci bari dañ ñew ci mom ngir rek ay wuté diko ci sakku indi ci ay lerr ginaaw kaddu yoy nak ñu ci bari bari ñoo xam ko aduna lu ci askan wi nak la ñu ko gisee Mustapha Ndiaye am ñu ci jotta waxtanal mbayo sambu ge dem na ci borom sareet yi waye tam pap ce code la rue yeekut walu prévention routière mom momi tam bokku ci ñi taxawul leg leg ñi jëm ci walu sareet yi ko walu transport bi dina ci ay kaddo da ngeen ko tewru mom tam ci bir jottaay ke xibaar yi yeneen ponk bokku na ci lu jëm ci walu ko mbalem alkhamis mu da ngoy faral di nemé ku ci dëkk bi soxna mam jaara sek def na ci geustu da ngeen ko tewlu ci bir jotaay ke xibaari li mbokki da nañ ci boore dem ci espagne bu jappande ci amata na ñu jokk mom li ci yene kay mo fasine keumal jotaay bi nes tout ni diken ci forum fatte gi dem sopp suñu borom
1: UKBFM xibaari
2: papsi ambay
3: pap sayar maye farewo ci addu kay beek machine yene askan ci deglu radio ICAP 103.5 li teme rek ñett yu tombu juroom ngeen koy deglu ci bande FM internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ICAP TV live tay la gaaw samedi kon di ñaar fuk ak juroom benn fan ci wéru Saturnbar atuma 2026 depot ak fuk ak ñent fan ci wéru wolof de rek gaamu ci atum jinni ak ñent téme rek ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu jamono ji ñu ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci becc fan wéru ak ñett ci mili mo botu ci kom ICAP ngeen nan ko deglu ci sunu ay application ICAP FM wala ICAP TV fu ngeen nek ci aduna bi di ngeen ñu ci mëna baye xel bu len nexé tam moteur de recherche bu len nex ndax Google wala Opera wala Safari wala bu len ci neex bu ngeen binde ICAP FM da ngeen gis ay liens yu bu ngeen ko duggé da ngeen mëna déglu radio bu fu ngeen nek ci aduna bi radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru digg ba ci
1: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
5: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
4: Radio
5: ICAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wor
1: la radio citoyenne
5: ICAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téméré ñatt yu tombu juroomi ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir déclaration bu yaatu bu danaka xawna mat fanwéri simili serigne bassirou mbacké mom serigne abdou khadir ci tourou khalif général demour yëkëti ay kaddu sarad yi ak melokan yi xamul ñuy topato jur gi bokku na ci lu gëna fess ci kaddu ya nakarlu anam bi nga xamne kon mëna ci jëfëndiko lég légui sax jur gi rawatina mbaa mi ñu dem ba di leen tagalé seen sago jappante yi am ci digënté bi lool nak mom serigne bassirou mbacké mom serigne abdou khadir yëkëti na ci ay kaddu lu jëm ci walu wu ne mel ñu ando dukki wat aslef ci kaddu yi
6: dëkk bi gu fu duggu di fi yaqé la lay génné ak la lay toroxal ci dëkk bi li joggé mo rax cheikh mamadou fadi da wax ne touba de mayes na fe defa ba deforo fi waye mayes na fe jema yaq ba yaqo fi waye kin mun ko yaq ndax borom da ko war ep na temere 1880 ba legene dekk bi mag di yok ta ko ne xam na ne dekk bu tul ni ko xam li fi ne ci politique centre bi limi bari bari minen rew mum doona sa su xeye da nga deg ñu ray nañ ci ay fukki fukki hasaratul fuk ay fukki fukki nit kon batindu sintu han mo ar dekk ni waye nak ndige li nga xane mom lay bëgg wax nak serigne bi da ko ñor lool ta le cheikh abdullah mbake waxan bamuy téré téré ji dekk bi nga xane batin bu xoota ci amul ndax serigne bi da fa yone ci mo ndaw jeexal ci lu ay neew ci tuba bi lan bind ak joxo ter yep ci lañu ter yoyé nak na cheikh mahmoud muntaha di soñé ku fi ma sa nek seigne touba ku ne ku fi jaar ku ne lay gay nek seyte moy fexé ba baña wacc lolo ay nit nak ku ne ci sen kanam wor leni gindi woro leni ragal wax deug ndax nit bu ra topé yaa rek manam ki la gëm wala ki la wédde seigne blad ni wonu ko la gëmul ko ne sam nawlé dekk bi tam gu fi ñew ku ne na nga xamné dekk seigne touba moko mom ci batir mom ko ci sahir mom nako ndax suñu borom ko may touba sanal ko bofam ci batir ndax nit yaalla yépp ko bëggoon bo titre fon ci am gut ci sahir ci titre fon xam ngeen ni mu déme moy lo xamné eta sa bu ci bëggoon jëfëru day wax yow bu diggu yow dekk bipp titre fon sala bo neexon seigne bi tay yi mo xéne kacca sangam yépp nañ ko tocc te kenn du ci mën dara kenn mënu ci dara ci sahir kenn mënu ci dara ci loi kon nak bu fi gisé lo xamné woro ko ni li bu yagge dana jur ak yaqtu go xam kenn xam fu ngeen dana ko gëtanu lolu moy li ñu ne dañ ko xewal ci quartier ci wër dekk bi moy jël ay mala ay fas ak mbam tañ xamne ay bindef lañ di len teglu 10 tañ xamne suñ borom bokku ne ci lim gëna bañ moy fidnal bindef motax ko koy def sa barké du ci am rawati na nak liñ ci doli wat moy diw lu len di drogué ay xex di ci am ay jamanté di ci am mu yaq jikko nit ñi lool mom préfet nang ko jotli sey kilifa wax len ne len seigne bi jox na len ci digal ngeen and ko ak chef blat kam yor maire bi ak mbollem chef du village ku ci senati na dem kalamiko to kuñ ci japp tam na xam mo tok bu xum ndax lolou kat ku ko setan generation yi ñewat bo legge seen jikko ñaw lañu yor kon lolou jeer nit ñi nak wa dekk yi ñu bari xam lu ñu ragal borom sañ di la xamut waye lolou ken xamul lu doon ay nit lañ ñeen ay nit bu ñuy and dañu and ci deug Saint Vlad ba muy téré yi ñu téré ci deug ci bu ko rifton té Touba moy raw Dakarou motax ki wari diglé mom na diglé
0: Serigne Bassirou Mbacké mo Serigne Abdou Khare batay ci ben bonk bu aduna ci moy fos setti doon wana yi nga xamné kon dañ koy faral matcha la ci nek ñu diko tour ci mbéddi ñeena ñi diko lato nak né nappi mo la sonal ba tax nak ñuy jëfé lu ñu mel mom Serigne Bass né lool na dak ba tax nak sakku na itam ñu jël ci ay matway ñu téwlu batay ci walu kaddu yëkëti nako ci
6: moy fos yi nga xamné kenn ku né woon nga pompe dooru ko ci biir kër di mank fos yi diko soti ci télé lolu itam ni sare di farata dara jitu ko ci ndax mi ngeen di werdi yu bari ci dekk bi liñuy wax mbeddum bur la lolu amut mbedd mi dañ ko war di sam ndax ñepp ko bokk le ñepp bokk rek ñepp ko wara sam lolu itam nañ ci def yité ndax fi ne xam ngeen ci walu lab kep rom ndox ku jagg ci téré gis nga ko ndox mo xam dang ko sik sak ba am sobelam ngir kep dang ko da nga wara japp fa wala nga furum luma ta lo xane dekk bepp mo fi bëgg maka ko wax mo ne munu am luñu wité fossé ndax nabbe kon lo tam ne xamné ci yi suñ karam yi tahaddiya di suñ karam ci la bok waye lo tam ngay ci def yité diko contrôler kuñ ci gisé tek lay daan kuñ ci tege daan lu gëna cher la ngay fay la ngay manxe auto ba bo ligé dootu ko defé ay ni ku len di jité faaw nga ko tek ci yoon rewi tuaba ken gëmu yalla gëmu allah gëmu bi suñ ci waye sañ dara ci mbedd sa ñi wuñ ko ta lo discipline de ko gondi
0: lolu doon kaddu serigne bassirou mbacke mom serigne abdou khadir lolé nak di bëgg serigne bi ngir mu mëna jappandi mom momé na soñu na ci sous préfet waye tam takder yi ngir ñu def ci seen kem carton ak yitté jo xamné kon dara tax lolé mëna safaru mom serigne bassirou mbacke mom serigne abdou khadir ci walu lay kaddu yi la ci fessel ñu télu ko
6: makk ak madina sa bo démé al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dafa nek lolu wara serigne bi denk bay fali li nga xamné mo aji ci sam wor may dëkk bi ndax xam ngeen né état amna lo xamné état sen loi teunku len ci yeleen sen loi teunku te señ bu mom dekkam nak loolu sañ na jël ndigal bay faal jox len ko motax loolu tam señ bi da koy gëna deugëral li na nga xamné dafa doon lo xamné walu état la señ bi ngi len ci soñu ta ngeen def ci yité ndax bu ngeen fatlikoo yakarna kaddu yi sawon na fayyana ba nigari balen sirin bi dink dawo police alexander mu ne dana dink na len ñen samor mi dëkk way bañ ko defé rek dañ ko def yare ñaar rek dëkk bi muju melni pari wala fenen ni ñi def lu neex ginaaw bi nak si mi ci xalam ak digëma señ touba mo xeyal bofum jël lool denku bay faare kon nak yeenitam na ngeen am jomi fexé li nga xamné sen responsabilité nda responsabilité état la ngeen def ci yité ta taxaw ci ta xamné kat kuy jité mom da ngay sét lay dëgg tay jari nit ñi nga diko def waye bu fekkante da ngay sét la nit ñi bëgg nga top leen ci la bu wa dem jikko yi bu yaq wa innama la umumul akhlaquma bakhir wa innahum zahabat akhlaquhum sahbu askan wo mose digge rek ñu leen tag wala ñu leen ndaw ay jikko yu bax tax waye bu jikko yi yaq ñu jëw ñep ta lool moy inna allaha la yughayyiru ma bi khawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ta lool la koy indi moy salik bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan annama la khawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim motax ci gannaaw bi nit ñi jambat ku ne di wax may len suñ bi won di wax na ngeen ci alquran bu yagg wa daraba lahum masalan qaratan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raqdan min kulli makanin fakafarat bi an'ami llah banu llah ñep xam nako libas ak joxe wal khawfi ma kanu yashtahun yoy ay naqtay don kon nañ cheikh ba jëfi ndigal suñ bi kon yeen suñ bi wax na len lim len wara wax yeen tam ni ngeen ci def yitte ndax lolou kat bu yon ko setané waxuma du tuba way lo senegal gippale xox ndax tuba moy xolup senegal lu fi juddo rek da tassaro ci rew mi ndax ñepp fi ñew kon lolou mom na ngeen ci def yitte ndax li ci gëna do war moy ñi nga agressé nit ñi ñi ñuy dajj seen kër ñi dajj seen bitik amna ci mbedd yon ke ñewitu fajar te yu melni yekondi lolou nak seen responsabilité la rasu way nak ci walu sécurité nay xamni aduna bi fim tollu aduna bi fim tollu wessuna sécurité police gendarmerie kesse diko yoro nit ñi ci bopam nañ xamni ñoo ci mëna and ak ñom lolu mëna am kon ñi leen koy denk ngeen agelu ko ci seen kër fa taxaw ci bu
4: baax
0: ci témer ak ñett yu tombu juroomi ka radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam dar wadi mol khabir serigne bassirou mbacke mom serigne abdou khadir lolé don kaddu yu ndigalul khalifa general de mourid la ko don jotlé ba mu noppé nak néna dal na yok na ci ay kaddu yo xamné ak ay kaddu yu bopam la jëm rek ci walum passeport diplomatique yi ak ñen ñi nga xamné kon lég lég dañ ñew ci mom di ci diko tino ak lijeentilo lool nak waxna fa nga xamné kon fa la ci carte nam yam ci wuri jëm ci walu ko passeport diplomatique yi nga xamné ñu bari dañ koy sakko ci mom serigne bassirou mbacke monsieur abdou khadir ñu tewlu ko
6: lo xamné mom sama wax sama waxi bop la ginnaw ndigalu serigne bi moy ak la biré bu mu bëgg def ci aduna ci ñu xam ko ndax ñi fi ñew ci man da bari lool ci mbiri passeport diplomatique bi diko sakku yaakar ni ma sin bi doxale digeman sama digeman ngor gi passeport di je bok ma bëgg leen ci yalla rek li histoire ñu fi tambalé bax bi bañ xam ni mu déme nda passeport diplomatique xam ngeen na diplomatique ko ram waye rew mu nek réalité Sénégal li wax al almani muhe moy laïcité laïcité bi dañ ko copier na France do ndundé té lol bokk Sénégal Sénégal réewum julli la na 95% wala 90% e julli lañ way ndégam tolérer nañ ko bay nak tuba bi yom xamné senu xam aduna la señ bi waxon rek xamné dañu xam aduna ba luñ ci xamul rek amu njariñ way alakhir da len um ba luñ ci xam rek amu njariñ ci senu xam motax ñu tolaré ko def liñ wax dérogation rek ko defam képp ko xamné xamné né yeyo nga ko ñu jox la ko bi sangor diké wëel nako def ko kum jappandé yeyo nga ko mu jox la ko ba président Abdou Diouf ñew mom itam bimu diké non la ko won defé ba ci 98 nak ku na fatlikuna nako bo yakara ku ñu ministère Zack Bouré mo fi nekkon ministre affaires étrangères ci la tambli tassawo na bu jëk bari wut dañ day dem diiw ko am bi président abdallah di ñëwé xam ngeen dafa acci rek da di andi passeport yëpp loolé tam la ko andi won ma bari goppu ga ak la ko ci président abdou diouf waxon neko lima lay ñëk batalé moy mbirum passeport yi ndax bu ma fi togatoon mom lay ñi ko xolat ndax toba bi tek nañ ma ci personne bari yu bari di niñ sene ko kon li ci aju dafa xaw bari waye bam ko ne bam doxé ab diir xamna ne mënte way mu wuju ko may wat baye mu jall ba président mak ñew bimu diké mom annulé ko waye da ko ron ségué bimu koy ségué nak ñaari édu jëkke ku ne xamna ne xawon na jafé muy 2012 ak 13 ba 2014 ci la ko ubbi sék ñako yéw mu leen koy jox ba 2019 jallé nak ci la ñenn yi xeyna mu xawona jafé ci ñoom ndax ay sababu politique ñenn yi di ñew ci man mom tam mu am ci man ak rus bu moko bindé ndax man xoluma ko and ak mom ko and ak kenen ndax dool bo bi ma ñu man Seydou Touba ko dañu duma ko jema li jeen duma jema xam sax ki ko faral ko faral ñenn ñi japp na xeyna passeport ma dox digënté état bi ak lool waye du luma sam naka jekk bi fi ak juuf nek ko ne xamne ci ñu ko da jaaré abdallah tam ko ne xamne ci ñu ko da jaaré président Macky Sall mi fu mu jitt ko ne xamne ne ci mbolo da jaar bi président Juma ñëwé itam ci ni ma xamé état bu door ak ci faaw nga baye ko bu mu jang ba xam li mu wara def li mu wara def bimu dé ba ma ñaari at nak lama ash cheikh mahoud muntaha yoni ci mom xamal ma nako wax nako nako fatali nako lam ko waxon ci kanamu aduna nako na xamne njabot gi ñodi njabotam talibi ñodi njabotam gennu ci kenn nak lum def ci kari diine na xamne mom lako defal waye nak rawat na njabotu bop bi ko na len ubbir ci ay buntam koko ci bëgg koko ci soxla bu ko bëggé gis ku ci am yité lu jëm ci walu réew lu ci man nako def mu yoni waat ma fa ñama yit passeport ñi fi ñew diko sakku ci mo dafa bari kon na ko wax ne ko lu ci man ndax xamne ñi cëpp ñi dañuy faju ji ñi dañuy sét seen talib kon lu ci man ci yombal la leen ko nako def lolu magalu Seydou Blad geewes non kon legu mat ab danaka bama ko ko waxe la inshallah fasna ko yee defo bima ko ko fatali wate itam lama jox moy bama sindi joxe ndigal bob ba nege ni bu ci aksi ci mom bu ne signé nako non nak na mun mu wax jare suwan waye ñu ba dañu japp nak passeport ci man da jaar waye jaaru ci man ndax loolu prérogative état la
2: UKBFM fi ci Touba ndam
0: téméra ñatt yu tombu juroom lool doon cadeau yu jukké nañu ko ci déclaration bu Serigne Bassirou Mbacké mo Serigne Abdou Khadr doon nako def niki dembu jëm ci walu sarrel yi fossi passeport diplomatique yi ba cadeau daanu nak su noy ndaw amna ñen ci askar ñoo xamne kon jot nañu ci waxtaan ak ñom ci lu soxal mbirum sarit yi Moustapha Ndiaye amna ñu waxtaan nañu ci ak ñom nak lañu gisee lu mel ñu ne nak loolu jot na sekk nak ñu gën ci baye xel ci bëgg bëgg sarit bi ñu fexé rek bamu gëna mëna japp ndal ñen ci askar lañ ci waxtaan na Moustapha Ndiaye ñu téw leen
7: xam nga Touba dafa déme no xamanteni réew mo xam ñepp fi dajé bari xalé yo xamanteni éducation leen mangi parce que señ bi bu waxé rek dañu wara baye lu tollu señ bass bu défé déclaration daal né sarit yi ak yi daw bi Touba di course ak Guinsal bi dang ko wara bayyi gi muy yoon moy yoon ñi nga xamne ñoy yar walam saytu bi ñu liggey loon ko dang ko wara liggey waye dang ko dul liggey te dang ko wara liggey lool moy yoon gis nga nit buñ la joxe dekk neen defal li te borom dekk bi wax la ko da nga wara nek ci lam la wax lool moy yoon ndax amuñu dalu señ Touba sérieux di yakotay jambri di course di gañ seen bop di taxaw di jugge mbacke di sétane football di gessal taxaw fi ci rompain bi di gessal mbam yi ak fas yi mo teggu ci yoon ak di jël cigarette fi diko duggal bir Touba lolou modou yoon baye fali bu len ko joxon sax dinañ ci gor gor waye munu ñu nek fep baye fali munu ñu nek fep ay jambar lan lol waye munu ñu nek fep wa police lañ ko jox mais police da ci bu ko ko joxe dafa wara xar tanku Touba yam xamne fi dekkup Serigne Touba bu ci liggey da koy jariñ waye du lu koy lor mo titre français la nañ jappalé señ bi ngir jëmm señ Bassirou ligéel ko lim bëgg nañ jëm rek gor gor ndax manam Sénégal dafa dëgeur bop man na défaru man na bañé défaru ndax manam affaire bi dal mom lepp gën mënu ko wax dal manam dal mi ngi non dal lepp gën mënu ko wax
8: niñ koy gissé dal moy lène ñun ci bopam comme señ Touba mom mom dëkk bi señ Touba tam lu rafet rek la bëgg lu bax rek la bëgg borom sarédi ci bopam xalé yoy ñuy jox sarédi ñom lañu wara taxaw wax ak ñom li ñuy def té téguñu ko ci yoon ñu wax ak ñom ñu tek ko ñu réglé ko ñi wara taxaw ci dëkk bi tam ñepp taxaw japp parce que talibé ñun ñepp ay talibé lén ñun ñoo wara bok ci ñi defal dëkk bi mais waruñu taxaw di sétane waruñu bok ci ñi yaq dëkk man daal lo laaj ku ne da ci wara duggal fa loxo ndax mbir mi mbiram ñepp la Touba bop ku nekk ku dib talibé ak kuy ku bok Touba ak kep ku nekk Touba da nga wara taxaw bok ci ñi defal dëkk course bobu nak réwone do nga ay xalé yaro sen sabala ñu bayilé ci lu len neex seeni wajur ci bopam ñoo ci wara ñëk taxaw ñi ci bopam ñi

0: ku ne xamne ne baxut baxut ci genn wet baxut ci walu santé baxul ci walu auto yi ci dal baxut ci nit ñi dox baxut ci mbedd mi mbedd mbedd Touba dafa do war doon Touba leppam roy gay la war doon leppam da wara sék kon na kutu talib rek am nga ci matu day kon kenn ku ne ak nit ñi def jalli suufi jalli suufi ñi jall ci digg mbedd yi yoy yep nga xamne ni yow bo jaaré ci mbedd lay lek bu status ndaw amé sax do mëna jall ndax dañ koy jax kenn ñi ñew wacce fa camion xéram camion suufa mbeddum 10 mètres lek do jall ci mbedd ba lek lolu itam dañ jéwaré bayyi xel bo dé liggéey nga liggéey bi nga wacce camion bi ñu wacce ko fo xamne auto yi bu ñëwé jall han nga baña fat mbedd ni waye sañ sañ ñi ci doxé itam sañ sañ ñi itam mo
1: ko su mbedd yi dal Touba mom da nek dekk bu mak nek dekk bu set bu sel kon lu rafet rek ak lu bax rek mo ci war mais xam nga di ubbi sa fos ci mbedd muy war ay xalé di ci jaar ay kilifa di ci jaar sol sa yeri bax di ci jaar lolu mom ko deg xamna normalul fos yi nañ ko di jël ay fay seeni seterne ñukoy vide di len ko yobul lolu mo dor mo yoon wa wala ñukoy gas ci bir keri diko vide ci keri mais diko vide ci mbedd yi mom du normalul du yoon du deug du yoon lolou mom nañ ci taxaw bu baakha baakha baax daan yi metti kay yu metti metti deuk bi il faut ku ñu jël ci seen metti way ak fulla ak fayda lolou lay defal deuk bi dal amatul masla parce que nit ñi dañoo ba doola wala dañuy top seen ñu leen neex bay lor ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon nak il faut ku ñi ci wara dox ak ñi ci wara top ak ñi ko wara ciyitu nañ ko top ciyitu ko lolou moy deuk
2: tap sek code la route di ak ngutu ci walum prévention routière way tam bok ci ñi taxaw borom sarere yak ñi yegu ci walum transport bi carte serigne bassirou mbacke ba sori abdou khar ba mi rafetlu ko lol way tam soñu ñi nek ci walum secteur bi ñu gëna nosu way tam gëna taxaw ci niko serigne bi bëgge ñu fexé mu mat mom pap sek ne nak jot na seuk ben ci ay keuyit ak dool yo xamne kon kilifa yi jëlon nañu ko ñu fexé ko jëfé ba tax nak mu yëkëti ci ay cadre du ci soñé ñu téwlu pap sek lam ci fessel
3: cadre yu am solo yu mëta dégg yo xamni tam ku nek ci ñun war nga ci taxaw taxaway bu ma seuk man day fessna ci yene yok sama taxaway du meuna fessna ci yene taxaw ndax ay at ma di ci taxaw te li may wax ñi nga xamna ñoo sekk seret xam nañ ko xéetu organisation bu nek jappale na leen ci ngir rek ñu organiser wu ba yu melni baña am ci dekk bi dem rek ma ngi won mbacke doon dajé président garu sare di nga xamna ñoo nek mbacke ngir gën leen organiser bañu mëna téggu ci aw yoon may ñaan nak mbolé ñi nga xamné dañuy yëngu ci transport ci dëkk bi di Touba ñun ñëpp nañu fexé nak taawal kurel bo xamné dañ koy taxawalal sëriñ bi kurel bo xamné dañ koy taxawalal sëriñ bi dublu ci transport dëkk bi ngir mënal ko ni nga xamné ni lu ko sëriñ bi bëgge dëgg la tay ñi ngi wax ci sare di nga xamné dañuy dakk ci dëkk bi ak mbam yi nga xamne dañ leen di gënsal lu yagg ci dëkk bi la te ñu bare bare bare xam nañ ko te ay ñaaw teef yu bare bare bare bare mo ci juddo gone yi bare ci gone yi dëkk bi ñi ngi yaqku ci anam bo xamne bu jégg dayo la def na ci ay émission ay yoon yoon ci ginnaw rek yagul dara amna ñaari at yo xamne at mu nekk dañuy dégg ku ñu faat ci garage sereni loolu bimu amé dama wo Modou Ndoye ak Eladji Thiamsar ñu dajale mbolem président garage sereni ci garage sereni bi nek fi ci poste contrôle ñu lance fa ben campagne de sensibilisation bo xamne bañ ko defé gis nañ ne lolé mom safarawna kon campagne de sensibilisation dara ëpp ko ci solo may ñaan nak autorité yi amna ben arrêté 2016 arrêté 2016 bobu da fay wax lepp lu jëm ci walum sereet diñ ko wara doxalé may ñaan autorité yi arrêté 2016 bobu ngalaway nañ koy nité ko diko tabal gi bu ko defé lu ci bare bare bare ci bir arrêté bobu dinañ ko mëna jël sukkandiku ci ngir ligënt mbir mi nga xamné mbir la mu ñëpp wara ligënt ay gonay ndaw yor ay sarét di gens di gensal mbami di jaar ci sans interdit di daw xil yo xamné mar de tali dem ba sax ñom dafa melni ñom mom dëkk bi ñom mom tali yi c'est trop yeen ñima bokal transport ngalaway nañu juk gëna boole suñu bop té taxawal kurel bo xamné sëriñ bi képp koy taxaju ligënti mbiru transport dëkk bi rek koy taxaju li day jaaru na warna té war nañ ko def ndax mbiru sëréd yi dé Cheikh Sidi Mohtar yalla na yalla dol ci mo ngeerëm ak ñeegël moom ci jëmmé bop amna lu mu waxon borom sëréd yi bañ ko ziaré jëbël ko 1 million ci daaira bi nga xamné moom lañu am ñom borom sëréd yi mu wax leen né yoon yu magi na ngeen ko warmal moy na ngeen ko bayyi bu len jaarati ci yoon yu magi xalé yi ndaw yi nañu dem jangi bayyi sareet yi sareet buy dawati guddii na am mandarga bo xamne bu ko auto tege lumière man ko gis ba ko serigne bi waxe ba tay dara kon nañu taxawat ki transport bi rawati nak li nga xamne dafa am ki sereel yi banditisme bu reere mo ci nek xalé ya nga yaqtu bëggu ñoo yaqku ñi ngi bon te bëggu ñoo bon waye kenn dafa waxul ak ñoo kon ngal la way nañu wax ak bon yi
4: gaade fam xibaar yu degg bu tewé
2: ci téméré ñatt yu tomb juroom genn deglo yi ka radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam alxemes bu jot danaka bari na ci mbedd yu bo fa démé takusan ci da nga gis jégg yi yor seeni bala di sétal mbedd yi lolé nak djublu way ba doon bëgg rek dëkk bi sét way ta mu doon yitté yo xamné ko def nañu ko ci lool nak du reen la tambali jamono serigne touba cheikh salim mbake bu doon ni ñu diko wéel soxna mam jaara sek stagiaire ci kër gi def na ci ab reportage ñu sét ñu dal ko
5: jigéenu touba ragné ku lool ci walum sétal alxamis bu jot mbedd mo genn tek ñoo ngi balé
6: alxamis bu jot ñu and ak suma mbokk yi soxna yi nga liggéel serigne touba ci dëkkam bi sun kin play carton ah li rek moy sun dool ci dëkk bi li rek moy sun dool ci dëkk bi bu alxamis ñu dajalo de balé dëkk bi
7: alxamis bu jot ba takusan joté wala bala takusan jot 3 heures fu mu joté djégg bu né diga genn djéma sétal mbedd yi sétal koñ yi tonni mbali di sol ko ci saako yi
5: balé mbedd yi doomu bi bëpp jigéenu Touba yi li bi yag la
7: ligé bi jëmm Seigne Sall moko taxawaloon néwon nañu sétal dëkk bi ca lolé nak lañ sukkandiku ba nga ni ci
5: jigéen ñu fekk ñuy balé ñu ñi xamal né li
6: suñu goro ñoko naan def ñun ñu ñëw nak aw seen yoon
5: balé ni ngir mbolo mi ci kenn ñom jigéen yi dé dañ ci fekk ay sar
6: comme balé bi li tax ñu gën ko fonku ni dañ ci def alaman suñ toni ku ñewut yitté farata doong lañuy tax nga motax do balé
5: ci wax balé ni jumtu kay ñom ñi lé ñu xamalé né rek yitté wonañ lool ku leen ci jattalé
7: balé lu melni ay balé mom lañuy soxla ay tamé ay siwo yiñ koy tonné ay gan ndax xama hygiène tamit dafa bax ak lu mën ta doon bo ci liggé
6: fi nekk ay sun balé xarna soway tamit xaj bi togn ak sa tamé balé di fene ni dañuy dugg ci kër yi mu ni balé kenn ku ne jenn sa soow mbalit ak sa tamé soxla nañ balé soxla nañ tamé soxla nañ ay pan
5: tonajet di courier bi nga xamni ni mom lañ denk walu mbalé mi te xam leene rek ñu ngi jappalé jigéen ni ci liggé bi
8: dañoo defon recenser groupe femme yi nga xam ñom ñoy balé ba jappalé len ci ay balé ak ay tamé yo xam mom lañuy japp ki yeen liggé sa buñu balé alxamis nga xam comme ñom alxamis ngon lañuy balé te fekk euro day fekk ñu wacc kuñu ci wo buñu xeyé aljuma dañu dem jëlé la sa balé
5: képp dëkk bi war ku né ñom jigéen ñi né duñu xaar alxamis bu jox ndëd mo genn gis né ñu ngi ci liggé ba
9: groupe de communication
10: université cheikh ahmadou bamba
2: téméré ñett yu tombe juroom dañuy dem fofu la ci refane ak ay jappandal go xamne kon bokku momel dama ko doon jappandal kurelu ko ndaw ñu fofé rawatina ci walum tagget yaram ak taxaw bu mom leen ci defal mustapha ndjay nga won ci walu ko jotay bobilé ñu anando tawlu reportage bu def nako fofu la ci refane ak lu jëm ci subvention yu doon nañ ko fa jappandal
11: maire bu refane amal nañu am ndaje ngir subventionné équipe bi nawetani né fi ci gox bi jibril ciow di maire dekk bi né reen bi situation dañ ko yaatal té nopi na ngir def kemtulay katanam bëgg na mëna gungé ndaw ñi né fi ci gox bi
12: jox nañ leen sen subvention tay subvention bi lawal nañ ko ba ci ñi def art marché yoy té bu soob yalla dinañ ko lawal ba ci ñi nga xamné dañu nekk ci lamb ji paré nañu pour vraiment gungé ndaw yi refane bañalu ñu leen dara
11: momi jira fi dëkk bi la di refane profito ci mi leen dajé ngir ñaax ndaw ñi
12: pour wax leen li nga xamné moy citoyenneté manam ndaw ñu mu wara té réewum profito nañ ci aussi pour wax leen ñu def lepp ba violence bi am ci sport de manière globale ñu fexé nu mu gëna wañé parce que man sama bëgg moy ndaw yi refa nek model ci Sénégal loolu la bëgg ci loolu lay liggéey
11: lénen luy it mom Djibril Thiaw waxtané nako ndaw yi né fi ci dëkk bi muy gën léna ñaar ci taxawu senu askan rawatina lépp lu jëm ci luy jëmmal nekkinu askan wi né fi ci dëkk bi
12: profito nañ ci aussi pour wax lén ñu gëna yok parce que ñu ngi koy def naam seeni djégo ci dim ci jappalé sen askan mën nañu bay école yi raxas ko bala école tiji mën nañu dem ci djuma ji fëgg mokkat yi défar mën nañ dem ci armée yi ak lepp lo xamne rek édifice public la bo xamne askan weko bok
11: maire bu refane jëlon ndogal ngir tabax ñaar stade municipal ci dëkk bi leen dërap ak réew mawo ñu némé ko ci ay retard mu ci joxé ay léral
12: dañu waron tabax daw ñaari terrain municipal bi réew mawo bi ndar mais daf ñu am urgence bu ñu dab manam ñu waron yok bâtiment yi ci nek ci poste de santé refane nga xamne centre de santé refane bu bëss mu ko commencé liggéeyam donc xay bobu dañu mujjon vraiment def ko fofu mais ren vraiment jëlat nañ ci budget bi calis bu tollu non pour vraiment def ci terrain municipal rewma wo def ci terrain municipal ndar
11: Aliou ñing de président zone 6 bokku ci équipe bi ñon ci vasioné filé ci réfane di rafetlu taxawayu mairie bi jëmele ko ci ñom ñi né ci équipe bi nawétan yi
12: di jaajeufalat mairie bi ci jëf ju am solo ji nga xamanteni def nako muy dajalé won zone 6 bu réfane AIC yi nga xamni ñoo ci nek doon leen jox ay subvention té subvention nak buñu ko waxé buñu waxé nawétan wax subvention donc mo nek lo xamanteni ni lu amone solo la donc ñu ci profito wat di jaajeufal monsieur le maire ak équipe bi mu ci andal yépp waye aussi di jaajeufal président commission sport et loisirs fi ci commune bu réfane nga xamné nam buñu gisul ken mom lañu gis donc depuis bi nga xamanteni saison bi commencé na muy goudi muy bété sa buñu ko woyé aussi mom il est toujours à nos côtés donc vraiment aussi mbay ñu koy jaajeufal bu baaxa baax ci liggéey bu am solo bobu nga koy def
11: mi ngi sakuy ci kilifa yor rew mi jaaré ko ci maire bu dëkk bi ngir ñu am ay stade yu ragné ba man di dalal ay jonganté yu mat filé ci dëkk bi
12: bëgg nañu aussi synthétique bëgg nañu turbine bëgg nañu aussi yenen terrain yo xamanteni peut-être niñu ko waxé jarul ñu ci ñëwaat tay xeyna réfam tol na fo xamné waru nañu mëna dem ba ci 3 et 4 zones yo xamanteni donc war nañu am ay ba ci 4 terrain nga xamné tay ndaref gi nga xamné dañuy juggé ndaref ñew ba réf terrain municipal de réfam difi wobal ci moy ay terrain yo xamné terrain yu gëna mu ci ay bla way ay terrain yo xamanteni terrain yu gëna depok jamono la ñu homologué ko sax bu nga xamanteni dañ mëna dem bu fi ra def ay match yo xamanteni ay match départemental lay doon
11: réfam Mohamedou Mustapha Ndiaye pour la radio UKFM
2: jaajeufal ko Mohamedou Mustapha Ndiaye mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 UK radio université Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Mamour Mbacke mom Cheikh Mamadou Moutada di wel tukembe fofile ci rewum Espagne Cheikh Amar bokku ci délégation bi nga xamné kon ñanga fofile mom jappandi na kon sax mom la no fay fekk fofile Cheikh ma ngi lay nuyu
9: wa pap sœur ma ngi lay fay pap
2: ah yeen nga fofé kon ci tukki ba ci Espagne ba légui kon yeen nga won fofé ci Andalousie ak le cœur tay lan la nu mëna japp fofu ci tukki bi
9: pap sœur jërëjëf di nuyu mbolem auditeuru radio université Cheikh Ahmadou Bamba et pap ñi ngi ci retourner Espagne bi ak Serigne Mamour mom Cheikh Mohamedou Murtada yaakar naane yaangi baye xel bu baax barab yu fasantiko yi nga xamne sa bu ñu xé joggé ci barab jëm ci barab bu ñu yexé it day doon besu voyage bu ñu yexé enchaîné dañu mi siar ak bokki talibé yi ak safa tay bu ñu xéyaté nekkat ci yoon bi bab yi sa ñu ngi ci train bi yi sa ñu ngi ci métro yi Raïssa ñu ngi ci bus bi comme fi may waxe yo ni ñu ngi ci yoonu Sevi nak yaakar naane mag ñi xamna lu ko Sevi aussi barablo bu am solo ci dekk bi d'Espagne ñu dekk bu mag nak am ay particularité yu bari yaakar naane Espagne ko wax sa di nga wax sport di nga wax football way FC Sevi ñu bari dañ koy faral di dekk xawma nak fu tollu ci championnat bi mais pap ñu ngi ci bus bi tay yakarna dañ ci def ñaar wala ñetti waxtu la jëm Sevi ay xam nga ñom comme liñu wax rek c'est lepp dafa teggu ci yoon bis yi ma sha Allah mën nga ci nek am confort am lepp lo xamne dañ ko yitté wu mëna voyager ci sa tek bakkan té am distance yo xamne buñu ko dawé sax dañu taxaw chauffeur bi dallu ñu ngi ak sunu consultant comme d'habitude Babacar Tiakh ma sha Allah di liggéey baam solo ci diñu léral barab bi waye ci wetu serigne bi aussi Babacar ñu ngi jëm ci barab bu am mana bu am tarikh bo xamne nak momit yakana Cheikh Mamadou Murtada ku wax Sevi sa xel dem ci mom jamal yeme and ak Alhaji Yande Diop bay Manjay mi nga xamne na sha Allah deysan dekk bu ko ñoron na Sevi yakana mag ñew aussi julli xamnañ barab bi ñu jëm ni muy sami Babacar
13: bismillah rahman rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ cheikh ñu lay nuyu di nuyu pap sœur suñu soppé naka nonu lañuy nuyo ñi déwlu radio ikab yépp xamna di jité liñ doon wax rek di ñaanal señ muntaxa yalla yagal ko té wëral do waye naka nonu lañ koy ñaanalé señ Mamour bu Cheikh Mohamed Murtada yalla yagal ko té wëral ko niñ ko waxé rek ñing ci bus bi jëm CV waye xamna ba lamay ñew ci laaj bi nga laaj ñu xamné fiñ juggé ya ñing ci bus bi di dem ni CV waye ñi ngi juggé Malaga ma sha Allah def nañ fa niko serigne bi defé waxtaan bu am solo xalé jang fa alcorane ñu defal hommage bu am solo serigne Baye Gueye Sylla ñukoy fatali koy fatali ko di ñaan yalla dool ko yermane waye nak di jaalé yit suñu wëlëré wiñu andal muy serigne Bamba Thioun wajuram wacc ligéy barki dembu la won sarax ci momit ñukoy jaalé mi ngi ni andal ñun ci yoon wi mu nekk lu 10 ma sha Allah ñukoy jaalé xamna nak di nuyu yit bay Aladji Magnaye ndax man daana man nati lu bari ci né Cheikh Mohamed Moutada daana wax né nañ dem sebi nak dekk Aladji Magnaye bama mën fa noppal kon nak sebi bi ñu jëm nak Seigne Cheikh dekk bu am solo la nak moy capitale Andalousie raison bi boko xolé yépp fi moy capitale
14: xolé ci
13: moy capitale bi mu dekk mu nekk bu nekk sud Espagne nekk dekk bu am solo ci walu ada waye am quartier bu am solo bu am tarikh buñ tuddé Triana muy dëkk bu nga xamanteni ni julli di ñoko momon mom ay monument am monument bi am solo wala mu am ay preuve bu am solo dañ ci jël fu melni Alcassar muy preuve bu am solo bu nga xamanteni ni julli di dañ fa nekkon dynastie bi nga xamanteni ni moy dynastie Nar ya fa nekkon doon Al-Muhad lañ leen doon wo Al-Muhad ñom ñoko sancion muy dynastie bi nga xamanteni ni def nañ fa liggey bu am solo yoron fa ay breb yu kawé yu nga xamanteni ni yenn 18e siècle sax lañ koy fétalé amna sax ben cathédrale bu am solo cathédrale gothique du Séville nga xamanteni ni fofu sax lañ wax né fa lañ denc Christophe Colomb bi nga xamanteni ni mo ñëwon ci les rois catholiques fi en Espagne ñu timbalé ko ci comme mune dafa découvrir Amérique té découvrir ñu dara ndax fekk na wa Amérique nek fa
14: histoire bi lañ la wa Italie ñu koy rewandiké wa non te vie bëkk ba té dalé
13: ay dessam mom mi ngi fi ci Séville ni ñu waxé ci cathédrale gothique bobu mala wax nga xamanténi ni djuma la ju nga xamanténi mom lañ woyé la Giralda bobu amna ben minaré bu mag bu nga xamanteni ni dañ ko soppi église dañ ko transformer def ko église kon mu nek
14: rek soral ma ko balé
13: lor bang fa waye église lañ ko def man mu wone ne liñu waxat rek ñi ngi ci Andalousie wax nañ ko ay yoon 1492 lañ gene julli di balu mel nonu
14: am
13: meuna am kon nak ñi ngi jëm ci dekk bu am solo Séville nak bokay xayma ci population wala ci doomu adama yi fay dund ci 2025 nga xamne mom lay xayma won dañuy wax lu tollu ci 689423 ay nit yu fay dund actuellement
14: donc
13: ko bari lol waye capital bu am solo parce que moy juromelu capital ci Espagne juromel bi wa mom bo jele Madrid dinaw Madrid la nek Barcelone Valencia ak Saragossa Séville bi moy ñow wa tollu ci ay kilomètre yu tollu ci 141 kilomètre yu tek carré kilomètre carré ci yatu wayam am lu tollu ci 46 maire yi nga xamné ñoko ëmb xamna liñ ci indi war rek lolu population 2025 la la joxone
14: 5 quoi
13: wa mais mu melné groupe le dal bu am solo groupe bu
14: jallo ko geejgi jam fossé
13: wa am nañ touti geej xam nga toujours andalousie la andalousie xam nga lepp dafa law ci
14: geej gi wala ndeysal
13: wa mo nek bëre bi nga xamanteni ni tourisme amna fi doole law wa fi la nit ñi di nek di na ci tourisme ba légui bo gisé fiñ juré lepp rek tourisme da ko ëmb
14: wa
13: nak muy gox yu am solo yu nga xamanteni ni ci lañ nek
14: jerejeuf Babacar kon dig dajé rek inshallah ci benen dekk bu am solo kon pap fer du ngi né jëm sévi capitale au andalousie né ko Babacar waxé tay ak suba inshallah fa la ñu nekk bu ñu fa joggé doga dem fa lé ci la porte baaw a fasiyone anda giyen rek ak lepp lo xamné ni dafa roussé fi ci Espagne ci tourne nga xamne Serigne Mamor l'infatigable mi ngi koy dox ngir lan soñu ñi nga xamne ñoo fi nekkal l'islam
9: nekkal fi Serigne Touba, nekkal fi Sénégal, ñu xam seen bopp, xam fu ñu taxaw ba li ñuy liggéey mën a am solo, te bokk na ci li nga xam ne l'islam ñàkkoon na ko, ñu fexe ba dabaatal ko, te mooy barab yi nga xam ne ñu ngi koy sàgg di ko moomale l'islam. Te it fii ñu nekk di Andalousie, l'islam daf fi juróom ñetti téeméeri at. Te kon seen bokkum talib Cheikh Amar ak Babacar Thiakh da nekk ci yoonu Sévi, ñu naan Sévia, rajo Université Chamad Bamba.
2: Jaajëfal leen bu baax a baax Cheikh Amar, Serigne Babacar Thiakh mi nga xam ne que ñu ngi toppal ngan ak Serigne Mamour Gogé muy amal fofile ca réewum Espagne, ñoo nga noonu kon jàpp yoon jëm fofi ca Séville incha allahu rabbi fu ñu ca toll dana ni ci delsuwaat na mu gën a yaatu. Mbokk yi ñu yegg seeg yéen ci ponk bi këmmal jotaay bi li gën a fes ci yéeni kay ñu leen koy nafaral.
15: UKB FM
16: li ci yéeni kay yi
17: simile site quotidien yene kay ma ngi ñu fatali ñaar fuk ak ñenti at yu batalo jola su xon su na tangoy xey duñu xibar ne kay njabot yi nga xamne ko seen ay mbokk dess na no ci nenn duñu ko massa gaaw fatte moko bir mi nga xamne ko dundon nako seen xol yene kay bi xey di fessel ay natalu ñi nga xamne kon lor won na ci bir mi enquête quotidien yene kay ma nga ci ubite ak l'école bi 2026-2027 su na tangoy ne amna ñaar fuk ak juroom ñaar ay ndigal yu yes yo xamne kon mi ngi baw ci limani jorign ji jeemi ci yore walu ko njang mi su na tangoy li nek al aminu lo beug nañu matale ko le soleil quotidien yene kay maga ca batalo jora suuf ga ñaar fuk ak ñent la bu ñu koy fatali ko yene kay bi ne ñaar fuk juroom ben fan ci wéru satun bar la won yene kay bi ne lu dison gan ci xol yi ba fi mu tol ni nak fatte ko mom jamono ji kenn mënu ko memorial bu sikki cior ba yene kay bi ne ak teller go xamne kon gis nañu ko ci dund go xamne ko ñu ci bari seen bakkan desona ci mbir mu mel l'info quotidien yene kay maga ca jola ak goor bi nga xamne kon ba fi mu tol ni wuni wat na sunna ngoy ne walu ko justice épave ba don bato ba nga xamne kon ma nga ci bir doxon koy genné jirim yi nga xamne kon dara ak seen ay wëjur déson nañu ci bilan ba yene kay bi ne met na lol ci xol yi nga xamne kon seen ay mbokk déson nañu ci bir geej gogelé yene kay bi xey del su waté lu jëm ci walu karangi ci dëkk bu sel bi di Touba sunna tangoy di ñu xamal ne xalif général des mourid yo xane digël ngir lu jëm ci walu ko course sérète yi nga xamne ko moy sérète mbame fas yi ñu dakkal ko yene kay bi del su waté cadre yi Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdou Khadir yëkëti na ko ci ma nga ci sattu mbar wéru kankuran ak jëmba dong yene kay bi ne mande yi nga fim tol ni ñi nga wone deggantane seen walu tiada rawat na ci dibet gi ci mbour Dakar Times quotidien ma nga ci armée sénégalaise rawat nak ci digëte fi ak 2035 sem gah di chef d'état major général des armées Omar Wad yene kay bi ne ma ngay xal yoon nga xamne ko jëm ni ci walu tagetu gi l'évidence quotidien yene kay ñaar fa ñentel yu le jola sunna tangoy ne gomba wonni gi nga xamne ko defaat nako ci légui de ba légui ñang ko ci gis yene kay bi xey fessel na talu pa gal ga ak jofe ja fi dundon nanu ko ci walfu quotidien yene kay ma nga ci rop lan gi xamne kon mom modi air senegal dakar paris dakar yene kay bi ne danaka stuart yep ak ñi di hotel ci ñom ñep wacce na lo leen yene kay bi ne ay tuma yo xamne kon def nanu ko seen kaw les eco quotidien ñom ñanga ci ñaawteef yo xamne kon tax na yoon tek ci loxo sunu na tanguy xey di ci lim ñen ño xamne mbir mi ñing leen ci tuddu rawati nak ci walu ka taxaway bi lu jëm ci walu ka yenen taxaway yu rew mi quotidien ma nga ci ubite l'école bi 2026-2027 na tangoy ne elimani jorn ji kay joxana sa ñaar fuk juroom ñaar ci ay ndegari don directive yo xamne kon jox nako gouvernement bi lam bëgg rek moy jang bi ubité gi jaar yow juroom ñett fan ci octobre bi ay école wara ubi sunna tangoy xey diko xibaat le point info ma nga ci Mamadou Sar don ndaw lo xamne kon ma nga ci walum tagget yaram bi citoyenneté way tam nekkal fi jëm ci askan wi rawatina course bi nga xamne kon ma nga ci yene kay bi xey di jëf fessel ab natal éliminatoire CAN 2027 yene kay bi né Patrick Vieira ap nul le doré sunna tangoy ne kay danaka mbettel deug lana am ci karamu ñi ñu woy le Mombas bu Mozambique sunna tangene ben la ci def l'observateur quotidien yene kay ma nga ci enquête bi nga xamne kon jëm ni ci brigade de recherche bu fédère bu ba yene kay bi xey di ci leumbeut lu jëm ci walu keur reug mi nga xamne kon daanu na lan moko daanel fuñu jaar ba daanel ko yene kay bi xey def ci ab geste bu yaatu libération quotidien yene kay ma nga ci tribunal bu pikine gédjo way ñentelu ko cabinet d'instruction ba ki am kon mom modi roxwi ak lu jëm ci taxway bu japp nañu ko yene kay bi nekay luñ bir go xamé kon takkene ni ñango ci lañ bet ci lu soxal walu internet bi ak jëfë ñoo xamé kon ñango ci rondal suñu natangay vox populi quotidien ñanga ci groupe J bu éliminatoire coupe d'Afrique des Nations Mozambique Sénégal ben lañ def yene kay bi né Vieira ap nil la tambalé suñu natangay xey dé soit ci lu jëp ci walu jongonté ba direct news quotidien yene kay pap to bi gay mi nga xamné naka digë won nako jëfë nako suñu natangay direct news né kay waxana al khamis da dog dogu courant di dak yene kay bi nak daladi amna ko boba ak légui yene kay bi del soir ci lu jëm ci walu taxaway ba ak lunen lañ ci def tribune quotidien yene kay ma nga ci birum reug reug yene kay bi ne amna benn saltigué bo xamné kon tek nañ ko ci loxo benn promoteur bo xamné kon tawna suñu natangoy xey del soir ci ciow li nga xamné kon mo top mbirum lamb mi tek nañ ko loxo serigne basirou mbacke mom serigne abdou khadr yene kay bi batay di tribune ma nga xey do no xibar kaddu yëkëti nako ndékkane lu joxé nako ñi xam ko ñom ñu di kilifa nguur ngir ñu taxaw ci rawati na lu jëm ci course sarène yi nga xamné ko ñu koy nénu ci dëkk bu sel Touba yene kay bi ne serigne bi dafa bëgg lolé dak en relève quotidien yene kay Marissa Aslem Bay Aslem Aslem yene kay bi Abdourahmane Dabo mom nak doguna lu jëm ci walu ko Sénégal le bëgg rek ngir tabax ñu gën ko mëna jappandal way tam dëkk way mëna rek jappal ci askano yene kay bi batay ñinga ci match ni lu Sénégal Mozambique ba fessel Natal Nicolas Jackson ak taxaway bu def nañu ko ci l'indépendant quotidien yene kay dogal yu gouvernement bi jël nako ci ubitay l'école bi yene kay bi xey batay di sédel soit di ci léral lu jëm ci walu taxaway bu amal nañu ko ci le peuple quotidien yene kay ma nga ci jappalé ko candidature Macky Sall ci mbotay xet ga yene kay bi ne jomay kay danaka fi mu toll ni wala na deug tan ap taxawayam ci candidature Macky Sall source a quotidien yene kay Linguère gi nga xamné nga yene kay bi ne ak xaru go xamné kon gisat nako fa sunu natangoy ne li kay danaka dafa mel lu doon aw xewtu ci gox ba sunu natangoy de soir ci xibaar ak na mu ci tuddé la dépêche quotidien yene kay ubité l'école bi li gëna yittel Mustapha Girassé taxaw ba yene kay bi xey dañu ko ci xibaar leneen lo xamné kon sunu natangoy ñinga ci juroom ñett fukki hectare yu ndeng leer ya jamono ji nga xamné te ñu ngi jëm ci walu ko production ba mbay ma ak nañ ci taxaw yene kay bi ne safara bi nga xamné kon mo ci am le quotidien yene kay ñettel session extraordinaire bu assemblée nationale sunu natangoy ne mëna wax ni gité ngask ci digënté nguur gi ak ñi di assemblée nationale ma ngay gëndu wé gouvernement ba dak na mbolé proposition de loi bo xamné kon dañ ko ci yene kay bi ne pèlerinière ba japp nañu ko ci ay bës gi nga xamné kon mom la ñuy sétu yene kay bi ne li bo sagu dur ci deugantan la nara indi ci biir le vert quotidien yene kay ma nga ci tribune bu mbotay xet ga président basir jomay jaxar fay ma ngay taxaw jamm ji way tam ak yele fois palestine suba tel quotidien yene kay lu toll ci ñaari gune juroomi téméré classe juroom fukk ci ay cadre de tout petit yene kay bi ne li bok na ci chantier yi nga xamné kon gën nañ ko baye xel ci ubité ak l'école bi sunu natango record ñom ñanga ci coupe d'afrique bi éliminatoire ba kan 2027 sénégal mozambique yene kay bi ne ben lo ndef sunu natango ni match nul bo xamné kon danaka gatché deugentane le jural sénégal mbokk yi ne kay go
16: di rilek insha
15: UKBFM
18: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi
15: parce andaye
17: mbokk ñu santat leen gërëm leen li kon moy li fi ruson ci ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali pap sayar mbaye faré won ci addu kay bek machine bi ñaas kam ci deglu radio ikap 103.5 la tay ñu taggo ñu fat leen la ci gëna nafa
18: groupe de communication
15: université cheikh ahmadou bamba
17: le gënal na fess ci xibaar yi mbokk yi del ci waato nañ ci lu yaatu jëm rek ci kaddu serigne basirou mbacke mom serigne abdou khare doon nako yëkëti niki demb mu jëm rek ci walum sarari force yi ak lu jëm ci passeport diplomatique yi leer yi doon nako ci def way tam ñu wax ni tam ci askan yi jox man leen ci kaddu Moustapha Ndiaye amna ñen ñu waxtaan ci ak ñom lu jëm ci walu ko sarari way tam lu jëm ci force yi ndayaw sambu ge ma ngon ci borom sarari jot ngeen leen tewlu ci biir jotaay yu xibaar yi lu jëm ci alkhamis bu jott mbalé mu ñu koy amal ci dekk bi soxna man jaar sekk defon ci geustu lu jëm ci walu mbalé nek nan koy doxale jot ñi teul reportage bu def nako ci nanu ak itam pap sekk mu jëk ci ay kaddu jëm ci walu ko sere bi dogal bobu serigne bi jël ci mu soñé ko def nako jëm ci walu yi nga xamne ñoy yëgu ci lu neul jot ngeen teul ay kaddom fekk nanu fofu le ci espagne cheikh amar mom mi ak babacar cheikh ñi nga japp yoon jëm ko fe ci sebi and ak serigne mamour mbacke mo cheikh momu du mu tada jot ngeen teul lu suñu jox ko ci bi jotaay xibaari li ci yene kay mo ko mo jotaay bi ñu sant ak gërem bo leen yi andon ñun ci 103.5 li téme rek ñet ci bu juroom pap sayer mbay mo ne ko ci addu kay be machine bi ras kanu ci deglu bi yeneen xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h mo am du Moustapha Ndiaye mo ngi ci fassiyena andal serigne abdallah sall mo ko ci fassiyene gungé
2: ki sante ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm diko ñaanal su bobu rawam jamm te ku ko jammal ngam jamm yalla defal kenn lu ko jamm jere ngeen jëfati mbokk yi ñi andal jamm waxtaan serigne sambay mo ci tott
18: Groupe de communication
15: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
16: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
15: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
16: Yiti Toubandam.
15: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Toubandam.
18: Radio
5: UCAP FM 103.5.
18: La radio au service des populations.
16: Nous sommes ici à Toubandam.
15: UCAP FM 103.5.
16: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
15: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
16: UCAP FM,
15: Fiti Toubandam 103.5.
18: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
16: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
15: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
16: UCAP FM, Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
19: Serigne Tambay, ñu ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga. Ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbay. Jangé Al-Qur'an. Ya daay koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hadithul qur'an wato fa it len ci xam xam ak lu dem ci walu neuf bam joggé koppi la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabe dem Tunisie ci jamié bu Zeytoune fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci ci rewmi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñu joggé ci lolu da dal def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci bir liguey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtan ay xew xew yu bare bare yu am solo UNESCO ni ci bir rew mi yaakaar na ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey yi biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ji bu sax la wasalaam jërë ngeen jëf
20: bokk na ci li gëna mëna mata ittéwo gëna mata fatlikou wallahi wa sallama bëgg ma sét tag nit ci ragal yalla ak farnu ak jaamu da nañ laaj ndax mata ngeen ko fekk ci fatlikou dé ñu ko ya bu dëgg ni diko faral di fatlikou dé mu ne fa ngeen ko tek ñu ko waye buñ ko ne xoko day dé di jup ci xelam di jup ci lan ñu mu ne waja ngop wal ba dé tam nañ ko ba buut ñu tital liñ ca jaara gula tax né wax ka ñu dé waxtu ro di genn ci yaram mbolem pet bu nek ci yaram bu mo xam yap la wala deret la wala ñax wala yuk wala yu tax bu ci nek da nga xar xarte lo xamne buron ci nit ñu tollu fofa bu ko tege rek duko attan ben pet bu ci nek bu ko mala nek mbolem yaram bepp di xar xarte lo xamne dara ñu ko dekk ci aduna lu dul ci nek ci sukrat te mënu ko duko dekk ngir sagom budé metti tu bëggu yamon ci lolu rek day fikku musiba la awti na ko do do bata mo jiru bi ko la sinna yo rohan bi dikta ko di genn ci mom ci dootu delu ci malaka ni muy jakar lol ñu rocci ñu bi aw melone ni ko jak rek mbay na bugal ci ci do ci ci tangi go xamne bu de don ñaar wala ñet da na de jinnu yon ko da am ngeen jinne sax bu la fa ci yene def lu bon bako yise bokku joge neto do nit bo jomme te jinne bi gise malaika jombi rawat nek malaika ñi nga xamne dañ ko xaro ngir mbugal mu waje ma gëna rak ci jëmam ci lam am teewu ko ci kanamu doom adam bi taggo di gënë addu mu jangal mu jangal melo jëf yi ñaaw yi nak yi melo malaika mi rek jëf yi ñaaw yi ko gëna rak da fi ñu jëgoon yépp day téw ci kanamam dox digënté mak lérul yalla dox digënté mak limbam ñaar taxamu yalla ak yërmandé wa nan do bihi dunya faro tak di tak ñu bo te kon ci mbir kitabul bi xamul ñu di mbir bok li nga bëgg yépp fi la nek ak ñi nga bëgg yépp ak ñi la gëna bëgg yépp nga xey di taggo ñom te doto leen gisati mukk da na nek naqar ci yow mo xamne ak tis mo na doy guat mo ne gëdd na adina ko raw adina bi nga nek nga xamni xamul lu di mom fa lepp ñu ko sey bëtt tay nop sey cër lepp ñu adina li nga amon lepp nekki nga di kaggo yoy yu rewon ko gannaaw bayyi ko fi dara gën ko tis xam ngeen ne ñaari bu ñu amon kan ku nekk jinnu kan ki ñu xop ci jinneem bi ñetti téme ki ñu xat ci dimbe bi juroom ñet témé am nga ne ki ñak juroom ñet témé ci dimbe de mo ëpp naqar ki ci ñak ñet témé rawat ne nak ki ñu fat dimbe bepp dañ ci fofu mom ñu xamne ko nit ci ñu gëna amé banex ci aduna ñu gëna bari lé ci aduna ñu gëna bari ay soppé ak yu ñu bëgg ci aduna bis bu koy taggu te doot ko gisati mukk da na lay naqar da na doy ciis da na doy fitna nga jëm ci bërepp bo mi nek bërepp bu rek bo xam ñu fa nek ñu doon am na lool day ñu doy doy ko ak ñu def ci ñi metti sukurat diko yagal bakkar bakkar jël na dox bu ñuy dox sa digënté yërmandé yalla ak lèr ak yërmandé malaika ñi jël ci taru bi waye yeen bu diis lay doon xam nga ne ci yeen juroom ñett kilo ci yeen ñaar ci kilo ko gëna diis kon ñaar ñi bokk di gënne aduna ci gëna bari bakkar mo gëna diis dama bëgg yeen ko te yeen ko mukk yeen bu tak ci bopam lay doon bu ko yeen ko mukk mukk mukk ba sa taxaw kon dama dama di war ne xalaat xarte yoy nga xamne molecule bu nek ci yaramam ñu koy xar ñu xamne benn nit ak ni ko yaramam nit def ko ñu boole ko malaika ñu jël lool ak melaw ñu mel ak jëfum yu ñaaw yo bu ñu mel ak tekniko yoy ñu tekniko bu ñu bëggoon ñep bismillahir rahmanir rahim la khayra khayrun ba'dahu an-nar wa la sharrun bi sharrin ba'dahu al-jannatu la wa ala alihi wa sahbihi ya rahman ya rahim bëkk banex gep xewal gep teral bu mu doon ko xamne safara ko yujj day bañ rek safara ñu teggu ci bu banex du am am bu mbek waye yek tiss yek naqar bepp ciono bepp metit bo xamne aljana ci teggu bu metit bu ciono bu naqar dama dama di wax ko xamé ni ngi tebi ci lal bi muy jëne aduna lal bi muy faako tan fakk bëpp xewal bu mësa am jëpp teranga bu mësa am
0: muhammadin salawatu
20: dama réccu lepp lu mbané ko won ci aduna dama réccu lepp lu ngi bëggoon ci aduna dama réccu lepp lu rafetal mu jandok mo ndax yoy yépp ay gaaf lay lam gënal bëgg lay gëna ci lam gënal bëgg ci aduna lay gëna ci kéro ci digënté bobu day jandok lalam bu rafet bi xamni duñ ci tebe ci mukk jallo meegum bu rafet bi xamni du ci dug ni daf ko fi won gannaaw dem dug bi suuf xaritam yoy domam yoy taxna ngeen yeb day taggo ñom ba faaw tepp lay won gannaaw bu kero be nek ni da ko ngi jamu yalla rek gëna ko reccu ni ñewati yeneen li ñewati gëna metti guddi bi ñeek du doom adam ñeek fanan ci bammel guddi bu ñëk ci bammel dara dara dara ñu ne mom dara amul dara lu melni mom ku ko di xalaat lu la neex defal waye faaw nga jaari ci ko mëna jaar dang ci jaari dooma dama bu nekk reer lamb lalam ku ci ne nelaw nga lamb sa kanam daju lu ñu ko ci bammel nga lamb sa gannaaw daju lu ñu ko ci bammel doto lek ndu laani malaika do nan duul daani malaika ni nga defal lepp lañuy set bu ngeene dindal ki nga jaarul toro bu nga jiddo ba bi nga dugge fi nga ne awma khalima ñu la sa baram bi moy sa khalima awma da ñu sa gine ngi sa tassi moy sa khalima nga ne awma teyit mo bi ñu sa cangay bi moy sa teyit nga bind toro bi nga ne bi nga jiddo daan ci suuf ne be nga bind la tambale fofu ba toro bi sa roo gi genné lepp dañ ko bind li wax mbir mbugul bammel yalla nuko yalla umpulel lima waxon nepp du dara ci kanam mbugul bammel yalla ci yalla musal jam lolou mom dara jël ko dara dara adina jël ko dara dara amul dara nuko jaar ya mustafa ya rasul nuko waral bakkar bakkar nak li nga xamné mbugul moy safara ni nga xamné ni ku lek posen de ni nga xamné posen non lañ succé de non la bakkar di fecc ci ndugal ak xéetu bakkar ñu doon ak xéetu ndugal ñu fecc du dañ la tax na nit ki kon li koy tax mucc fi la koy sabab lo taxé ñu bari nit am taxé ñu muté xaaliss taxé ñu fexé ba am na bu bëgg bu ko fexé djub yalla dimbali ko mu djub nit ki bu fexé ba muy jaar rek mu xam ko di dem ci bërepp yo xamné ba koy dégg lu koy fatali ëlëk ak lu koy délo ci yalla watandiku nit ki dama jaag su shaqaw moy jotaay yi nga xamné jotaay yu taxé bi la jotaay bu lay fatlo yalla bu la fatilo ci ëlëk nga watani ko wala nga diko ñewal
0: man la sharika lahu wal ismu mubtadi sala alayka bi taslimin bi
20: man kon taxe yoy nga xamne yalla jox nako doom adama limu bëgg limu doon nek amna taxe yo xamne dum la ko bëgg muti bu fekkon ne taxe yoy yépp jëm leen ko ci jëm bi ngir mucc ëlëk ñuko wax rek yalla dina ko dimbali mu mucc ndax yila wut khalif jaral ya man liqit lila wut jam jaral bu la ko dig jarale nga jala dug ya bu taba ya ima mu te yar bopum de ndax aduna bis ni bind bu toy la lepp lo gis nit def ko mu lor ko nga watandiko ko ndax bu de ci sasi la ko lor bu umni ngay dang ko watandiko so sene lu lay lor ci aduna mu doon nga daw bo sene gañ nga daw so sene auto bu ñew nga jand tali bi so di se safara do ci dugal sa loxo du keur di tak nga den man jaabe ni nonu ngay wato sa yaram ni nga wara wat ni nga wara wato sa ro bi nga xamne ñu yek texé di ëlëk ak dugal moko wara raw kon di delu ci yalla wax wu nek diko fatlikou di jéggu di tok té di lo saxel ta baña woru baña sagal ko kene dina am ndariñ ñuko waxe won rek bëre bi taxé té moy bëre bi ci ko yalla yi bëre bi waari bëre bi jang alquran yi ziaré bamélé yi ziaré ñu ko lay waar ak tay jang alquran yépp xol ñu koy faral di waxé toujours rek dafa melni bëre yi ngay son day leg leg day tim aajo raxas naka non la xol di aajo foot yantu bi alayhi salatu wassalam dafa mu am tuwa alhamdulillah waxtane nañ ko ci ay conférence yoon yu bari fa dugum ci marché bi bam seeno sidna abubakar radhiyallahu anhu dal na nafaqa hanbala mom hanbala ci bokkum moy wax nafaqa hanbala am tala dal nafaq la ni ko dede do nafaq ni lutax nga nafaq nga ni man dama gis buma toge fi yoonu bi sallallahu alayhi wasallam bamuy waré damay melne mangi jangno ak gena jangno safara ak arasa kursi waxtu wo xamni degna ci dem ci keur bi di ciowo jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ko jënd delu melat nenen bu ko lajul ci na abubakar sallallahu alaihi wasallam ta tek yonent bi nek ci dina ko tontu ci sax waye bobu ginaaw yonent bay nga fi dafa japp ci loxom bañ ag fek rasulullah sallallahu alaihi wasallam top mu ne ko nek li nga ma waxon wax ko yonent bi wax ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko hanbala ni ngeen di mel bu ngeen toge ci man bu ngeen ko meunone we mel malu kon da ngeen di saxonté malaika yi waye nak leg leg rek ngeen diko bari di bari jotaay ak man di yak bari ngeen lu bu yagge bax hanbala momu mu jina top lolu da di saxonté malaika yi imran ibn hasan bi dege yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne nattu day yekati jang di dindi tira yi dox digante mak boromam bu ñe xamna yalla ko tek ba bu ñu jangoo ci imani boromam imran tax ci lolu sun borom diko nak ay metti ñu diko muy bay jang ak malaika yi di nuyo ak ñom di joxante ak ñom loxo du degg li ñuy wax benn bis benn taap gal ko bu metti wala ñu bam yaak ñu ne ko tan na lolu nako wi way nak ñu ma ñaanal ba suma daanate sama awra du feñ mu ne ko daal di ñaanal nañ la ko non nga xamne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko foot ñu bari ci suuf yoon yi dañ daan def waxtu wax ni jaamu ñu yalla am ñu ni doom aduma day yokkat day dem ba ay ba sonni ci jaamu yalla gi bu ñu demé séti ku ñu wax muhammadu ñu wacc ci melaw ko yalla mel ci ragal yalla ak farnu ak djub bu ñu ko gisé rek dag du sawarat ay semaine di jaamu yalla te dootu ñu noppalu ñu xamne kon jaxaso yu baax am na ndariñ lool sa baax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas niyamu fa iza matu intabahu ñu di dañuy nelaw de waye buñu de dañ yew kon nga xam nit ñi nepp nañ leen secret yépp ñi ñi jëf yépp la cey mujj ak la muy indi umpulé nañ ko motax ñu ñene yalla waye yalla kenn ñu ko gayna tax ñu dañ ko ragal wax ma la yalla sun borom tabarak wa taala waye nak buñu de buñ ñari ci rañi nekkon seen digënté haqaiq yi ak réalité yi bu karawge bañu yew yewute go xamni dañ nan jar xam nit waye boba ak muy jeriñati bu karawge mbotum alquran tax dana feñ bu karaw bis boba ben secret do ci yobbi ci nga xamni ci lo xamni jam war na koy gis motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam an nas niyamu fa iza matu intabahu ni ni dañu melaw rek waye wallahi da nga yew buñu dele bu ci de da nga yew muni yamu fi maru ala ma ash alayhi wa yashiru ala ma mata alayhi ci namu dundé lay dé kon nak rafetal li ngay dundé bu fekkent na saxol bi yépp yang ko acci aduna yang ko acci leneen lo xamné du yalla du yonent bi du diiné du lay jere ëlëk melawu saxol bi melawu ci la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal déw bétel modi lolé tak na ngay xalaat yu ñaaw té melawu nga xamné ñi ligg ci saxol daf ci sax kon ni doom adama bu fekke ne julli la te dum na dig ta xonk l'islam julli bi ni julli koor gi muy wor man na am katan man na digeer ci mom ba image yu nit ci xolam mu dewale ko katanu ngum ak yaru ngum bi efface ko waye lu jafé lay doon kon nak ni ngir mo ne yalla ni ko gëna seeno ci ki nga xamne tak fo na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax nit chaan te bo ci borom neena o ma en tuq an lahawa du wax bakkanam du wax lañ lu amul te neena nit ci ni mu dundé lay déwé kon nak lepp ñu bëggul lepp melo bo xamni duggu lo dé sék la ci nga fexé ba dundiko nga fexé ba gaaw ci ak genn dañu né nga jëfël aduna boy jitté ak boy defal aduna ko defal ta xalat ni nga fi gatt gi nga fi sax gi nga fi sax ni muy gatté ci kam ni nga fi sax rek mën ko defalé aduna ni nga defalé alakhirah ci kam na ngay saxal ci alakhirah manam ni mu yagge boy defal safara ni nga defal safara manam boy moy na gatté ni nga xamné bu nga dugulon ci safara nañ fa mëna muñé yagaay yu ñun gogo jëf ji nga xatali tam jëf ji bam gatté li nga xamné buñ la ko dupon ci safara dañ ko mëna muñé non kon yaakaana dana gatt lool gannaaw nak yahshu yamutu maru ala ma asha alayhi nit ki ñimu dundalay déxé ñimu déxé it lay déké mel wamu déxé ci lay déké te kontene ñu ko fekk bu ñu dé ci lu bing lu yalla téré lu malaika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñu bax ñu bañ buy gannaaw ci le dundé ba déja buy dék ci yowal xiyam ci nona lay ñëké xam ngeen yowal xiyam day bu déké seen wacc tay mu ngi aju seen jëf rek ak seen ngëm ñi wacc ba tax leen gis dafa né bour liñ wala ay yonent lañu seen leer ni di xoti asaman ci ñi bo leen lëndëm ak salté ak klima ak raflé ak kif ak mar ak jaax ak tit bis bobu nak faka shehna anta ghitaak khubathul kalim hadidin sun borom ñu leen légui nak ñorina ñu le muuron bi muuron sa bëti xol yi ba gisati lo tay ji de yaangi gis fu nek yaangi gis ñu nek sa gis ñu leen fan sey jëf sey wax fa nga jëm fa nga joge la nga jëfoon ñu la indi ci lepp yaangi jang ak mom taqra kitabaka kafa bi nafsika liyama alayka hasiban bu kero ge ndax xolu doom adama bi ciene la bo xamne c'est kan ñu ci mborom bind na ko ci waye nak ni ñi wax ak manam ni tubab yi wax attache terrestre moy tax du ko meuna gis attache terrestre moy sa nopi de mbiri aduna nga diko deg sa la ñuy wax mbiri aduna ci bir bi ngay lek ñamu aduna ak yi nga xamne mo la taxal ci aduna bi yep moy tax am wo wayefu detache ci aduna bi ba dem ci malakut moy tax ñu nit bok motax téré bi nga xamne mom lañu jëgëñ ci sa xol nga xamne li nga gis yep ñu ñu bind ci ak li nga wara am yépp doko mëna dindi bëna xiyamé téré bo guddé firiku ndax dañuy dindi sa kira ñoo yépp moy fa kashuna anta qita'a tafadhal kalima hadidin bu la né nak iqra kitabaka kafa bi nafsika kalima alayka hasiban bu kéro nga xamné lo nek fu ko neto ci bi rat dañ na la légui sa téré bi nga xamné moy sa registre bi nga xamné sa lepp ngi ci jangal ko sa bop ñepp di dégg tay yaay sa comptable bop bi nga defo lepp xam nga ko alquran ne fa amma muftaha wa akhir alhayat ad-dunya فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كيف كو خامني داوغا تا داو موي جيغ دايو موي ناس فاج لا يملو وون سبت تي ووغو سي خول سا نوب تي ووغو سي ديغ ساملو سا جيمين لي لاي ليك سا لامي وي ساملو ليغا سي واخ لي لاي باي سا لاخو يي ليغا سي جيب سيت نوكو سا تانكي فاغا سي جيم ييب سيت نو سي دارا موي تاكا كو كو خامني جيغ نلا داونا وا اخر الحياه الدنيا ñu jital dund aduna gi ci dund alakhirah bu joge bu xeye ñu ser rek ñu jëriñu ci aduna bi lu muy am def ko ci poisson lu muy lek lu muy sol fu ñu tedd lu muy dajje nit ñi bëgg ñeen rafet ñu fakkon aduna tek ko ci kaw alakhirah jital ko koko alquran neena innal jahima hiya almawa jahim safara wu tang xam ñu safara juroom ñetti bind la jahannama laza utama sa'il jahim saqar hawiya kon xam ngeen ni jahim saqara hawiya rek ko fete ko ko nga xamne fatna aduna am tek ci ko allah salam bi dund bahina modi bu xite taxelum lek bu mare taxelum nan bu sonne taxel nopp lu bu gënento taxel nelaw bu rafle wut lu mu sol lol do ngay tite aduna mbir alakhirah mom yonam ñewte koku moy wa akhir alhayat ad-dunya koku day fa inna dajna hiya al-ma'wa waya wa amma man khafa maqam rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya al-ma'wa safanu koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway ci ëlëk ci kanam borom xex ak bakanam ak bané xam ban nak ko wala mu not ko ci anam yu bari wala mu not ko ci yu bari yu kem katanam koku mom aljana rek fa inna jannata hiya al-ma'wa dama dama bi kon dafa wara farlu ci jëf ndax ngum ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adama ëlëk te jëf ñu fat ko yene selal te bu mu xet kenn kep ko ñu gis na japp ne koku ko gën ndax xamul ci lay mu di ëlëk nit ko xamul ak mu dem te xamul na muy mujj ji warna xamne bëne bu kenn ki gën moy ki mucc ëlëk ñeneen ñu ci def ñaka mucc koku rek mom la gën ëlëk waye di def te sun borom ku ma taragal ndax mo mën ku nek na muy xexé sun borom ko bari pexela ci bu nga wax waxi wala ñu ko mëna waxé rek ñu di leena ku ñu xéet ñu di naara fi leeli yoxoy jël hayy meme yoxoy jël meeting dal hayy ngorom da na duggal bidd ci bir lendam manam da na duggal leer ci biru lendam moy da na duggal ak njigalam ci bir bakkar wuy gën haar fi neeli da na duggal tam duggalam ci bir ak top ci waji selal ni da na gënne ndund ci bir ndey du gënne ndey ci bir ndund sa mbokk nga dajel xamul ya mu ko gën torax lu ci kanamam te nga jibal mini borom bu sun borom tabaraka taala ndax xamulo la sun borom xass ba bind ci registreum ba ndiko far mopp taxamulo lu mu dol xamulo sa jam la xamulo sa ay la nga sopp mbolem kep ku gën nang ko sopp ngir yalla lu am daraja la lu am

0: te di sa daraja
1: nga xamni lolo tax mo xam ñak buñ la tek ci aduna la wala febar wala wet wala ñak am ñu ngeen la gënal nga diko wut mutele la lepp suñu borom nga ne ko natto jaamam bu la ko tege mu woot na la nga koy jënde ko gën dang ko muy waye bo defé nak benn dindé fa la ko tek wala nga ñanti wala nga wax wax jidul nonu ndey amato dar ñu metti ñu ci mom ñu la tek ak ñu gën ma ci bakkar de doto am ñene gannaaw nak yalla tek ñalako taxawul lu ci nam ngam ndax ay bala les lehum mizan wala shi shirbu diwan ñi nga xamne su borom tek ñaleen bala fi mu musiba muy dañu lag wala dañu pat wala dañu gumba wala dañu laxañ wala dañu amul liñu bëgg wala dañu ñak wala dañu wëradi bu ëllëgé ñu gogu ñu ñu yool gogu bu ñu leen koy fay ken duko pété ken duko net ken duko métré ken duko wañi dañ koy jër rek ñu mu gëna baré bu kéro gé kipp ko xamné amon nga ap fi ci aduna wala amon nga la nga bëggoon da nga né aka neexoon bima ñëw ci aduna sama yaram nit ñi diko siso ba mu defi motso dama am nit ñi am ñi nga waqila in hadara yawmul bari wa duriba siratu fawqa an-nari nada munad وكبر الورم جواب الهمه نادى منار ان اهل الخدمه المسلمين فاجابوا اجمعين ويمرون بالجنان المسرعين بيقالوا قد الجنه بغير محنه وغير فتنه نين بو كرو بي بيس كنتي با جام نيب داجا با دون ادمي جانكونتي فتنه اك تيون اك نخر اك تيس اك نخر اك جاخله سون بروم غنا يبل نيني كات بي نيكتي باتام تي خاو بي نو انا ني دان ديال جوليت ني ane ni yalla tego am lu tiss ni min ko bu ñewé ni no ngi ni ñu leen ay waxam leen wax aljana biñu fekké musibe yi net bi bari yépp buñ ko fekké kon dama dama nga ne ko doy muy xalaat ñu jëm ci ñu muy bokk bu ëllëgé ñu muy mujjé ndax mom mi cëñu taxel la wala lan la jarna baña nelawati def muy xalaat liko tambalé ci bam jiddo war buñ fi jëlé dundam dem mu diko xalaat laaj ko bammel hisab ko kero ge taxaw ci kanamu yalla ñu seen aljibum bokk na ci li gëna tiss ci mbir yi am wata diko wor waru baxul de ak lepp lu mëna wor doom adama lepp lu mëna jox doom adama yaakar man na wor man na nek ci biir bepp xewal bu doom adama am ci aduna mbugal man na ne ci biir mo xamna nu ngi koy def ya ayyul nas inna wa'dallahi haqq fala tahurrunakum alhayat ad-dunya ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير الذين كفروا بالله شديد سنبرم تبكم موي واخ جامي يا ايها الناس ين نيت نيب نين ورني ان وعد الله حق يلا نيم دالي غنا امد نيم واخ دا نيو ديك نيم نان واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم فاصبر ان وعد الله حق لو ما نجي رك مونيل ليال واخ دا نيب bisna ñew de ñu fa la taxurunakum alhayat dunya wala taxurunakum bilahi alharur bu len dund aduna gi war te bu len setané war setané kat seen non la setané dom la suñu borom ne dom adamay seen non la ngeen ko jappé non bu kenen setané dom la nañ ko nono fa takhisuhu aduwan in ma yadhu hitbu liyakum min asabi sa'ir ndax ñi mo andal dal jëme ñu leer lu dul ci bërepp bu bon ba mo di safara rek xarit ci aduna nak dana waral texé di am djumbu aduna gi jox ko sa lepp sa yitté nit ko nga jëmé ko ci bokk na ci li wal xol dal bokk na ci li wal xol borom ci mel non nga xamné yitté nepp ci aduna dom mu na djiblu du mas nit banexu ndem banexu gëm yalla du mas nit banexu jaamu yalla wa di dugg ci xolam suñu ma di fural di wax ni julli ñaara raka dem rete deng ci ñaar yo rek ko bëda yomb lolu motax ñu ne min nas ma yamut misku wala yamut misku wal akhar amna ci nit ñi ko xamne buñ ko fitna lon ba ray genn walla gi de gi ci def di dund du tax mu jaggu tax mu delu ci mukk ci yaxta borom xol bu de ngo ak xer xer bi motax ñu ne wala ko tan nit ñi arama wadiyan min zahab liqtahalahuma salisan fala yamut jëf ak min adama illa turab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dom adama xir bi mu xir buñ ko joxon ñaari xuri wuru sik mu sakku bu ko ñakel mu ne dal dom adama mom biiram bi dara fess ko lu so mu de rek ñu sun ko moy gattal ay mebeete waye leneen deuy amul dara lo xamni fess na beutum ci aduna ci ngereñ ak ci alal ak ci dara bum ji mel non nak dafa febrar la ni yam di febrar la xol di febrar gannaaw mom bu yar mom febrar day dal di seeti docteur bi bu seete bu yegg ne xolam bi febrar na ta moy dara lu jim ci yalla jaral ko tardé jaral ko fonk ben soxlam mu xamne xolam bi febrar na mu seeti docteur yi koy wara fajj waye nak buñ démé ba ag ci jamono fi ñu tollu nga xamne docteur yi ñu sino fajj ñom ñoo febrar malade bi ci ñu dem docteur yi wara fajj dañu febrar ba sino dé ba xamne dé ñu bëgg ñu kuy fajj ci febrar nu muy def tok dé kon nak way fa xara fuñu badim khalfun awa ustalata wa tabu shahawati fa fa yaqawna ghayyan docteur yu bax yi fi nekkon nga xamne aduna bëpp hôpital la jam yalla ci nepp yep ay malade lañu yonenti ñew di pharmacien yi di médecin yi di faj bu ñu gefi bayyi ci ño xamne jangal nañ leen nañuy faj xamal leen garab yi ñi faj buñu demé ba ñoo ñu febar moy fa xala fa min ba adim khalfun aba'u salat wa tabu shahawati fa fa yaqawna ghayyan seen gëna ba ñu demé ñu ñu bax ñoo ñi leen wudu do ñu ay khalifa de khalfun lañu khalfun moy lan wut nit te doomu ñoko mat ñoko wutu meloon na meloon jëti wolum jëti won waxe won mu waxe won bëgg ñoo lañ bëggoon wutu ñoo lañ wutoon jaar lo ci yoon mo bu jaaroon ku la top ga sank ko moy fa xala fi mu adim khalfun aba'u salata sank ne julli wa tabu shahawati ñu top barne fi fa sa fa yalqawna ghayyan ñoo ñe day dañu jaar ghay moy lan xur la ci safara wo xamne safara ci bopam sax day mu ci pour woole dañu ñu kat nit ñi top leen defene day leen di jaarale ci yoon mu ba ñu sank leen ñoy dugg fofale fa sa fa yalqawna ghayyan a ñu la man tabu an nabi wa taxallahu alayhi wa sallam khuffati jannati bil makari wa khuffati naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek yonu aljana boy ci jare da nga gis tisu nak da nga gis kula retan da nga gis kula nyaawal da nga gis kula xef da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gatchel da nga gis nek wa nga bu fekke ne nit deug la nga xam xel ne suuf ndax ak walal bi yag yag lu bax mom du bon nit te lu bon du bax mom yow yaay dem bo bet nak wessu naqara yeb dug aljana waye waxu fati naru bi shahawati nabi sallallahu alayhi wa sallam ko wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoon safara yaangi ci banex lula neex def lula neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandi la yeb ma jikandi ko yeb ci sa banex xam ñu nek te ko ci sa kaw banex am xewal ci aduna amuk jey am lepp do fatali ko mukk ëlëk do fatali ko fa nga jëm nek ci banex yoy rek beul do bax ci safara kon khaffati aljannati bil makarihi wa khaffati naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek kon julit bu ne war nga ganna yo lolou waram lu ñu naqat wa khaffati naru bi shahawati bu ne wore ne jëm safara ay banex ko pek manam yoonu safara lem la yoonu aljana kali hadak julit mom day am way ak deugar li mu nek ganna wor na ko li rek moy deug te fam ko jëme su baax la bu mu deng deng bu mu ci kisaka newe rek kon julit bi liko war mo gor golu jekk fexé xam diinem ndax xam xam lu mom minal mahdi ila allahdi nit bu ko wessu mukk feeg reere ngi bon xam lo ngi baax bu ngay juddé nek bañ la terele ci berso bi ba dina teud ci jaat bi xam lu bu fiyete lepp yo xam lu bu den dan masala ci sa diine dana la jey ëlëk ngeen lo xamne do ko reccu mukk te do ko xépp kon minal mahdi ila allahdi la nga farlu ci jema xam sa diine ak melo woko mëna xamé mo xam da ngay deglu radio bi ni ci waré nga jëlé ci masala mo xam da ngay dem da nga am lu jaax nga dem ci nit diko laaj mo xam da ngay organiser ay waxtani diine bo xam da ngay wo xalé bu daw féré go idji diko neexal ñu di la dimbal di la jangal bu nga fék idji traduction yi bari na melo wu ñu wara ak façon yi ñu wara xamé bari na nga jema xam rek amna tiyaba ba nopi teyit da na la dimbal xam bi rek ci bopum dafa am tiyaba da na lay kete ci dara ji ji yobul ci genen daraja raw da nga xam ko jike ko kon xam bu ngey ci mukk bok na ci war war julit xam lu utlubul ilma walaw bistini xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bu mu nekk fofu arab ci ñuy wax legi arab sou ñu xijar ak sin ak moyen de transport yi ni mu ñakke won kon meun nañu sin moy fa gëna sori ci fiñ xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wuti wut ngeen xam xam bu doon da ngeen bëgg sin itam kon té ko ni mëna amé ni xam xam ñu sori sori sori na la ko jaral na nga fa dem mo té wala gisi ni ngéné li xam xam buñ ko doon wax ak xam lu féné yalla ko nañ ci jël nañ ci sina al-hasan al-basri hadith bo xamne mursal la mu yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne leex tek ne ko ci mungut xam xam ñu dundal ci l'islam digëndem digënte daraaje je muy nek ak daraaje je yonante di nek jël daraaje rek dox ci digënte bi ci aljana daara ni moko nek wax fi yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam kun aaliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban wala takun al-hamidata tahlik nga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xamni ngi sax xam xam fu mu tollu wala nga nek ko xamni day deglu ñi xam ñi wax wala nga nek ku sax ñi xam yoy ñep lo ci nek baxna waye wala takuna xam xam bu nek ci ko juroomel da ngay alko da moy ci ci amul soxla yanti ala musa alayhi salatu wasalam bu ci nek sun borom tabaaraku ta'ala jinni sayat wax bu ci nek xamal la ko fi ci ay xam xam lo xamni kenn sal mu ko xalat ba mu japp ni mo gëna xam ci nit ñi muy la ci borom ana ci gëna xam ci nit ñi kan la mu nek bo di ne ci fi wax majma'u dhahrin day fek sama benn jam bo xamni dana la xamal ci ram xam bu ci dina xadid day xamne kon xam xam bi jeex du bay yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ci bopam neena bu amé benn bis bo xamne narna ko fekke ta golikuma ja xam xam yalla bu ma fekke bis bobu alayhi salatu wasalam sidina abu hurayra neena yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bayyi mu dem wuri ba nga xamé né melal na melo wo xamné picci sax bu na yéno am ci ay xam xam sidina abu hurayra neena jëlel na len ñaari nguu ci xam xam ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam benn bi yimmil na len ko benn bi ci def mo ci tek won won len ci dara rek ngeen dag suma fi abdullahi ibn attas radhiyallahu anhu neena ay gi sun borom ne allah bi khalaqa as-samawat wa bi allah bi sun ne ketam sun lam bu bayna hunna li ta alamu kana la ala kulli shay'in qadir ay secret bi ci yo xamne bu ko wax won ulama wit da ni dajé da ni ubbe nit ni ngeneen ki ray ko la jinni wara def ndax day don ay secret yo xamne bu ko xam te dana ak sen xel te da ni def ni bokku ci diine te ci diine la nek kon nak bi am solo moy tikki wo sun biri diine diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam neena ma jurit law bi khair bi faqtu fi dini kep ko xamni ci sun borom nan mana ci mom lu ëlëk dana ko deglo dina dina ko xamal dina wala mu xeyn ko ci mu diko jema xam donte xamu ko diko jema xam ba ñi nga xamni dañuy philosophe philosophe lu di way reer di ciow ci lu xamul dañ nan la ñi day ay prophète de malheur lañu yalla soxarul nit ñe soxar yalla borom yermandi la yalla moy mo ñu ëppale li ñi wax lolit dañu jital nit ñi rek reer bu reey leen dikkal dañ wax xiyaas yalla ci nit doom adama xol la am ak beegi ak wéx day tek ku ñu gañ xolam tiss mu ñu ko supporter mu am naqar yalla du nonu de seet leen ko ci yeesaw ci aduna bi rek te kenn di ko kudul yalla seet leen lire bo xamni bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yap bu bax na ci suuf mu wad ca ku ko def dudul yalla bu len xiyaas yalla ci nit ni da na defal li nek li xissa bobu nga xamni nanu ben way rek ak jabaram ñu nek ci ñu ñuy wax gati moy tolli ci all bi am ben nak mu tedd ba guddii gay ngay dal di ñew ray nak wi waji deg ko genn bi seet ñu ñengu lan la gay ni gi fadd ko ñu dem di tedd deggul dara xamul lu xew mu genn fek gayne gi dem na mu gis ne gayne gi reyna waji reyna nak wi mu daldi samp xelam dem ci dekk yu magi dem ci dekk ba ñu ngi dem ba ci yoon wi dafa nekkon ku eum mu mat bu mu wasine amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu degg mbott yi nga ci gannaaw mu ne fofu day ndox fi nek mu dem ci ndox ma bu mu demee ci ndox ma fekk amoon nag nag woo ak xaj bi rek leen amoon xaj bi la àndal moo ko doon wétti li bu mu demee di ndax ci ndox bu mu dellu see fekk xaj bi di lekk doom ji di nga xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay natar ci génn guddi ku ko def dul yàlla sama borom nga dem fii demal Yougoslavie Bosnie ak Herzégovine la fay xew te ay jullit lañu ku ko def dul yàlla bu ñuy xiyaas yàlla mukk ci nit yii yonente bi wax du daj mukk yàlla du caaxaan yonente bi du caaxaan lepp lu mu wax muy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko neneen da nga am mbett te dan ko réccu ëllëg waaw ñooñu nga xam ne nag ñoom ñoo ngee seen njortloo mu di seen njortal bopp loo xam ne jëlee wuñ ko fenn alquran nee na wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna wa badalahum sayyiati ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziuna ñooñu day ëllëg daañu am mbett mu rëy ci yàlla yalla dana len gëne fu gëna len joggé fu fofu wëndé dañu gis ci yalla lo xamné fofu wëndé li dana am wa badalahum sayyi'atu ma amilu bu toroge ba ñaanté ci seen jëf yi jëf feñ wa haqbi ma kanu bi tasliina yi ñu doon way xol diko rétan diko tutal bu ëllegé lolé dana wacc ci seen kaw bop yoyu walalik ngam ko mudin sanantu biladuk mu arda ko fat bakmi al hasidina lolé len jortu ngeen jort ci seen borom mo len tlak fa asbahtu min xam ngeen ñu ci bok ci nit dana tert ñu gëna tert moy gañu nga xamne kon wedd nañu yalla wedd nañu waxam wedd yalla amuñu diine amuñu ngam ni dara xex kon xir ak mu bëgg gudd sallallahu alayhi wasallam neena yishibu ma adam yishibu ma khaflatani ak hikmatul amal bam adam da ngam dund bam nagat ba bi jaw ñaari diko da koy be jawale xir ak mebet ni gudd bu dañ mu waye alquran da fi sant ñaax lu ñu setantal ci kawte fi ñu gis ci aduna moonu ye tam na no xamal suñu borom ndax keman yu nek la def ci aduna alladhina yuzkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar ñoy la suñu borom tedd ñi nga xamni dañuy bari ndax tibbi yalla ci seen jëm buñu tedde buñu taxawé buñu togué ñi xalaat itam ci kawte fi suñu borom ci aduna bi alquran ni waqa'in min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa ana mu'ribuna mu ngi xat gañu xamni neena ak bari kawte fi suñu borom ñu ngi dirom day jor ak chamoy te du ngeen ci xalaat du ngeen ye du ubbi seen xel bu ko delo ci ngeen won ko gannaaw rek lalu te suñu borom neena sanurihimu ayatina fi afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq dana leen won suma keman yi ci bokh yi bokh suufi dana leen ko won ci seen jëm seen bokk mu ngi wër yeen moy deug bu ngeen xati aduna li ci gëna yéme ak li nga xamné science ak technologie indi nako fi ak art ñu ngi leen yëm lepp la ko gëna yéme moy yuur da ko génné yuur da ko xalaat ba génné ko ta ko suñu borom ko def kon suñu borom won nek doom adama ci bokkum ay kawte yo xamné bu mu sété né ciir bu nek ci ciiru doom adama nit mëna ci spécialiser bi ci jang ba muy dét ak jeex mut bu mu sété yuur danaka muy bi gëna yéme ci aduna xol rek ko raw ci li ci zahir nga gis né milliard molecule yi nek ci ñu doom adama ak bu ci nek ak lamu ligé suñu borom rek ko xam doom adama lim ci jëri ñoo rek la ci xam té pédu bu ko lepp fexay ñu am ci suuf ci asman ci jëm ji ci geej bi nak mbindat yi nak la ko xam ñu dugg ci digënté bi ñu xiss ñu ñam ci wala am ñu ci fièvre dara ñu wara xajo ñu lañuy baré ci ni place ñepp ñu prévoir ko ba kérok ñu taxañ jëmbal bi nga xam ñepp kon suñu borom ko programmé tabarak wa taala kon doom adama am bërel leen ñu ko wara ñepp duñ suñu borom waye nak suñu borom won nako ay témanam toll nako fu nek téña ko fu nek man té katanam ak ak xéréñam ak ak yémem doom adama bëmm rek motax suñu borom yedd ko wa ka ay minay den ci samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa hum 'anha muriduna bari na kawte fi ma def ci suuf ci ko suuf ngeen diko romb ndey jor ak kamoy kanam ak gannaaw du len ci xalaat mukk wa hum 'anha muriduna kon ñu bako yalla takale xel takal ko ciir yo xamne ñu bëgg def mën na ko def bogal la yow mom yey ko ha buñ defé nak lool lepp ñu borom daf ko def mu di chaan wala mu yo xamne duñu di tan wala na dey wi ñi laaj la tax ñu borom ñene inna yakhshallaha min ibadihi ulamaa'u ñi nga xamne ñi ñoy ragal yalla deug ragal moy borom fam fam ñi nga xamne waxu ñu xam xam ñu tondi ñi de xam fam ñi nga xamne daf lay xamal takal bu yalla aku xereñam aku tan tan ma ko dina melam xam xam yoy na ñoo ñu rek ñu ragal yalla deug deug ragal ñu dama adam na ragal dox ñu ci borom waye ak hasibtumu annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjun deet ak kawti yoy ma def ci bind asman ci bind suuf ci bind ndox me jawu ji ak li ci bir suuf ci nak bind leen ak ni ma leen bind ni mu yeme ak ni mu doye waat ñen def dama ko def bir fo wala ndir neen rek han nak da ngeen tew fu man de dana leen laaj dama leen santon de muy ayah ci bu insaan ay yitra ka sudan ma dama def def rek dañ koy bayyi non rek sudan muy dem du soti ma nga len di nege bu ndek ni gëna go xamne ni bi joge nañ ci bammel yuhsharuna kufatan ghurran ghurran khashatan abtaruhum taqum billah la tasma'u illa hamtan على قاعد صفصف قياما خمسين ألف سنة والشمس على رؤوسهم ظمأ جوع حرارة تغلي البطون وتغلي الأبغمة وتتمزق القلوب وتلتصق الألسنة بالخياشيم وتتكلم الأعضاء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السفارة وما هم السفارة ولكن عظام الأشرين بكرة ذات الضرب نفهم بجامل داجل من تبرب بطال نيانية تانكينان لني دف بيودم نيبو جور لن جدوان لني الجنة dañuy rappelé dara du len wër seen ñag bëgg ni boko gis dañuy xol ci seen wëw tan tax teneen du mur do déggul lu seen tan ci muy tégal ci suuf kaw suuf dox bi ñuy dox all bi tali ñay ni dañuy taxaw du ñu ko ci bimi at jant bi ñu xëc ko ba mu dégg seen mur bi di xet mar ñu jankonté ñom ci bi jankonté ñom kangaay bi bi baxal seen mur bi bu baxal seen biir yi seen xol yi xoti ko ci lam ñi wo bakkar ci seen bakkol ci seen biñu gi seen cër yi di wax ci bu nek di wax lam defoon yawma taxna ha bis fo bele tan ku mu ndiyat am na aqaat digeen di dan nampal doon tax dana ko sanni bu ko tal ndax ndax fi wa ta law ci lu daat amna la ku fekkon ñu ëmb da nga wati bis bobu ci seen sa mbokk daw ci seen sa doom daw ci seen sa baay daw ci seen sa yaay daw ku seen ta baay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa bekkale daw bu kéro ge nitki bu ñako won ta nday ta bay ta dom ta soxna ta xari ak abina bepp ñu duggal leen ci duggal gi teew nak ci mu ne waaw waaw yakam ci ko lol ci ko gëme tax bu kéro ge bu nek jaam gi bu nek da nga am lu la do sekk wa kullun zahirun dalilun jazi'un qadi'un madhurun wajibun wa amamuhu al-husama'u wal-mawazin ku nek bo am hak yi wër leen ñu tek balance tek sirat bo xamni ni bi bëb bi nga xamne ci lañuy atté bu ñu xabe sirat dart ko ci digeenu jahannama bu gënte sirat ak ci jamm ñu tollu mëndum bo xamne toko lande daj ko mëndum bu kérogé ngëm ak dik rek moy doon lér mu bi nga xamne moy léram kanamam bu kérogé way wedd yalla yi nga xamne ñi wax libre penseur ñi nga xamne amuñu bëggum ben diiné ak dey ci nga xamne yalla rek lañu gëm waye gëm ben yonent bu kérogé dañu al umuq bi ñuy wax ñu melni baatu gëneen bo xamne day gënë ci safara ñu di leen ciok ni ganaat di ci sox ciokki pepp lu ñu wal na di gëkk safara nafiqi ak dulli ñek def dulli ñu dum yalla ak nafiqi nga xamne dañu dulle ko waat gëm ñu dara ñoy def bu kéro ge mëngum gogu bu taxawé seen leer bi nga xamne moy leer ñu gëm yi sax ci xol yi nafiq ñom seen leer day dal di fay bo mom la alquran di wax yaqul munafiqun alladhina amanu dununa naqtabis min nurikum qila arjuu wara'akum faltamisu nuran fadriba baynahum bisurin lahu babun batnuhu fi rahmatin wa zahirun min qibali al-azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinakum fatantum anfusakum watarabtum watarabtum wa arakum al-mani hatta ja'a amru allahi wa harratum bilal kharum fal yawma la yakhudun fi fidyatin wala min kafarum wa yakum nar yamuru fi bitil matir bu karag la bandam gogu sun borom kerel ko ci kanamu jam ni war ko jaawar ci jaaka ten ku nek sa leeru ngum ak sa leeru jef rek ni ci wara jaay nafiq yi nga xam dañ dan julle ko war te gum dara fenu leer tay ñu dal bi seen mbokk yi nga xamne bo mi leer ñu nañ tay yeen xol yeen seen xar ndax seen leer xar karam yi leeral lu fini jaar nak sa bis ñu ñu ñu leer delu leen adina ngeen sapp ko leer tam ko su doon takko xam ngeen ne koku day moy ñaawal nit ndax nit ci bena febar ba jitt ak loxam tax du ko man pour delu ci adina mom du xalaat waxuma la ci de bañ suul ko ba mu dekk ci ba taxaw ci sonda ba nga nan ko delu adina bi sakku bi ak leer am ngeen ni ñaawal ni fofu dama ne tilar ji'u wara'akum falkanisu wara'al alquran ko wax de delu ngeen seen dana ngeen sakku ma ba ni pare def fogu riba baynahum bi surin sun borom dal di doxale mur bu tal seen digeunte ñom nafaq yi ñu ne ci dugg lendam bu targa ñu ci def nek ci leer bi babu batuhu fi rahmatin mur bobu dana am buntu bo xamne wad di fete way gëm ñam ñeema ne yalla rek fu nek wadahirun min qibali alazab ma fete gañu tel na ngota moy nafaq ya ndugal legi jakarlo yena do na hubu alam nakum ma kum bu boba ni di len wo diw xara bokku ni won bekk ci aduna ay ngir yalla dimbali ma xol ma alam nakum ma kum yena do na hubu alam nakum ma kum hakay qalu bala hakay walakinakum fatantum antakum ni le fitna len sun bo war te tu ni len fikki sakka wa arafu lanan yi mebe di guddi war len ata jaabulla de mbirum yalla ni wa arafu bi gay xaru war kat bi nga xamni moy sheytani war na len yama la ko ni ko tigeeti tay dal bu ranso du dara yo xamne ni dañ ko jël ci yeen nangu ko ci yeen ngi ko diko jotto la waxu nit nit wala ngi ko ma wa ko ñu meeru ah safara rek ke mo ko mësu na fiiru bu karawé lolou moy xew bu karawé lolou la gëna xew dañ nga xam ñu ci borom wërte gëna leen leer ñu rawanté ci leer yi lañu bëgg sirat lolou lañu rawanté ci rat bu karawé bo xam nga ñu ñangi soobu sallallahu ta'ala wasallam ñi taxaw ci wëtu ndey jor gi rabbi sallim ci borom mu teul ta jamm ci borom mu teul ta jamm malaika ya nga taxaw te benen bor ba allahumma sallim ci borom mu teul jamm ci borom mu teul jamm ci borom mu teul jamm bu karawé ci rat nga xamne do ni tay long fi nga xamne ñu ñaw ni ñu genn ci bir safara bi fekk jamm ni di len long yobbu ay mboro am nit ku nek ya nga jall ci rat dafa am ay pom manam pom bi ñu doon dafa am ay digënté yo xamne bu ci nek da fa taxaw ben digënté bi nga xamne ko lu test dañ na fay laaj nga tamé ci kër yi téela fa lu jatt nga tamé ci kër yi benen bi nga ko to mbokk bi benen bi ci def sun borom ñu la digël won ak ñu la téré won nga ca def mom lañ lay fay téyé bu yaa da nga jam bo xamne dañ ko téyé fukki jinni ak mu nan sun borom yagaay bi ana lu tax ñuko waram yu ma jëf mu ne ko yagal mu la sëss jëfale yagal lisalihi ñu kon mu ngi bok ci li gëna jafé ni tax mu jafé wa bi neena rubba qabil min zaat wa sahibuhu fi an-naar bari na bamé bu ñi ñi ziar ci borom nga ci safar ko xamné ñi dañ ko xamoon ci juk ak man bo won ko jël ko seen bil ba mu dé ñi ziar ci bangalam tam nga ci safar ko sét da nga ragal suñu borom bo sété mbirum bal an ibn ba'ura lan sét mbirum bursi nga ragal yalla taxamne jam amul garantie bal an ibn ba'ur mom bokk na ci ñi andon ak yent yalla suleyman bokk na ci ñi ko gënaa jégué ñu woon woon nek bu nga xamne waxtu mu toggé di waral mu tukki jinni ni takoy wër ñi koy deglu ci bu nga ñe daay ñu amé khalima yi pour dibbi na li muy wax dana mat juroomi jinni yo xamne ñi ñepp dañuy deg li muy wax rek ci ko bind nga xamne bu téré atman day jallok sax ak kursi mu jallok aljana safara dem na ba delu gannaaw ba wedd yalla ba bok ci konku bo xamne pour woné né yalla amul ñu jël premier mom balaagu ñu baaw rek bi xif dafa bayyi won dom adamay ngir ragal yalla dekk ci alba ngir baña moy baña sagal baña gis limu bëgg liggéewul limu jaamu yalla lamu mujjé sheytaane ko fexel sheytaane fexem fek guté non da nga dima ko dik mutte guté la taamunu makay ga sheytaane abla sirati ruhi lil ladani li anna waqtal mamatiyati dom adama da na nek ci yoomu djub ba tollu ci sukarat sheytaane ñew yakal ko la qadarallahu la tuhu wal iyaku billah bi xif mam setan nim ko fexele ko demon tak ben jank bu rafet rafet ba doy war mu dal likoy tad muy daanu ay rap ñu dem rek duñ ko mëna fajj ñu né ah amna ben jamm ko fi yalla bu nekk fele de ñu dem tek ko ba xam bu ñu diké ne ko ki ñaanal ko mu ñaanal ko iblis dal di dindi febar ba mu wër ah ki dama moko fajj buñu delo tu ñu ñeekam ñaddu affaire bi dal fi ko ñu indi ko bam yaag nga xamne daf koy lim koy dal day jégué yo ñu né nañ ko bayyi fofu ngen nga fofu pour dal ñu ko ñaanal ba mu wër ñu jëf ñepp mu mu lan ko nepp li xam ngeen ko bam ko ambalé sheytaane ñam wax ni ñu leen ci ñeen du ata nangam nangam ñu dem biko set tek reyna ko besul ko sheytaane won leen bamé ba ñu suñu ko gis yeep mu doxé ci nak dal di gëdd diina ji ñu ngaan tangara du def lu gëna bon ba mu ci safara ñu xamné ko mbirum balaan ak mbirum bursis yoy ñep nak waxtu du laaj na detaay ko ak ñam dem digg digg waye ñu ñu xamal rek modi wono diku taxaw ci ko ragal ak yaakar motax ni yow man kun karat aqtab bi zud qul lahu misalan birum birsis aw dag ñu daan lemu man an karat aqtab bil ilm qul lahu misalan birum birsis ci aw dag ñu daan lemu man taq an bil qawmi faqul lahu misalan birum bal am xam xam jerum damu القران نفرنا فعلنا الذين ارسل اليهم ولن فعلنا المرسلين سن برام نينا دا تخاول يوننتي يما يوني وون تي نيتني لاج لين مينين دوخالي سين بيير ني يوني وون تي نيوم تام دا نيو لين لاج مينين تيرو غان نيو يوني وون تي نيوم ان نين جيت لين تي نيوم بو كاروغي سمن ساخلو كو مال دينو فولا كو فيوني كيب كو خامني ساي بالانس ني ديسنا يا بوك تي وي تخيري كو خامني ساي بالانس دا فا وايس نا تا بالانس اي ديس يا دوبي تي مسلم يا فير بو كاروغو غيس بوبو لا توغ كان بي مات بارام aka neexon ma top yoon aka neexon diiguma xarito mom aka neexon duma ko xam sax digel na ma ci musiba dugal na ci musibe bi gëna bon ndax wa man yaqshu an dhikri rahmani sun borom ne muqayyib lahu shaytanan fa huwa qarin kep ko xamni wan nga gannaaw kri yalla daanu la boole ak shaytané so xamni day lekko ak yow ba faw bo lekke mu ngi lek and ak yow and ci li ngay lek bo naane mu ngi and ko naan bi jax jaxal sa xol bo di jëf mu ngi and ak yow di jëf di yaq sa jëf di ñaac sun borom ne kep ko xamni ki jaay nga leer jende ko lendeum wala nga jaay aduna jende ko deewal jaay sa alakhira jende ko aduna ma nga reccu reccu bu xat kon dama adam ngi def wara xam ay wajibatam tax ko dox yep mu appliquer ko dem waré jigen ni nañu yak seen doom yu ndaw yi dañ len ko laaj ëlëk de nañ len xamal yoom yu jup nañ soxal ci ñoom diko yi rafet ñu wara watandiku ñu wara bayyi fi ñu wara dem fi ñu wara ki dama xamé ne seen bayyi ak seen ci ñoom ñu gën seen wal kon bokk na ci yi war bi set ni lay andal set mi ngay togal ke neena jamono dara jërul ko ci jamono bu passé bëkku lo dara ak cert lay waral bu teulegé bu ci war na bu mu togg tak ay sax yi muy sax bopam bis bu ne dana def nangam yi salatu ala nabi rawat ne jigen ni jigen mom salatu ala nabi ci ñepp la bax waye ci mom la rawati tak salatu ala nabi bu togon di min ni muy jëriñ doom adama ba jëm ci bisof buñ wax genn wala buñ wax tak bi jëndi kon digen gi nek war nga am secouris te farmi salat ala nabi wala astaghfirullah al azim waye tank ci dund ci dara day waral kat elek te day waral niccu kon nit ñi wa fuñ tol war nañu di xamlu ak di deglu lu ba di tuddi yalla di xalat te ñu xamlu nañu julle niko xere ak diglé ak niko haqi ta diglé te jëf gi ñu jëf ñu jital ci yene yene jëf gi mu doon ndax yene rek ta tekku dañuy watandiko xalaat yu bon yi di watandiko deglu sheytaane yi nga xamne dañuy sank nit te ñu fak seen mbir jeebal ko yalla wakilu ci mom moole toraxlu te diko ñaan ñaka woru ak ñaka texi
0: serigne tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 teluba ci dom ci serigne amadou kabir mbay jangé alcorane ci daaré koppi ci wétu serigne mbay touré fofu la jangé ba nek hafizul qur'an wato fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé koppi la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arab dem tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo mu UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju ko sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fi ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
2: Radio UCAP FM 103.5. la radio au service des populations.
5: Nous sommes ici à Toubandam.
3: UCAP FM 103.5.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله رب العالمين لا يتنبل من مدلمين جل خير العالمين سيتجن جنج إلمان الله رب العالمين لا يتنبل من مدلمين julli ci khairul alamin tay tagen den ci iliman dana ci junji ay mbiram lu newnu tut lima ci xam xoma asaka asaka am yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonku sunna am li tax mu don ngeen ci imam ak ni jamam ni roo juda am ak ni melon ci alquran dana la wax ci ay tukem dana la wax ci akajam dana la wax yit ko lareem dana la wax subam bangon Cheikh Abdou Khadir Sangi bi la bëgg way man donga bi ndax xaju kaw bu jëkke be la am lu tour lu dikulon ko mas ne jagg nak ci mom sa jaxla jeex ci ajili mom ko ma de tal la lay loxom doto juga di sakku ñaan ku doti mom sa xel ni dal ngir ñepp dal lay baye xel day da di fexal yow sa xol laaj la balaaj la sey ciosan koku di wo mo ana diw da daali jaxle na ko diw mo daali lay gagant yow leral la nak lo xamul won xam nga li tax mu don imam dafa beug won khairal anam señ bi ko fal khairal imam dana la wax nak kagn la won bis bam gané aduna mom wala ñu na darul halim mom la walax yi waye ndam cheikh abdurrahman man ko won muy ñatti fan ci utam kharib señ bu mag bi ni bereb ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy ki man nañ ma wol cierno mu ñew ma wax ko lol musula xew kenn fudul fi cierno ñew li la ko yoni da di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajeel duñ ko tuddu yawmal khiyam du gi safan ko gané adina iramu waxtu magge di ramu nu xamni gaynde da yemu bamuy dik la se du won mom bu newon ta endosil fo xamni fi ken du ko sen jarna ko ne jay sa ciosan bata ko bat sa ko ci ñaan li tax ku juddu seti ko ku faatu it ñu woyi ko bamba ko wax nu top ko ngir ku mu julle nga dem ci naan kon nak bu nekke fi fi nun dinu defal li gën ci nun nu war di sant yalla nun manon nako wacce fenen wax nañ ni susu ciarna aw bam koy tuddi nit ku faaw danañ la jéggal kon ku ñew ci magalam gi dem ci naan yaw lu la raw ci ak dundam saku ko tay ci ak de doom ngir jëm je dem waye room mi ngi ci leer yi tay di naan dem fekke wo cheikh jil yaw jaara ci yoon wi lem waw moy jaamu yalla ak jefu yiwu kon fuñ ko seen dañ la fasiyen yanen ba dem na ata fer bam ba fe ni ko teri di tag rek nor ak na baraw bu sey rek hasan cheikh abdou khadir dem na tay sey nak bu don dundu ba tay mom bu demé je fi yang fi tay royal ci jebi mu jegon xaral ma wax lay dikom ndax le nga top ay dikom sunna si ka da ami kom ngir moko da faj bu kenen muhamalatu nasi nak limu ci def mom le fajak masul di sakal kenn deg masul di yena nit safan kër yep yep am fi mom da melni di ne moko mom da melni da yorop ko sam da melni mo wutu yonen mom amul ak kër genn di ku ñew mu may la dula di dina ji tay ñak na ñek l'islam ji ñak na mbalan ni mu melon ci sunna si bu don dubu moy sunna si donu ci tiñba abbasi da melni gop bi la yoron sunna da fay ay xet xet am ci yu tondu am yu xoor am ci yu reey am ci yu tuur cheikh jili yep la defon dana la jox men misal tabas ki gi la lay misal sunna yi metti duñ ko laal sunna si gor mo jitu won cheikh jili yow ma tarwiya da nako wor wor arafa yi yep na nga ba ko fa tana damay roy man yonen yonen ba nak lum saxalon si aji li def ci la manon dana ci lim lu tuti man sunni yu deug nak la won li nit ñi ñepp sa gané bayuuma maga gané cheikh ji li mom fi la mané kep kuranu asaman moy bon ko abdal baña war mom lum la wax fayé ko bor mom lum la dig loolal nar li rek tax mu ñewi non waxtu mbolo may dajé muy julli hit bañu dajé moy deggatew ajuma ji ken do len xaar iliman tabaski mba ak korete cala ko gem dina wati ken duni mom lay negeti otom bi mom ngay jege sen sabu dese fukki minit muni gede na jege kat ngir wen ci man na sik kat wala mu faan yeexu doxin randiw do rando ci mom sey tay ku koy sakal morom ci ni mu da jamo borom yaay da ka wër aw war waran ngir ñaari mbir yi ñoo fi am wama umiru mo fi am wama khalaqtu ñaarelam cheikh ji li fi la mané won ko ñi la mom tu ni yu la farata dañ ko jëlale ngir kën du man ci na fi la farata jenn man neen toojin wala ku sunna la watan wala ku sunna la xamna ni jenn jëm la ju kën xamul won lu mu doon julli ci mbolo lim ci am musuma deg ko ko am juroom fuk yu tek juroom li lañu nekk ak mom waxoon ñaar fuk yaak ak ñatt la jité mat la wuté kat ludul ba muy aj mak kat muy wéru aj wo wolé won ak ñatt fan yasun borom waaje la jëmum jojja mom la jité wul julli juroom tawul mu faat ko ben yoon musula faat waxtu juroom bani mu wuyé sun borom julli na ba ma sëkk mom ba yalla wo ko heliin di beer ji nu ko mu jajis taxul julleem ga genn dess man ta taxaw ngir yorutis taxul parata jenn neen yere di day yok yeram kum to ak ma ngay takku yi ngeeram jaamu ga dang ko daa yeram du tay mbaa mu jambaton tani mu mel ci ak magam baat yene wi ñako xam neenañu li mo ma sa am sunna am si mo len ci manon tebbu bu matna bu ma sa jibbu nangu abba di fa jib neena julit bu ne ci jup sa contrat nga signé won bu no do daano it jogal jaka ja dal di cey jawal ko bor bi woni la ñewal gana ma ak galé bi yoon ne julita am ñatt xéet te ñatt xéetam yépp xoot chat dig amna amna ba kèn mënta top ñatt yoon njal ben waxtu dafa am te dig waxtu dafa am baba jatal waxtu itam amna ci ñoon moy seen defin Cheikh ji li neena bop bi moko gënal yow donga bi jéemala roy sa sang bi fuñ no te julli dem sa yoon gënaaw sa way moy iliman bu ne ca bop ba du ki iman maamum na top iliman wagadu wute ak bop yoon ku ne na roy ci serignam Cheikh ji li mom li di mbiram fura boné teul mu jam te maslamoy nak ben yoon kër gune da am luñ famiin kër jiin julli lañ famiin ak sunna khairil alamin mo tax ñu def ko iliman nim fonke julli xam nga ko boko xamul ma wax la ko bubbi sa nopp diglu ko ma wax la nem ko yité won amon nabis muy tawdi tawdi tawdi tawdi tawdi tawdi ba fek ta ban xelaw ko joggi melni ak sayan nit ñaan ko na julli ci biir ngir fepp fepp da banir ta taw bi da bari te for te da ronat mi ngi ngeleen mu jël bara afile em firi di xoos te wal may ter teri kanam ga leer de leer leer tisbar la won baghdad la won ba mu julle ba ñew mu ni yere yu toy du mo tane yere yu ñi fayam mani nan jaamu rabbal alamin 78 muy gelaw ba ken du gis fo manaw ajuma jojje cey la xew Touba la won di tekusan Cheikh ji li to ca patom na jangaleen yeen ya salam bañ ne ala mu melni dam gelaw du ngantal iliman Cheikh ji li bam julle ba ñew ne selu na cielu gelaw
7: moy wess wess saw nga seelu taw mbal kam yonen bado ca nan najul tewul tegelawul hesun borom da lebleul koñ na daté nanu jubal te julli ka ya ben yon waxtani mom gannaaw du jeex ndigal li mom buñu ci yeex julli gi do tok rek ba feex martar mi xam nañ la mu doon seer julli julli sunna ga sa ngay gëné yim parlu ga ku faatu ka ku juddu ga du tax mu soppi lam naroon magam ju baaja soxna may kéro bamuy waccu liggey ba te ki xadim gën ci baay taxul mu soppi aw doxin doomi serigne bi ñepp ñew di jaale seek di yem li xew do nga yépp ñing ko aw ma wax la nak nan la defoon ba julli yor yoram di jot mbolo ma toog dañu bëret dugg ci biir julli ko kër yër dafa jangal qur'an julli sunam sax du ko faat du neti mbolo tax mu faat yow mi ko top bëgg faat farata nekulo ci yoon waxtu wone lam wara def dana ko def nangën ci def te du ko wañi du ko sof program la rewon julli du neek lam wara def ci xéeti jaamu yam ko sof yamasu ja sa gane sef ma wax la yow mi xamulon cheikh jilini la daxé sedam ga ak ni mu xaye ñap mu sax la dawe royna serigne bi ak yonen daanan ko xey ak subate di ko joxañ sunu bitel mudinu mu ngir ciopel koy dakk njaqare la won gëna fajar day jog taxaw jublu ci non di laaj lu xew suñ ko waxe mu xam la xew mu jëf ci nak la ko waron mom daana set ku opp ka te daana jokk bokk ka daana julle ko faatu ka kilifa li lañ ci bëggoon kilifa day ubbi fajar di jiyete mbolo may sikar kune mu wax ko la mu nar kune mu xam ci lum fanan kuy jiyete julli juroom bis mu ne ngay genn juroom yoon kune nga xam item dongam bu ne dana ko min cheikh jili loko khasbamin du soppi wo aw doxalin xaaral ma wax la man lamin ma sama waja nan defoon telu debu waratuki tay tay dela waratuki mu bëgg ñaan gu ko gungé mu yal fa ndo ko buy rañaan mani ko nam xey sama way danan ko gis legi sa way muni ma tay lay dem sa way dana ko gis lu ci itu ngon mani ko dang ko gis bu wor dana la ñaanal ñaan gu wor li ma la wax ci wëru koor la won ma wax la nan defoon ko ka da won dem amerique si sé ci ngon la wara ju nu xey dakar jublu ci nak Touba fi seug bi sakku ñaan on ter la genn nu siyar te ser la aggat mom dakar senker la dem mom tok di xaar si ser mu dug roplan doomi serigne touba ndegam sa bo deme ba bir keram da nga ko gis gis kanamam faaw mu am ay kiliyan gis bar bu wirde ba mu jeex day daldi am astaasu fi sunna si lay dundal mu jeex mu lir fa jangat alquran kilifa day dalu becc dis bar ba takusan du jog suko defé mbir yepp jag salatu hawrat ci lawon seeji li gennaw takusan hatta ya lay xim ñepp naan li lepp ngir roy sun yonen sunna sunna la ray ci lu mu doon gona yi ndaw ye ndaw ndaw ba ci perantal sax yu ndaw buñ selmale ti mis ñu ndaw siara ñom ñepp lamin busal malege waqihat lay jang dal di del ci war jajje fa asndir waare wa leg leg mu tafsir alquran ku yalla boole ak kile ñu lay tuddi tuddu kile donga ke dom la yamale bul yexé waxtu ben yoon li mo julli ñu saykhuna cheikh abdou khadir waccina farat lay julle sunna li mo ko war mi ngi ci yoon kilifa moy joxe ndigal talube mom lañuy digal julli gi no ci yam julil la ta hata waxi yonen ndegam no di sunniyu parata nan ko gaawuyu nodu borom bi moy nuyo bayal te bul faale kenen imam akbar ji mu don li ben sart la ci won ñaarel ba moy maadu gi won ci mom gise su ko fanen ma waxala tut ci maandu gi baghdad ma son na fa joge am ab bitik bu mu jige wacc di jënd lu mu bëggoon borom bitik ba nuyu ko daldi ni addi yal nako moné ko ndeggite ko kersara jappu lanen adiya boko de joxe sa ciobare ci ngoy joxe gis ma matew tax ngay joxe biti bi nafsi la beggon masna di diglu tagge bi siraja bi ñaka wax di suus bateri ya adiyar boba bi señafa nday ma nga fa won mu daldi dem ci biti gem jokoy bateri ni ko am muniko wax ma ak jegam muniko nangam dela won da ko defon adiya man muniko dedet mukku man xamna ala nga man diglu ma wax la yit kenen masna di tukki jëm dakar tek mu nek ci saxar ñuy daw ba jup nak ben gar am ñent nit ñum andalon kay dok ticket ya dib murid bam ko jubé jéggi ko kat muniko andi sa ticket lo bëgg def ni lu mu doon adi yala ko def jëlal muniko sa loxo du laal lo xamni ni khairu halal bu ko jëfaat yett ci keneen ganaaw da ngay fay sawer am luñ la jëf lo ci saxar ak ca ci lay doon du lu woor li nga yaron momo ko won sa bo demé ba fay wer bo be la adi di war tek nga jital na sa kër bañ tek demal li la bëggon wamilu lardi dhahaba bo doon joxe ngon bo suba am ci deram bu doon riba danañ ko jambar fukki yoon ma wax la tut ci ak tabam nga xamni gayde ak tabam bokku ta kum mos duñu yam tab yepp su xalon na leen da am ku ñew di wut ndimal ba wa fa tamba ñak jël dekk bi kenn la fi xamul mu wax ni na fi ak iman ba mu ñewé ba nuyu ko mu xol jëmam ja sopp ko tax lay ité mu nebb ko cheikh jini laaj ko lu mu doon mu ni ko aajo la amon motax batay ji ma ñewon dela siyar di sakku ñaan dama joge pu sori won señ bi ni aajo jallumu wa jang seug yeeramu ngir limba da xawal limu ci emir junni la beggoon amna kero ñu fa newon na ki limi wax lu mu doon temir junni la beggoon ki da werul am lu mu doon señ da maram mi fem leen gannaaw nga xamni gis na leen ba wo fu sori rombu leen te duddu leen kon nopi leen fekko na ji li na ca biir wa jaanga daru fele gor señ bi ni kecce da wu biir dal di ni señ daam diglu leen señ daam de ki lim beug mom kenn kudul sama borom manula tema def ko mom donte la sax nek fi won señ bani waaja ñaaram ñaar fukk jinni mo fu am dana la jox nga pass ci dem am am na lo beug batale won señ bi ni waaja ñaaram ñaar fukk jinni mo fi am na la ko jox nga pass ci dem am am na lo batale won beggon mu delu wat kërëm ba mana li jënti mbiram jaaxle du am ci wa kërëm señ bi ni talalal ma ñaan wala nga tok baal xemes bu nu démé Touba li def ma jox la day jéxalu sas li ma la wax bustan la won waaje ni ngan gi ma fi mus suma fi doon tok bisi bis yarante muy téméri bis day tok baal xemes ca ngon bañu démé lam ko waxon la ko defal nam waxe won témér yu mat la ko joxon kum dig beccëg du yegg ngon waaje fa baat ñaar fukk ya delo ko na ko aajo ya témér la mo doon soxla ya julit nga deglo nga yonel siyar ji li nak lum khasmi sar dana ko def telu mu nar dana ko def ndax ca du war mo tar bali la ko waxon lu xas ba genn sa loxo tudel ci wa ci sa loxo bu ala ca far ko sa raxo so yobbalu bop la won waji xamul lu tur wa doon muy taguna sen iliman fook ni turam mo iliman xamul ni jiri la tudon ñi ni ko jiri la tuddu xamuma won na mu tuddu fatiyam lu ho muhammad wala hu khairu rasiqin amna ku ñew yit nuyu ko te bay serigne njaay fekke ko lu muy siyara amuko musa julos kanam ga xiin te ma nga sol yere yu yiw te sel sel yi wayu ma nga sangeem waxul lu xew ba yagg rek musa ku ñaan ba mu joge ba genn dem la bay serigne xalaat xelam ni señ bi ki waxul mbiram teewul mu am lu ite won doomi serigne touba kuko nuyu te adiya luko ak ñak nak la xam nga ko li la ko baye serigne waxon serigne bi ni jili dabi ko na ñew ma par dimbaliko bari go ci ep joxal mako ak bu dugum mu bolaleen.

0: bu kenn fogu lon bañuy safa ak marwata nak dox bu ne mo fa jitu nak doxna ba jeexal tak nak am ñu xajalagul won bam ne ci rit ca madina da melni dem na aljana kontan na deg na marena ngir amna mom la ñebaton ba muy siyar khabru ba bato ne jak sang ba da dag dagal mom bop ba xago ba moko neexul won amon na abnar bu ko gis nikala gi ak ke ko sos sharif la deug ki ma gis mi ngi sato ci sun yonen ñew na fa ay yon nemiko ndax ba gi señ bi xamiko ba mujj mom tayatuko mula señ bi kan nga doon señ bi ni abdul khadir hadul rabbil qadir hibur rasulil mahir fasan khalf wal watan yor yor la del ci bir keram ngir sunna li di ndigalam wadkhul duhan washabitam hadiyatan lil jalisin bam ñi bisé ca jakaja la jëk sedd sëri ca ña da jullé ca jakaja sa pesa ñepp la joxoon señ abdou job mi iliman bokkon na ca ñamu joxoon man mi di ahmadul lamin joxna ma ko pati musoon légui ñu ñew ci ay tukem mom daana dem darus salam te daana dem darul halim te daana dem darul manan ci makkar señ mustahin mom cheikh muhammadur lamin wa daqale ñepp ko min daana siyare qur'an mirina astan jaana yit ak ñewdu ak long war gele ak kerma job ak lape yit bul fatte ci la daraman señ mohor kebe mu kebe mer keur mo surang gele ci andar señ bara jaane ak señ omar ñi señ bi rañi won na leen sagata yidana fa dem cheikh omar sa ak rakam ak cheikh mbay njaay xaritam wa kar ma ñaaw ñepp ko min te daana dem gane ji njaañ señ babakar ma sant jaañ ñu na ko mbay jaañ nak bu jaañ dem daru muhti yoon yoon keur bay ma yasin sakit kawla bu len ko fatte yit ak tay ba ak tib nasru yit fune la señ bi le demoon amul ka jor fu mu demul amul bawol fu mu demul amul ci salum fu mu demul mom daana dem ba mbir kilan aqibi ne bi mom la xam ko ne da ko jox lay akam matal na leppam so ga dem daana ka yonen la won di jef te yalla rek tax cheikh ji li mom ci li la sax li mu ji won yalla na sax ja njabotam nel amin njabot gi yalla nagn ko agne ñom ñep agne bu ken di ñe te nak bu len ken gañe nañ ci ru fi ci ru fenen tawam bu doyil won balol te gore won te fonk ki tol te dadu won aduna lol yalla nako leewu jox yonen ñew na ba dem ken yebbu ko murid bu ne geureum nako mamam la gem te sokku ko musul di te wo lenen muhammadul mahmud turam señ mbake mo tuddu turam li tax mu sax ci luñu geureum samal na mbeur yi fi newon yalla na yalla wutu ko jang jabotam sam ko balim ji won ñu gobi ko ar len ci dog yi ak yenen yalla na yalla wutu ko jang jabotam sam ko balim ji won ñu gobi ko ar len ci dog yi ak yenen tarakam sayyul qadim lu wutu bayam ak magam yalla na sut aw ban magam yalla na matal lañ yene won tarakam sayyul qadim lu wutu bayam ak magam yalla na sut aw ban magam yalla na matal lañ yene won tan yi mu jappe xaritam cheikh mustafa muy jeuriñam ba mbir yi tek ko ci loxom yalla na yalla samulen señ cheikh deni nga def ni la cheikh mustafa yewit ni la ke gop ke aler bala ku yaw nak jappale len ken manu len jaxase ngir bur bi mo len jaxase sen bumi xol la la xase yen non yi daw len tarsu ngem xarit bu sen cheikh massa am cheikh mustafa bu obe elam bokki xarit ak mu ñu gem muslimina reero ben yoon bis ba serigne toy bu ñew te saw ma tu ñepp daw bo be batay nak lu fi xew xamna ko lepp man lamin señ ja dafa adna la ko war ya tan rakam yep faral ko ne mu jox la lay se cer sabay de ben yon yon cheikh fallu mi la def imam niko weyal neew ca kanam lepp lu jëm ci diinatam señ fallu ya ci iman neena la señ modou defon duma ko soppi ben yon magal gi ni mu ci defon duma ci soppi ak karam señ sidi mi la jox ndigal magal gi le lu koy jagal no ci xalaat rek defal ñepp rafet lu saw doxiin cheikh bamba tan mustafa muy jeewri ñam mu doy ko fa def say xufal lu kilifa lu mbeug wo borom gawaan cheikhul qadim na ca kanam cheikh mustafa di jeewri ñam cheikh fallu nek seen imam ndax gaay nak li sefu leen ne leen ma waaw waaw aha kay señ cheikh non yepp nga ray kep ku doon rasaatu ay na la gisee jarab keneen saytane yal nañu ko ci sunu keer gi nak mu dem ngir yak andadim andam andadi seenu and yeen ku len xamoon keer cheikh abo yeen ben ngeen ñepp jubo du ngeen warante ken bu matna ci sere man lamin julil ci khairil alamin nabal khalim ak ilamin te ñaan ci rabbil alamin mu ar ba ar kat iliman julil ci khairil alamin nafal khalim ajilamin tanyan ci rabbil alamin mu arma ar kar iliman julil ci khairil alamin nafal khalim ajilamin tanyan ci rabbil alamin mu arma ar kar iliman subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah rabbil alamin Allah Muhammadun majlu Abdullah ya Allah Abdul Muttalib moy mama Hashim don baye Muttalib ni yorle ya Allah Majlun Abdul Manaf mari do bi Qusay tagal ma majlu kilab wa ya Allah Kayro bi mudrata yawmi way wayal kahbun رايو غالب فيهم عما يلاو
2: بسم الله الرحمن الرحيم فسيني جانغ ولا فلا سرج علي في فلام باي سيخ موسى كا جوف سي موم نوغي نيان كوكو ديغ موي سي نيغلوك ادنا كا الاخره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما بسم الإله عايز الوجود وخدم البقاء ذي الموجود وهو عين لا يموت أبدا سدون دندل كن يوب أحمدا دنيا سودان كروك سخودي يالي خير الولا مكة دون كجالي وايا ليوب أحمد المكي دلوسي يوب أحمد المكي دبي سيخ علي وجو فلمباي جروا بوال مويسين بلا نمشانغاي yenu mo ni jambar ja don non badara lay beug martial ne len goy dara te mo di cheikh ali diouf mom lambay jambar la mo tax mu te la gaday sayduna ali mom ñol makka la dal di roy bate la gawa mbake modi donay sayduna ali ya te ñak na mel xam na ni moy wali ngir jagram la ne beret bala ma ni waangi yebulu gi xawma chay chay te boba mamam ya fawon ca bawon dañ da falo ko soli forile ko ba ja momad la fek cheikh mormane nasru ga jebal ko min rahman torok la na serign bayen mormane yo mal khiyam baram mola mailane na sayyiduna ali mel ci musawa la bëgg mel ci wala ya man sama na sayyiduna ali fawha lansar la bëgg fawha wa bawal di len wa serigne mamar mané ko tott baba anta zafiyo muhaddan subaba yawmal qiyamati serigne ali yo yaay ramu lambay fawha ngay wali ngir man serigne mor mané dem na makka dem misra dem tayba tarom mu bakke ngir boba ma cheikh sidi el mokhtari moy serignam te moy sa tum mokhtari te yo ya la shaykh mamar bayne nasru ga jebal bamba na ko waane muna ko demna makka demna ganari gisuma sam kem yaay donay mokhtari antal khalifatu rasulullah demna la ngay kuntu tay billahi cheikh bamba nan ko may donay rasul ci saw jantu may borom sa ni tekki ay hat ba ca ma wasasim serigne ali yuuf di daami bes besi lu majro ngi du lekul na ñu ci leeri bamba goko nanul kërok la xeyra ñaane rewam la may tagok serigne mormane daldi gaday fekk serigne touba ba ni gi touba nasru ga yebal ko tana ko koba koba la wendi ki ma lay jayni ya ñi ma al ma ya lu gayne muna señ bamba jayante la dootuma delu sak melna ni xon xoner di mel ci sokkar kërok serigne masamba fal mo sere ñebal ga ak demba barok kabir kërok la jox cheikh bamba ro gay bes besi daanu di joy fi kana mam jawasasin la ilaha illallah khalifa hamdil musa kërok la bamba señ ci touba banem cheikh bamba na go nguna señ yebal bis bo dundé ba delu lambay lambal lo lamb dag yebal mamata ya sara

ngi tuddu soxna bosaju mu jox ko modu xari mbacke du ko so kërok bamuy delu le sun maam jarru yobale ko kamil bu gën ci farnu ne ko xiyaral kamil mambala akamil cheikh bamba santal yalla delu ko wat kamil ba mam mor ant bindon todom jamaas ko bakke ant ne ko xiyaral kamil cheikh mustafa akamil cheikh fallu rawna fi bamba delu ko wat derbam lalon ci mbexma ba mu deme kongo ba jall rewma delu ko wan bam mam solo tiagal wa ne ko ko ko siara tagu balwa xott ci mbum ma tuti huuta derba ne ko nga barke loko yow ba barba yow ya di sambar buma wajal suqu yaay sama suqu buntu ci bul jak cheikh musa ne ma sant man jamme mi yor tay mbuma momay fegal balaaya yeen ma beeng ma kérok la cierno may ko soxna ummi ne ko nga denci ko te bul koy rommi bam delu se batok fanegi baambe mam cierno delu woko daru na ci yobuna ay fas yobbu ali kogal ñaar fukki rata nga ca lolo yobul joxna fa cierno fukki jinni ak ñaar solal ca gaaya fukku ak juroom ñaar delu ci jurbel joxe fukki soldar ak ñet yo xamni bu nek doy war lolay atam balesma ah ma bal sesum murid ya xexina france ba delu ci deglu ma wax la

ngaw mu daldi koy door ba tek bopam ba labbi ñew mu daldi jaday ba ñom jëm ak yalaw baye mu talib la jé mom xamé say ba tafal mu bar ko tek ci gele mam sante yalaw gessu kéro la juroom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xef dak leen bañ jallu yalaw juroomu téme ci ay faris ci jiire harab war nañ kéro dem ci la bay saam ya yalaw kéro ba ñu ñoo ba jumba makke ñepp taxaw ñu bal ko jox ko yire baye baye yalaw mo mel na bay ba na lol khaysul la bay ba sallallahu

الصدر لله.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

0: يكبثن
1: اين لا خالق لله وجل المسان جل لله اين لا فرد قليل لله امام شرن ابراهيم باب الله اين على قطب الوراس الجاء خليفه القديم دون الله اين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الاله ويمن ويمن مكنان الورد دفكوب سرين فمي جلت فرد ماما من فدار يد القادر بدرجة سرين بعبد القادر دلو مامي مسبعة أسري دلو مامي مقص وقت أسري
0: إكابتن
1: ما مكور الفدار المكي ما جايل سي احمد او بالا با يم بفوق انت كرمام بالا ما جايل سي محمد الحبيب با يم بم ابل نجري امتيب ويا خليل الله ويسلام لجتي وان غور ني دف ندانجام والله صار وني ورنا طور ما جاي جاي بسم قديم saru gelahna sa khol biwona sa cheri lakinan cherno dem
2: billahi wallahi tegal sallahi dutu mare bakke kuduna lahi nama qalilullahi ibrahima warngen yow jarno kayim
1: garab gunay ga keralan wadaru nena jirim na jwanga nit ni jaru imanu dinuna aqul imani wa sa'ibul islam wa lisan yarno ikanul din dirul islam mujak mo mujuta mo fi hamdam yanun la yarmbarum serin banayna lejen yebu gal ne danu ayna mam yarno demno yebu far serin dam serigne mamar af sañu ngi ñok dam kendo tul khamla alquran ci mbak ku melni cheikh abdou marwa koki
2: way man express materna tata xuma ak ta wacc telna gilek sahar te di machine be weena mam te am mekkani se bagina
1: o ma sahar ku may dugal bagage bawon bo siñoy borom bagari fakke ba dem na topi manduar ga ngam cerno dem na fekki bamba jom ko mane fey ne fey subul la ja yow lo ci don te fesgi ko ko mane fey ne fey subul la ja yow lo ci don te fesgi ko way man way fu mane on batar cha mustafa bu sa pas bi perdi
2: man nga khalifatu di khairul fard yaay doomi ahmadul bakki amdi bulu kon qababa karsadi ko ginaw rasulullahi kon yu
1: bulu kon khalifa amdil mustawa kontay nu gan fajo khadim mustawa majoy la amni mustawa bayamba ko jangalon te def dami bayamba umi jaleti bay bu mel ciarno mudi ko xone bamba subi xarno umi jaleti kuynu ramam ciarno modon param ñeer rijali xarno mo jakado ko suba mu ja ak mo mbaganya ya fafagul lag
2: rawna gana ya bëggi turba ñi bi kërëm jol makka wan ko burba Allah raje khal kermam balla se mustaba amul kudu se balla
1: se bamba dem ciwam sasim fa njuru bel kharag la aduna nuro ko kurumbal se anta dem ci bappa masasasin yobu seri afya murid yi bisbir seri masamba dem ci atum unay sasin You might do bad if you did miss me. They can say, Jarro, Rakam, say, Absol. Lemnantia, Manas, and Kitchen. Muria Punagia, Carcherno, Lena Motor, no tell me, Harno. The Keto, they dempsey Atun Bass assassin, Kamna Sudon, Nangor, Magay, that assassin. What it was Alan, the Bagawan, Angborma. Kudo dokin wada di esel girma ngalal mum mum te kar ga fekilen ko dama di bay watir watopilen ko marsia bale de xamal watir wa nyame ngiti ti sulli moto xer wa
2: nak ko xamul sayir ta na top mi mar hayan balane nga deg serer serin ma sambani na instructeur la pure retier na tay ma ko diger Mam cerna wacina devar nadine nibina ajana ca oril ino mam cerna wacina bafal serindam serin mamar afsan ngiyo dam jigenul ore ayni an koy teru lalam nyen barsak nyen tiferu mangay bunana tilalam di buru jotna ca bisu feor badi fulin bamba takal nako medai batin yudul teke kula da borom kun
3: yengal na firdausi lama de tuba taxaw fa jannatu naymi boba jannatu adin am la fayri duani
1: niyo na fa ak bacc ak borom gawan mam tierna nah nanu badem jinani madeb ko seti la da jirani bukki fa nak jurom la xey di buru ñuna bayin bayit mu daadi mu nitte fa nak ñant weru so baandi alhamdu lillahi rabbil alamin amna jurom ñett fukam yu mank yenent wer la ñan ko si di mbak ku bëgg degg fa mu dox ci sa'ir na ma jossam na fukal nga saagar ku bëgg xamna cerno waati da def deglu ma ndangaray ko mo diari bami xale la dalle and ak bamba yere jikom yaak jigom yaak tankam ya bamba ko jangal mo ko def kan fore jangal na ay fore to masla dore
2: ray ray lu sayir sa di kan batin ba fumu yene ku mutinu fa bi yanam ba xalam bu jeblu ba ak tebem ga ak de dum ga nyambar ga yaram ga
1: ak samum gak manum gak baylom ga muñam ga ak wakki lu ga wolum ga mo bañu tuba ba te ceddu ba bi bar sapul ko da parano se ba ku se bar ngamam gu man ga waralon liman ja degal gu man ga waralon tawhid ja sari hatom ja waralon islam ja aqiqatum ja waralon lisan ja tarbiya ga waral barik adis ja tarqiya ga waral muribadis ja tasufum ja ta musaf murid ja aqiqatum ja ta musaf murid ja masla sop aduna ak dagam ja shaytané bané ak bakkan bokam ja day sang jakka ja sagal fa mbolo sakal fa julni jurom mo yol maslaman ke waqtu maslati fadaru masul dimamun masla fa fadaru yanu fajar la masati fadaru kero moktar jo moko nahmuaru non na mayari takusa la masati tabima ame ndofina julimatim kero lañi tuddi serin masamba andak serindam santu si di bamba ñaarel ba moy adma mi santu kado ñu roti tuba adma melni kado dada saxo dina fil fil quran ki weru kor di iman moy wane yi iman de suka jammo man mase suko gagandi ma
2: ku wedela dalari wa deman sen gag ba jallan juk ñew sudan Bamba ne mam cerno na len gaganti man bamba bispenci balay li janti bamba ne mam cerno na len gaganti man bamba bispenci balay li janti torog la mam cerno li janti nar ya tasare mona ya talal molya dey mo je saati bamba ak mam cerno mune suko xibar fa ya ma sefu ko sabal du jundu fatte masla jama ngir bamba mo koy atte bamba ne won bu cerno dan li xam fa darul manan maga to dilab man bamba yi sumay li xam bay kabar cerno ma dan ma mun ñaare mbeur ta boba se bamba nga won ko na kiri ta cerno daw ko xamal man ak jaxaso du ko tere ibada kenn manuko deflo bi damba denir lo gaak yeexal nga ak dibam nga lutax mu fatte sen sawetam nga nopem nga ba melni defla fatte tetew ko den ko patierno sot maslarat maslati du jaxle mase suko kalame bor mo baaxle masefu ko jinu doram diginlo maslawato baamu dox bi jinu ñime ba melni agar tafarragal yalla ba melni bakar tawe xawe qat ba melni qatar tafar le wadom ba melni amkar tabe ba melni marmar ta aya ba melni parbar faqir yawan fatahi darul muhti aman la len da yedun ko batte jirim ya ak miskin ya ni bayo nampal na len ci safaram la rayo dagam yure ya tax musaf faqir ya nimbal la mo tax musaf aqir yermanda ja tax musaf saqir ya daranga ja tax musaf kabir ñamam yu neex ya tax musaf sibor mañu moto ma ta muso sabar bare na jam nya goralo na gore ngoram gore ga wala nga num fakar ya ikam yure ya wala nga taxal ya geju ikam ga du suto ya khol ya do sa smurid di war di laj daaya du ñin di ñoti moy borom inaaya tenu la telo ko jox mu sant soko jobu su la jiseen pat soko joxe muna la alhamdulillah soko joxul duna alhamdulillah do murid ye am murid do la ko jebal xamna moy amid do tuddu nit fumu newul du bodde du jew lo nya famu du gadde fumu denk la dutu kala tabada lumu denc dutu kala sarmada kumay mu an la yar fadarul masla farfar lo duwali parti xamé wulan ba do la wa buru tela monar ko bañ mu wando yoon ko masato ñaari ngeen ñe daro ko ak ñaari nda ma ci fo ci war ko buy juli in fetal ya dal di tak muy san jak wadi do hon ba tataw ko la barawa makke way do no gëna dar fa ko ki lim joxe ci fetal mané suko lim ma ci fasin mané suko xam lim ma ci sax ak nak ak mbala mayna ma am sax fa kar bal la bajan musula war ci abdal kuy laaj lim faji aaj sun khadaaji lu war mu def ko njukalam day gar baaki mbam lan da wa ko fadaaru hari tarabir akibe ayna baddu nay ba sam sa koy sa yonne na wajuma ja junim ngur siket gilem ga ko sa farondo ko ki junne ñaar la jox sheikh yan bam ko yete maqamam jeew jan sheikh dello a jet ko lam fam ñetti junem lu yobbu mo borom ba sheikh dello a jet ko lalu fam ba ñetti junem lu yobbu mo borom ba ku yedi lila jal matar masudi mo yebone khalis ba moko soke deglu ma wax la tay fasunu ma am tiar mu jamar juri jaara jaar baram yalla ko jaglel te asal mu bam ñu bokk seen ngir te xadi fa biyanu ba yawma alastu lako bamba tanon muriya ban la xbalé na ginnon mom lañ diyal ndab la mu bokk bamba cheikh yepp dañ ta tanga nan bani ba mo jekk suku mu jojok ci patim kun fa yakono ko dogal mo len ngal ngane li sar yum bokk bamba ci walu ma mo tax ma tamiyan ba ahmadu sahna bu sam ma maram mo sam prayo ma min bakke fakaram ma maram binda nabi sabden yeral ko ay rakam yu andak tag nana su de gar no du day dawale basir ya ko tenk lu bin wal ñaari setam yu bahi doynan sere se bamba mam tiaron lil kabir yen yari mam ya bokku bay fa mbake ñu delu bokku ben bay am barke mama sala inday soxna dara bulu kalak mom ken du sampi dara mama sawaloy ne sona dara bulu kalak mom ken du sampi dara mama samba ken de sona fat ney ney mam terno mi xar adat yi yari mam ño bokku gen goor ahmadu sohna busa wayna dirga sono mam ahmadu sohna busa la seni geedji bam ba xedi du deglu ma wax la laf ci mbokku batin lo xamne tuti la ci xam ci batin ya masal fajin la mom ci dunya ne len suñu nopi bi do ñu sun ya ya masal fajin la ñu ci dunya ne len suñu nopi bi do di al xam ngay ndega ñu di yam fukki fana juroom ci weru gamu di al khamis gay de gnu di yam karak la se ba mom mang ma fatu mom bal ay safatu an mala ismam gane aduna dal li tak la bamba xamne amna lam ndol sak da kon na cheikh bamba di ñaan bur yalla jambar jas kanu kimbatte bal yor yor la juddo al khamis poro khan yor yor di al khamis la tabisil jinan isbam juddo bataku serbatam se bamba do jukante ko bayam kala la ma moranta na se bamba se nyan ganungu na kile yor yam hamna na sayyidina rasulullah moysa aluma amar billah subamba don musa amudin harun seni mbirak yo yele mbir nona nena karokal wajam don jangi la bata ko ci ko dereedi rag kana ko say amir mi wasir say khutba may khawsu kama lesun ekon na bambay jang saaru khassas ba ca fa arsil umma'i lako jise se bamba dal di dem ba nek mam bat jangal ko ba sabitul mujiyat cer ya juro nyaari cer bu nek amusar mu julli fay rakasa an ko pata rog la bamba sang mbolem cer ya mas la dofino aram fa bare wa fe la bamba tok bindal ko tere xal perma bor bor ko ndey amuy tere wa fe la bamba tok bindal ko tere xal perma bor bor xal ko ndey amuy tere bisub kaam la bamba tok pos kato ñu deg sox yey tak ken xamul fa waxtu wa muy tak la sox yey tak lola waral jambar ko ya bambana diar ji den an salo seralim alfan magrijal torok la yalla def ci sunu mam tiarno sopo fetal diar ba mo xar
1: tetakusan la sunu mamor an la khasu gonte paraxan di jant ñu dal li son sa kala da gen rewma soxna sa dal ko yanu bole rewma buñu demé jabakun la taxar so se bendel ko falan ko ngente
2: nala sunu napli me wa waruma waya rasul da wa nan kemirma bay ba ko jebal ko rok mam cerno ne ko sungen dunde yili tay tar
1: gudi guñu mu jangate wor ne ba bami ay ak bis ge jawal te ni ge bu wale jimre basaral ta ndox ya bami ay ak bis ken du xamme ndox ya ile tokhon mam cerno ak cheikh bam seni mir nuro ba ha bi tankam se bambane fuma taxaw bala ngon mune fa jaar de xantu mbor ma wu yoon ne suma don ab dekk cerno yoon jëm fi ci man ku suubu tago bay ba ku tudde cerno ibrahima moy seri umbo ndaw awata fiima te muhammad la njol ma daldi gaday ñibbi kajor sant fatar muhammad way karo ak bami dem dafal istikhar ñu ne ko ñibil ran kajor tam bar karo ak la pencum paroxan ma daan ma faati jop wop sa diñ bakkar chama ma la khalim mar ant ñibbi kajor la jor na man bolem kajor jital ko def ko xadi mu raw ko te wak ñu kay ma mu bolé ko cheikh antani silwan jox len serigne jeng afisul qurani mu am fam at bay ba dal koy laaj jebal ko bamba si khada
2: bamba ko jangal al qur'an kam kam jang ak liggey la bolé won bam nam bamba ko yor yar ko ci waxtu si xari mat la taggo mom li waxtu kibari
1: masla juyong digalal cheikh bamba masla fanan fudul fasu fadarba buy dem yor tatala gag daramba am tera bag da adi tablaramba masla jumba takbin mam fat ngir bega lek mbamuna la yat masla fanan al dugel na daraja day rafle tayel wa ani fi am daraja tayoya atla bamba ak mam cherm ak cheikh ma samba job di dox bo wor wor nan ka jor ak jambur ak faal dir bagam ñetti deram bay jambur wor nan ka jor ak bawal wa jambur ngir bagam ñetti deram bay jambur ngir baba nar bu ñaan shariful hasan moko bindal ab tere bor la ci yam ere butud neñu fatla faal ak rawdu faayx li malakil jalal and nano ma samba jo ba dem sam amuñu lul fukki khasabole mbam
2: neñu mama baye cheikh moudi digal mako joxam serigne balola ko jagal mbam serigne ma samba sambak lako serigne touba salam musek bañu démé ba tollu neegi wajja falan fanan serigne ba xatta wajja
1: serigne wajja nga yor mbala nun tandun di len bi ñenti di no rogwa xanda se bambana ndax waxtu yi tagom ñom jox len balaan ma la ko day waral joom serigne ba tago jox len balaan ya ka de tasmam ci mu santu way se bamane su ko joxal balaan ma Cheikh Rafaat li yamal maqam
2: Sebamane suko joxon balam Cheikh Rafaat li yamal maqam Mamu yamal Cheikh Rafaat maqam Miram ay kurel bisul qiyam Mamu ram Mamu yamal Cheikh Rafaat maqam
1: Miram ay kurel bisul qiyam Bobé batay mam Cheikh Rafaat masla tago bamba fi madat telum am joko telum xam waxo telum am yeen ko ba edukalat telum ko laaj mu joko dalmu soxla terna fa ci wacc ji way mané sura fa maqamam ak nga né lam lu dul bisim khiyam ji way mané fulo kalam maqamam ak nga né bisim khiyam
0: ika fm
1: deglu ma wax la bis ba bamba ak terna del se pata ne dire di den mam terna na se bamba ne ni reta na dun fay bor bi dina ko yalwan ya bamana ko kubaga chor sun fi ngana ge del si obu ala sexi ya bamana ko kubaga chor sun fi ngana ge del si obu ala sexi bisub karag la suno mam soxna chaw jebal serin tuba bala ni def foro
2: ma badi job do nakara mam charno ñetti daram sa bamba fay badayna kalaag la bamba ma sa dem te keur ga wa keur ga def na ko bamba dor nga malaan mo waral malaan yu bari deram ya mo waral deram yu bari wondel ba taxote wondel
1: baropilani amri gi jembelu ca tanki ni ni bamba yak ma am cer lawate ram di daw di ko ganna banar badel se fi sodan mu jox ko ñetti jooni lil bidan mam cerna faati jox ko ñetti temer serign masamba joof taftal ko temer karag la ganar xamna ñeek ko fecc taxula mu jebge ku gam do xaj kuy rabb day xifa kamar diram su fetele tanu du bi mutam
2: bamba fe dara ba cerna fesko dok te ko tok ko ñew len reer ko mosani len ta xamna li aw mban la managala la gul ko juni ñay la ma wax la adma mbake antafato muy magi sheikh anta borom aya
1: karag la bamba don mbake anta fisairin wa batinin dibyan nanako na waji ñaari jan duñ mana bokku asama dublan man bakke anta du ma so damay su na bamba to basol moy sama se man bakke anta du ma so damay su na bamba to basol moy sama se te yo ya fan la dal di wop faat mo amé won soxna jamo ko yaatu
2: ñaan nako bay ba rabb sub alarba bisub karag la ram mbolem barba chamoma at la galima mar ant yoni serign ba kierno ci ngal ñi jaay am kamin yallu jaar mam cham yelwani nam fu mi jaar
1: ngir lamb yey gor sabare jaxan gor ñak jigen ne jaxaso di jaxan cheikh bamba yennu fa garab ga di jang te masla deglu ndan do masla jang jigen ni wax je mo len faram ni serign bada di xam lam lambo mo len fa togal an sarah len amlo wala do mam tiarno yoko mo gam moy ndey je yasin ma faato ndand ni rab ko alhamdulillah am dan sa bamba ne no tiarno ya koy ram sa bamba non no tiarno ya koy ram yawmal qiyamati mong day jerno sam jaynan jay kamil bakel jennul ko tamimindum sheikh bamba kel yagul ko
2: jaynan jay kamil bakel jennul ko tamimindum sheikh bamba kel

علي وسبيل من سلا علي بالسلام وعلي وسبيل الهلام أما نكويس والكري فيلا أما نكوري الكسو فيلا بني نويت أمني إدايا إنياري برين بسن إدايا ما فاتجو كسر ساين أب من سلام تدون ñu bala gog la ni jeng balan maam jernu joko bay ba riwaya ñu bala gog la ni jeng balan maam jernu joko bay ba riwaya ñu dal di jox soona sasi di bamba ne len suñu nopp dañu yenen ba te mama la khalim mamaran du ko patar ñow makki ne ni jeng te mama chamo mat mudal di fatu bawal di wal walindil ayat amasa sa sin la fatu yi yalla ñu rob ko dekkale ki le xam yalla wa radiyallahu anil khadim ma abi wala amin deglul ma wax la yow keroon miras wa mbake ak wa ko teewu tura kelak miras ma bamba nalen cerno moy sama wal bu amé mu deynu man yalla deyna ma ta deylo nako mam cerno deyna ma mani deyna ko man yalla deyna ma ta deylo nako mam cerno deyna ma mani deyna ko benno xetu ko kimbaaw bak taxofina samba ki dum bak karak la cerno yeesal jebal ga feddili boole ga wen ka ndaw ga karak la jaay bokk ga akam xam ba jende ko muri sadiq wali am am ba karak la jaay bokk ga akam xam ba jende ko muri sadiq wali am am ba den do na wan te sunu ma mo ran ko ñu ya ko sey am ba mi raw ak jeng kamil ba ma mo do na won ci bayam ni jox ko bamba mo ki doomi bayam bamba na le na ngeen ko jox borom sam ngir kamil ba mang mom la le ro dem sam mam abdul qadir bayam bakke sohna moko bindolal mam bala ay sa sohna mam abdul qadir bayam bakke sohna moko bindolal mam bala ay sa sohna yeddo ko rey mo tax ba sunu mam bala gadaay mbakke sanci ngi yalla wal ya ko rey mo

0: UKB FM fi bari
1: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddii jotna ca sura guy mbind ak daru minnam di ay gox ina fi ci Touba xibaaru guddii gi. Li gëna fess ci xibaaru guddii gi ñu fassene leen ko Fram Fatiel dinañu del ci discours bi Serigne Bassirou Mbacke mu dekk doon def demb loolu nak mu addu jëmele ci koñu bari la sabal bobu loolu nak di sarade yi faral nemeku fi ci dëkk bi ñuy doxalin wax xamne andutu ko war may dëkk bi loolu nak mu ne jotna sekk ñu jël ci ay matukaay loolu dinañ ci ñew ci xibaar yi. Loli sax déclaration bobu mu def mom Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadir waral nak ñenn ci askan wi joxe ci seen gis ne nak jotna sekk nak ñu jëfé ndigal loli ndax ñu ko na fe def déclaration jëmele ko ci charité loli safrol bu dé jël lu jëm ci walu fossi mu tudit ngir ñu jël ay matukaay amna ñu ko nakarlu seen ay cadre dinañ ci ñew ci xibaar yi. Mbale Alxames ñukoy faral def sa fi ci Touba jigéñu ci bare nak def ko farata loli nak waral crédit soxna Mam Diara sekk def ci ab gessu loli dinañ ci ñew ci xibaar yi. Batay ci dinañ wax itam ci lu jëm fofé ci réfan jiraf yi dekk bi nak di Jibril Thiaw nak daali indi ay léral ci liñ doon lamé na ndax day dem kiraay mbir loli nak mu indi ci ay léral dinañ ci ñew ci xibaar yi. Mbokk yi li lañ am yene ak li lañ ko ci xibaar neskiz ñu ñoo gën ci ni mu gëna yaatu

Maryam, Fatima, Inna.

Hare Krishna.

Yeah.

Bye.

Yeah.

بجود منظر حبيبي بدلك يا واب.

Bye.

لم يزل الغمام يسجدن سماوي والوالدان مال أولاد أولاد.

ومن كرامته على